0: Tinosunga mijana wa purkiri vanodikana vora radio Msambiki tavia mushirongwa chedu matombo alipadale zambara kuyejara kadali kana kuti mangwananyi osoto ngatende kuna mata zvinofira nguva jomuno tupurukira ndaizotanga baba zina renyu
1: ndini vasamuiri mtakati mwanoka nkwadaka azava mashanga yo
0: mwakaita maviki maviri tishikazi mwenga kabe ape mashanga chemona chewana na mushirongo chedu chwali matombo alipadare kokuti jijisane shwiro
1: kufamba kuzimshato kafamba noziva zvakawanda
0: kafamba noziva zvakawanda uzotingeyo baba zina
2: shangi jinjaloka mshanga
0: basha vhiri kuvejengwa chinguva takawana na mwedzi wospiri wamuseko gore nyamwaka uno tinobona kunanga kuti mwenga kurima mpunga nokurima mabonore wale zvapera mapera kukotora zvese zvapera kuiva
2: kurima mpunga nomabonore nomuviri wakatovia wakatosiyana siyana walo tiritese nguva jese madimingu mwese nokuti masabano nousiku kana mudimingu munondiswa basi chapere kuijengwa zvange
0: kuzoti imwe mungeyo zina renyu
3: zinango ndini mponango hasha story
0: ava wale vaenga vokurima vompunga vaenga vokurima vompunga pomwe nomabonore munopona aukushoni
3: mwari usatutungamirira kutoti imwe mwiva mtinya
0: mwari ana simba kuzoti ingeyo baba
4: masaruji mwana wa manganye vazano
0: madhodha anobva kwapi kunkhoso unyagosi kanyi kuthepwe wali kulitsvanga dangani ndithepwe jisozvu zvapera zvainga zviro zvomwari mwairangalira kunanga kuti ndimu mwaita basi rokulera thekwero itanda weyango svikokota
4: walizvapera
0: tizikuizana
4: mulivonera mutereviza uthepwa
0: mainangeyo
2: ya inini tsambaya ndakaashira nchababa umweni
0: havana zina
2: zina ravo vakati ndini Jaime Makora nose Jaime Makoja
0: baba Jaime Makoja vanogara kwa
2: vanogara mafambise
0: mudistrict yodondo
2: si.
0: Baba Jaime Makoja tiri kumudanidzanyi ngozembe mangwanani akadali kana kuti usiku wakadali zvinofira nguva dzomunotipurukira verengani maina
2: vakandivunja kuti hai nini ndakarora mukadzi wangu wainga ane mwana wake umwe mukadzi inini ndobarawo naye vana vatatu so mukadzi wangu akazokora ndenda yekankuro yeute zvinose paakofa
0: wakava notave kuchibereko
2: ndipo zvofa nafa ndakasanchirira vana vaendini soki ndikadainja machibaba mukadzi kuti hai uya alimbuzandibesa wangu kufa kwamudoni wangu kuti zvese ndinazvo mumba muno ivona vatezvara vachiba kundidavira vakuramba vakadaro neno mwana uyo ndakasiyirwa kuti mwana wandakasiyirwa ari ndoita kudini kuti asi mwanangu mwana wamudoni wangu
0: mvandabahwa
2: avandidavirizve ate mwana aendarera wakura zvese ndinazvo so ndakazokatuka machimwaramu wangu akaguma ndakanchikapo inini ndanga kubasa woguma otora mwana waewa wopinda woguma naye namwana waewa kaenkwa oyo ati babi machababake chakazoyako kutora mwana waenda kababake vasina cho akandivunja agora ngozvandada kuziva kuti agora kubvira nyamasi kafane mukadzi ndinaye mumba nekurora mukadzi handizivi yai angoenda inyinda weya vaindipa zano vafasve ndasara ndega ndoita zano renyi iyi kuti mwana wakapindeya uya woguma watororeswa ati akubishawo watobarawako
0: ndovandabahwauya
2: machi vakandivunja wakuti ganirirese kuti toita kudini o mutemo ochiri chese goja haro hapana chavakandivunja inini zha ndapera kwangu mazano ndivunjenyiwo kuita kwavakaita ti machibabaya nokuita kwaanita kuti pauya kundibesa kutora kafanichi kuti ndisveje ndi o nditsvakewo murere womwana pamudzi pano o ndizivewo magare endingaita nomani akanditorera ari mwana wekupinda kwavakaita atekenda kuororesa mwana i mwana unaroorwa vakaviya kondivunja kuti vakaziya kondiva kuti mwana uye waroorwa so tida kuti kuti dini tida kuya komuroresa pamuzi pano adika kuya kororerwa pano ndanga ndasaichakuti zvinanga wakazoya mwana uya kuya koitirwa muchimba pamuzipo naapera kuzova muchimba pamuzipo votora mwana wawo wandakodiya kumisha zvatopera kudaroko
0: mbondo dzakaenda kwa

0: Jakai nda kan kwaj. Majiba baki. Daga jakai ho mbate jara. Daga jio jakai ho majiba baki. So nda kapua dispeza basi. Kuwe kutraka kata mwana basi nivunja. So ngo kuno kwa kumwana di mwana uda kutia arorwe. Waka ya kuro da pamsipa ngupu. Wopera wopinga shukude. Na yama za pancha waka nivunja. Hakuwa munga nivunja wa zano ngere ni. Rani gaita ini pa basi rakabatu wali ili. Ngozo waka ya kocha kwa kutu kumate tematu barpadari. Ndibese nyiwa kwa ndaita mdoko pasuesi.
1: Zvakanaka.
0: Kufiwa, nokutohwa kwomwana, nokupuwa basa kuti hisai vantu ava, nokutora zvomwana wapinda zvakade.
1: Zvakanaka matombo alipadai, shwiro yazika yakavirari kumuposta administrativu iyo mafambise. Ndaida kutanga ndovunjisa kuna dombo liri pano, vambona ngwasha stole, ndivona vangatanga kulima kushoni. Ntevera kana kuti matavi. Mambo nangu hasha story. Itu suma zuwa lupinda tiri kuvatishi taganijano kazinji ngondava yomujimai utamika usalamrume kana kuti mujibaba utamika usalamkaji mchini shino izo sumana mweja kapere ya takavatishubuya masoko kadali kaveta shwiro ilipo wapuali nchokuti mujimbaba uwalu wakasihwa mwana mujimai nafa wenga no mwana wake mvanda bahwa ndiena wakalera vuzovia kotola pashika na levo lililese madodo kari shwiro ya kadari vai fani sahudi mpuna kwacha story madodo kari
2: tinobonga mamchinya kudalungo samati pakulida kupeke zao goza lo masoko aya utirukupera rukuzwa
1: tirukuda madodo kari hai fani sahudi Shwe ya kadari kukuti mkaji utamika usia mwanake mvanda baho sana mrume. Po mwenu wafa mjimai mchinja hidi kana kuizwa. Mjibaba hidi kana kuita chini kuna majitesha lagi. Na afihu wangu mkaji.
2: Na afihu wangu mkaji. Ye na chiziwa kuti mkaji uunda kamtola na ana mwana wake. Waka vana ena. Dani ngosinu osi. Ukakwewa mdembera. Unokwewa nudikitila kona. Ngosa kaita, ngosa vainga vachita. Kuti wavi ya nae na mjimai. O, mjimai wako, unanga, nini undina mwano undinae. Unanga vivo kuti, asina basa iso walo. Mwana kongo wangu, wangu ngo wako. Ugala naena, usiriziva iwo kuti mwana uu, asi wangu upi. Mwana uu, unotongo kumajiteza ala. Kanyi kumwana kazi uu, unae wali. Noma usitoti
1: dangani. Kukali dangani babako na baziviki.
2: Noma usizivika kwa kamu wanilali, ena kwa kamu wanilali. Ena mwana kazi uwari uu. Vona majitezala pa kumtola kwa kaita. Vona vangundi, vona vanunanga. Kuti mwana mkaji wako wadali uu, ana mwana. Kaveta baba wawo valipo. Kuitila kudini. Kuti dangani ilipo zuba lada kuzovia kuda kwa vona vana waki. Iwa usadu sema endi zona. Kuti andimuzivi uwari. Kuti dangani ena wavuncho kumajitezala. Kuti mwana uwari babake valipo. Kana kuti valiku teita uu, sabano kwanisa kuita. Entau ena no gala chiziba kunanga uti nao mkaji wangu ano sin ano mwana wana babake vasapona kaveta kwanda kamuwanira kumwanira kamukoza kumlobozi ndakamuwanira kumachitezala iye na ta ogala nai mwana uyu achita izo zvano kwanisa kutanga ita dispeza zvese I mwana ari kukula kuti wamona kuti dangani wakula mukwambo uwali anodikana kwenda zvokumachitezala kuti mwana uyu wa mwaka antiwe ya kuti mwana uu ana baba mashikaveta babake waka nambana na mai wakona mwana uwe nyuakula mwana uya kili mko kazi angaita kuti agumi hongo madumbi aviri kudugumi hongo madumbi kani kwanguyo
1: mchapejera shese
2: entao anudikana kudini kuti aende kofunsa sumajitezara ea kuti mwana uya wakula kana kuti wafa mai wake mkaji uu, mwane wafi uwa ni mai. Iyena zwe mwamuna, unikana kenda suku majitezala kuia. Mwana wenyu wantisia. Kaveta, ndwe itakudi ini ngwa mwana wia. Kuti mwana wia, waitevela mai waki. Mwana ni mai. Majitezala wanangazo, kutina atachisu watinga nangi kutia. Zafari mai wakona. Itisu utinoda kwa utitutole mwana. Nguva jese zwa wakala naena. Wairuza ukita zwa waikwa nisa kutu uite. Majualu, gala enaena. Kukula kwake na unkula kwake tisazosuma na pamberipo anoendelela mberi no kugala na ina mwana uwali
1: taenda kuzwa vushuru shufuwa shina baba zano masalunje matombo kali. shule ya kadali mujimai wakatamiko siya mwana wake mfandabahwa uvye vuzovye kutola ngohasha apazukuwa nolevu uolovohu apazukuna angachirichese utwala mbondo vopinja na jona matombo kale waifani sakuli ni shule ya kadali
3: ya tingatanga kunanga kudali shatire zembira manganya vasharuka ava vakashaisha chokutanga majite jwara
1: ngatuone nyungu ndapo kutanga tifanise wafa mujimai ena wakainda ku ilalevo kumajite jwara majite jwara halipi kuchukunuka
3: ndizona zondiru kudaro kuleva kuti majite jwara aya vakashaisha vali kushaisha te wale paka ilalevo ena kuti mujimai wangu watamika vona vanozviziva mujimai wakatamika adi wakasiya mwana kondoyo imwana uye mwana umuntu vasi mwanake vedika na kufedera duze vogara pasi nomukwambo vojijisana toita kudini mukaji watamika zviro zvakagala mumba ikafani shindawo zvakagala mumba zvotojaniswa sole kwakutojaniswa ndipona paveida kuzovona ngondava yomwana tapedza kutojanisa zvese mwana ondasarali naena uyu ashi mwana wangu ndakalela ndini walo wakula vatezvala tolanyi muzukulu wenyu mangwana kunozobuda chinozobuda shimota pamusana chinozoda mutumburi ndinozoshikonehwa vona ngoveida kuzonanga zvanange vampona ngohasha zvizinji zvoida kuita wakaluza ugalai naena zvakadi vogala naena oguma matombo kuvhunjirira mwana uya ena ngaidikana kutwala wenda konanga iyo kwaguma matombo kanyiwo mwana uya vona ngoveida kuzviziva vogala pasi nomukwambo wanovhu vopera kuzowanana votwalavo madhodha enda konangavo kababake mwana uya
1: kuti matombo ngatiitenyi kusaza zembe tizike kushoni kuna madhodha mukwambo pokutanga wakainda kodiralevo ngondava yokufa kumujimai ngenyi majite zvala avalipi kumupungula nzvinyi zvaizwa kale kudali vona avalipi kupingula nzvinyi zvaandikana kuita mukwambo vaita kudini matombo kale
3: mukwambo chadikana kuita apo zvitojane ena anodikanavo kuenda kudombo lake lakaenda rokuvhunjirira mwanakaji uyu woenda kodira masoko aya ndina nthango dombo riya rinozobata mushare lienda kondoyo kumajite zvara voenda kodira volevo tazari pano tina masoko aya vanokumbira parato ne vodira muparato muya masoko odinyeruyo vonanga tazari pano tokuda kubeswa tatumwa ngomukwambo wenyu izvi vona vanodavira chovanolambare ava takambokuibhuyazve pano kaveta ena anonkira kumuka ngonyala oguma vatezvala viyani kanyiyo ndina basa iri okubata foni viyani kanyiyo hazvitendehwi andikana kuita muteto pala majitezvala vadavire andikana kuita muteto vaviye komubesa nthango iyi
1: vasamueri mutakati mukwambo waendesa levo ngondava yekufa kumujimai tazve zvakushoni kudari vavereketa maevha mazinda tiwakaendesa levo
4: iyaita nthango yekuvhuva vakati musopo wapinda kuna ngodingwa kuvhuva ngodanga haizini ndiyaenda kobata nthango yekufamba kaviri madhodha mane ndiri kuiona pano nthango yekufa mujimai pano nthango yemwana wakasiya mwana kaji
1: tinozoguma kumwana iyo ngatiambe nyi yekutanga
4: zvokunanga kuti angabva woenda kunanga zvezviviri tumavheshikate zvara chishopi kaakaenda kunanga wakaenda kunanga kufa kumujimai wake kuti kuziviswa vatezvara apezari vatezvara vakazvivha kuti kakafiwa iyo wouya kokuza zvese zvese zvimweniwo wouya woitazve vanaka tichifunda mutako
1: kugurira
4: kuita kaatezvara kuvazivisa kuti waenda sarandega hazvi kushata nei vatezvara votamba kumudavira ndaona kuti havadi kumudavira zvimukanganiso zvimweni inyowa ngokumuona kuti mukwambo uyu zvaatiitira zvakawanda avachaidazve kuti mukwambo uyu aende kubata kumweni soki vana havana kumupekeji zvekuda vamukwambo vatezvara apa pavakagara vakutodyisa navo entere yavo voga vogaona toita kudini mukwambo uyu soko zviri kunesa enda mukwambo akuona kuti vatezvara kudodoka agora vatezvara ava sivanoda kuti mukwambo vasuzunyuke ngavamudavire tsamba yaakadira mukati mwavo zvichere zvibude pachena kanganise ari kuva kuseka vonaye navo tivada kuseka ndikuda kakudanana nomuntu wana una kutuanga fani ya shuga na nini pashikota chani
1: ashumbikira saja
4: ashumbikira saja mwita fishtura shumbungu hii ashu ashumbikira saja ashumbikira saja mabona ya mwondiru kubona manini hapa jukuma na jume niwe tito soji ya tito soji ya nguwe chaza
1: maeva mazinde ndi mwavia nondhango matombo kalaita kudini mkwambu wavia kudiralewa ngondawe kutamikifwa kumujimahi
0: Enini zondakazu wawo ngozo kuti pandu mkwambo Ngokuti wakaenda ndia ya wake wachiri penye waro ya yo wafa wa
1: Wakaenda kudira leo
0: Wakaenda kudira leo mezu ya yevo
1: Unyangwe dangana vazo kudira noshungongo
0: Nande wakaita shese
1: mm-hmm.
0: So mtemo mezu kuti ya yo Manea wakashinangaena Ya yo wainga mai bazi dombo guru papiri paki Maji Wana shumbe ya yo Ndona kana kata ovitu tura mwana kajuku yusapano Uchikazu kusakafanyo mkaji wako Iwewe, mwana uu, wakaenda shoko onanga kuti mwana nga aendeka inkwaki. Ivo na onangati gara inaena, moda onanga yamba mtakati. Mana onanga yamba sazano. Zaka itika. Maona. Agora apa, chonisa mchukuti, avatendu kuwia komu visila kafaniyo. Ndava ya mnyanga jama njo mwana uu. Uwaka torari ya narukubasa. Kwa nduzuro makani patirera mwane undakarera. Nyamasi mwana mwana okura. Motora mwana ini ndiri kubasa
1: Maeva ngationa ingunanga unanga kuti ena majitezwala alibwe kuchakanuka apana hutongi opasi shigari
0: ngozvari kuchakara ndivunje nyozano
1: azvingaitiwe kuti nthangwe inga sujunyuka ngoenda kuma kuvira kareko matombo pamthundo aine shehwa aienda kareko pasi shigari
0: yena nthangwe yana ngari kubirete hei ndoitenyi mwari Ndenda kwa wakesha, tesora tiwandiri lusia mtukaro unole mari. Ndenda shoko wakesha, unangati mwaneo mtrasera shpeto pa mzipangu pano. Vopera otukora tiangu ya kudati ahiswe vandu. Indi ondi undu isila mwana, kundi hise vandu. Vopera hisa vandu, mwana opinda na wane respeto ane nivuja apana zumutemu wakadipa.
1: Vashafiri kuvejengwa.
0: Doni ini wari.
1: Vashafiri kuvejengwa.
0: Akura yena, jandura jari kakuti ahiti. Nguzo kutu aende kwa keshari, kutu umambo.
1: Aende kwa suma.
0: Kuti aone kubvisa kafani ya mwana wano utrama tekwado mwana awapinde.
1: Vashaviri kuvejengwa. Azvingaiti kuti kudale kunisana na tezvara. Azvingaiti kuti vangaenda kosuma papasi shigare kumajirego.
5: Vandu takasiyana. Madaviriro angu nemazviziro angu. Vandu kugara kwatakaita mumamuzimu takasiyana. Azvizvopi zvingaenda kenda kuenda kumadhodha. Unyika kuti tingafanisa dzomumba mwedu.
1: Zvovasvika ripi kuzowana ke?
5: Kivona. Majitezvara
1: Majitezvara alipi kunanga chiri chese
5: Majitezvara aya soki njakali munhu akakirira nokwanja timuziri zvanazvo buya kwaita bona chiripo chavanotamba kudavira ndichona danga uposo akaita mukwambo vachapona vananga mune green atambujike zvinoita kudaroko odanga nyowa zvakamuitira ebogara vachina zano kuti Tuimango papi kuda kumidavira mkwambo usha abu yari. Mwani wanoita shondozo. Awapa zivi kuda kubata nipona. Siku anawona awapa zivi. Kufira mko wali. Danganusiri zona shaka buyari. Shaka buyari mkwambo wawo. Nga watuange zano. Wamidavira mkwambo wawo. Afeme. Mwyo waki. Inini mponda wana wampona. Zinji shaka buyi wangu madodedu. Tinga pinda ngomontomo wafifane. Nga watuange zano. Wadavira mkwambo wawo. Stonge superi.
1: Vada kuli change sashe kudi nizano vada vile mkwambo. Mkwambo wale mba kuenda kusuma. Ndhangwa ino mpera kutunoshu zivashkamu kutumatombo kale vaina nga unanga kuti ndhangwa ivoli. Kavita ngali jimweni jinova shishupa pamuzi magalilo pamuzi. Vampona nguhasha story. Wavira kare.
2: Wavira kare. Wakuvira kwake kwake wali zoto mule mera. Kudari ngo zavananga baba mtakati kutidangani. Wana mdumbi wanga wanae wano seki wano da kutaseke na amkwewe kufia kogala naena pamozi. Kutiri mosu inaia yo, yanya kufa. Zinolema kutiangatola mjimai kufia kodila mpanyumba. Zawushoni zakona wana majite zale ya aya. Si chiripo chalano ziva. Chakasha isha ina mkwambo uu, saka kuti mwana wawo ambere asianyika. Vantonika na ugazikana naena pasi. Kuna batu wa uloi, vanu kuziva wana. Kutu uloi, unu batu wakakati kuti. Au batu kwa ushipintari. Unu batu kumajibeze. Vote ndelana naena, tazuisa mkwambo wangu. So, kufa kwa kaita mwana uwari. Na iti subsakati imisa mahika. Zakushori sakona hapa mkwambo. Kuda kutiti tonge ndava iti joru kumani na jona. zokuti tutole sinyi ispande somwana wedu ngati ambe kuuda tiende kuzviona kuti zvakafamba kudini nokuzvaka imapapi vopinda naye namkwambo wavo kovanoendalo venda kozwa soko lakaita kuti loita maerana nokufa kosi kufa kwamwana wavo kusara sule kuti kudokuzovabvunza kuti zvikawira kumukwambo vomubvunza mukwambo kuti taitataruka weya mukwambo taitataruka ngoti taiziva apa wali apa walo zvotawana wazvizwa ho akwa toita kudini walo ngo izvo zvouri kudini zvouri kukumbira mwaiona aita kupondapo apo ena mukwambo unalozano lokuti angaita woko kubata mutatu wokuti ndakashaishira mukadzi wangu mashikaveta zvo mudziyo dzomwana wenyu mudikana kuti mutore tau veita zvese izvo para kusudzunyura mukwambo wavo uyawo hatichiripi kuenda kumwana kwamwana ngeya para kusudzunyura mukwambo wavo porque wa mukwambo wakaima mahika tingananga hingaende kokeshari pokuenda kosuma apa pokuenda kosuma zvingatozobara zvemaningi kushata kwokutopinda zveapa wazo votozoramba nokuda kutozoriya kotora izvo zvinoda mwana wavo zvaushoni zvakona zvomumamuzi ngavatongesane ngosomumamuzi ngavaende ngavabude nomukwambo pakuti vasudzunyure mukwambo mukwambo ari mvura mwoyo ngopamusoro po zvipande zvomwana wavo zviri mukati munyumba yake ngosvotinovaona po wari zvaindikana kuita mazite zvaro
1: zvazika apa mudzimai nalo vohwango mwanarume uwali anogara ari mupostal administrative wemafambisi waingano mwana wake anangwa muvandabahwa ngaricho mudzibaba wakadavira kuti apone naye na mwana uwali womulera kufa kwomudzimai uwu sule majitezvala voviya kutola mwana pashikana levo shwiro iyi ingatongesana kudini kunanga kuti kulangalira kwakushoni malangaliro awo akava kushoni kana kuti kulangalira ingashi unyama chomusoro vazano masaruja
3: mulangalijo
1: kana mulangalijo unyoka
3: ne nyoka nawe hakuna kunyoka nyoka inolangalija kushoni ikavona muntu yo inototizava kuchakuulawa mulangalijo uwu tingaonanga mkwini we atouzive azvipi ngo muntu ngo vantu vakashaisha maningi havachaida kuita kudaroko vona chokutanga vanodikana kuzviziva kuti mwanarume uya uwowo achainga mwanake wakalera ndiyena mwana wokula ari pamuzi pokufa kwomwanavo vakaregera kumutora ngena shiri mudoko vagare nayena vakatini vakatya kutenga tonika mwanarume wowo wakaita unyasha hwamhambasi sunjijiya olera mwana uya okula vona vakazomuona kuti mwana wali wakula vovetera obuda woenda kubasa voviya voita kuba zvizungu zvinonangwa sekwestri vakaitaroyo vakaita kumuba vopinda nayena apashikana levo
1: ngokuti ngari dzimweni waitotendehwa kuenda kosuma kuutongi
3: zvaitendehwa kuenda kosuma kuti ndabihwa mwanangu kanyiwo watola ndimuzivi ndiani vakashaisha zve ogumihwa ngomatombo okuvhunjirihwa pala kuti alovohwe ngo avashikana nyowa musoro mwavo mukuma hamuna chiro muna kumwa kakutwalazve kuungwa kwavoko voviya kuvhunjazve uwu kunange wo wakaliraya mwana uya wala mwana uya ada kuviya kolovohwa pano tengaisadya ndiwe nodumira zvimakadza zvohuku hese kuhisa vantu veya ena kumukagala voinga ndiniwo kupendezera chini hatizvizivi kakutenda
1: munyalali
3: kakutenda zvese vopereketa zvese vopera kukuta nomadondondo ese nozvikwadibhera zvese kakupinda wazoganyari chini utosva hwake ngowapi zvivaidikana kuita vaida kuita kudari mwana wakula tomuda kanyu kwedu tusu o kana babake vakamubara rovomuda vaida kuvye kugara pasi nomukwambo mukwambo mwana uwu ashi wedu wakamuwana kanyiyo vokumuzi kwake vari kumuda ena waizonanga chiri chese pekeja masoko vatizvara veya vagumise kamulovozi uya kontenta kalera weya olovohwa pokulovohwa kwake zvikwadibhera zvakabudari izvi nojikazako nomabhingara chiripo chimwe chakona ena chaidikana kupuwa machikutanga tanga zvaidikana kutohwa zvese zvoturihwa ena iwowo mukwambo wakalera mwana ndiwo zvabuda nga izvi ena ega wozviziva kuti inini ndakakwanisa kulera mazhashi ndini ndakabara varipo vondakabara zvese ngazvihiwa so ndinotora hangu chikwadibhere chidinyeru chini chini mari torani nungu zvaidikana kuita ngomwoyo wake vona vakamungwarira ngavazvizive waro kuti zvovaitari izvi vasvitosora voga mudoda zuva la anopinda kenda kamalule vatezala langaliranyi kuti zuva limwe danga ndimwe danga vanenyu vanozomulipa mkwambo umu.
1: Vasamwiri mtakati taida kuzwa shiro yenyu ngondava yo mwana uwalo wakavyali kotokwa pashikana leo.
4: Ya kwa kutongamira ngondo yomkwambo uya ngalovole hakuna vatezala vanopuke vanomtemo kuna ngamkwambo chalo kuti mwana ngwafa hakuna izvo zvapera wospiri. Si, ngalo vole, ini ndo fukongo mkani, ndo unja tefela wangu nini. Hava ligunda vila, ndo tamakula wala kutu watefela wala kutu watefela wala kutu watefela. Ndo to siya no nyumbe, fesu, ndo waka imu nipa
1: mkini. Wakaita ula loko, wala kutu inga mga tote, wala kuita usanche.
4: Si, wala kuita usanche, watefela. Ngalo vole,
1: mkani. Kwa hitu wainga mkwambu waka uwa katamika, kia mwana wachada kula uwa.
4: Isu, mesu. Agola, pa mwana apa. Pa mwana pia, joka shati na padoku. Porque watefela, havana mtemo kutonga mwana uya. Ne babo mwana uya, havana mtemo kutonga mwana uya. Ngokudari. Kukula kaita mwana uye ne gumadombo shwede kwamba gumira ine kaka kulirali akamulira ari ngai zodika kutakula ndo kuti nawo mwana wachi wangu wakavhuna mukadzi wangu kwapi kakuzoda na vatezvara vatezvara wangu huri kwa vada zoda na mkwambo wapi ukare ndanga mwana wenyu uye mukasiya uye mwana wangu wadini wakula walovoka wadoda kulovoka mbono zvinozobatwa zvese zvese pia kuhwiri kwavo vatezvara vangu ini havana kuingwina kuitei mwana chiwavo. Porque vakadam kuna vatezvera ava ndopuka chandhango kwari kumusikana uya adogari bemisha ngokudai kunozofa zvinovhako kwapi kababa mudoko kuti vamurera weya indhango chimweniwo vona vatezvera kudau zvavo kuti babako vasikulovola chimweniwo babake mwana uya vofavo uya vakatezvera ngamburi yangu iri kwapi zvino kuita ndhango ntatu pamwana mumwe zvinozobuda shoti tapwanya mwana mudoko vatezvera vachaita moyo kuchunga sunungurai zvese zvese kuti mwana mudoko umangwana agarisike ucho kurehwa ini kurehwa yo hakuzi kushata. Achimu makamulira, si munoda kuti ndakamulira puri wakavha mukati mwenyu. Kubonga mukwambo uhuri bongo kuti achivazinji vakwambo vanotenda kutora mukaji nevana vavo. Vamweni vanolamba kukare. Mundika mubati munyana mbiri mukwambo wafika kwa mwanenyu wafa, wasiya mwana wake kondoyo. Matorero makamuita apa. Indai mumkumbira dishikupa mukwambo zvidakai kuti mangwana mwana achingawanike nobaiko.
1: Basha vhiri kuvedzengwa.
5: Hey, inini ningavereketa kudini apa wali kuzviona kwangu kuti majitezvara aya asikulongeka
1: kana mapwepwe
5: asikulongeka ushonge ushoni nawo pamuzi papo kuti tingazviita kudini ukutanga wafihwa yafa iyo ndi mwana wedu nokuti ndi hama yedu atisikenda kotora mudziyo dzake atisikusvitodzanisira kumwe zvinhu zvaifanira kugara zvomuntu wokufa pochipiri pana nthango yomwana vantu ava vano vari kutatidza voga kuti atizikurongeka itisu nevenga vantu vakarongeka achirepi kuzoguma kuno izviro zvimweni zvaida kutongehwa mumba kaingwavo zvotopera ndipo ndazviona ndipoona vantu ava vasikurongeka ushoni nani muzi dzakasiyana takagarari nenditonawo muzi nini kuvedzengwa maisi kuna muzi dzimweni dzakadziya kuna muzi dzimweni dzinototonga nthango dzadzo vanotongera mumba mukambirinya kuna dzimweni dzinotongehwa paruvanje. Mwana vantu vese upera kuzvizva kuti pamusi pakuvedzengwa pakutongwa ndhango.
1: Pana shwiro.
5: Akora izvo ngosingaiti hazviviri kuita kudaro. Pamusi apa pasikurongeka nati. Mavonero angu pasikurongeka. Pakarongeka zvichiri kubuda kudai.
1: Vambona ngohasha stole. Mwana wakavia lokubiwa, wovia olovoleswa. Navamulovolesa no pokulovolesa voita zvemfunda mutako kuvia kumukwambo.
2: Ena apa wali wakatoita womoyo shidoda. Neni nandisikwanisi zvaakaitari izvi ngokuti pokutanga pokufa kwomwana wavo vona vatezvara kudari ena mwana wavo mukwambo wakawanira kondoyo kaingwavo vona votora uno mwana voviya kogara mai vake vachiripo navavona kuti mai womwana vafa vapera kuita zvese zvonzaumba yomwana wavo ndipona pavaida kuita mutondo kuti vachida mwanewo pavaida kuita mutondo unomuno mukwambo wangu hawo ini ndazviona kuti mwana ndimai mwana wakatevera mai wake wali mai wakona ndivona vapindari ava wari walo zvingakwana weya kuti ukontinua kugare naye oti mutore vozwa ndiyena mukwambo unanganada asi kuti ndaimulera ngondawe kubuda kuti ndingasembera mabuso nada inini ndaimutora nokutoziva kunanga enai mwanangu kuti imwana womukadzi wangu walo ndinova naye akakula munovona ndini danga nikubatika ngobesa munovonazve ndini vona vatezvara vofunduruka veenda vohurira sure vachiziva kuti ndaenda kodini kokumbira mwana uya kumukwambo sara sure mukwambo mwana wokula pokukula kwa mwana vai waizenda zvomukwambo huya wo kuti walo matezvala sokolia lataka buya we yali makadori yakuda kuti mungananga ngundawe mwana mwana wali wakula danga wainga womuona kuti mai mai miro akona husiana no matambira inga chita walo mwana uya wakula mangwana kuno mangwana dangani no saikwana daida kuvya kosia mwana vobanga zvevachindonanga pondopo kuti zvikaita ngo zvakushoni iwewe zvikaguma alo ivia yotifunza avachaida kuita ngo kuona kuti mwana wari wakura ukwanisa kutumika ukwanisa kuita zviri zvese pamuzi votola mwana mukwambo achipo venda kogara naye nanerevo lirirese kusalasure wogumi hongu madumbiyo woloborwa pokuda kuti aende kolovo hongu vakazoti wano aha zvese zvese kwamuitisa ati zvikwanisi mbudzi yandina dinyeri yokuda kutenga nikutenga zvipedaso andina wani zvese zvese ngazvihurire kuenda kumukwambo uya pazulo mwakaenda kumutora mwakamubvunza mukwambo wokuti wani ndikuda mwana amuzi mwakaita kumuba kunanga kuti inini ndingazohavo zvake zvake zvinozodini zvinozobuda ngopamusoro pake zvakadaro imwe muitanye imwe munomwana nosini nababake mwana uya uwo inini ndakafira hangu kuti ndinoda mukadzi kumukadzi wangu watofa ndatoruza zvese machikuti dangani zvakadaro sivona vakavanga no huiru hwavo uhu hudhodha hwavo uhu hwokunanga kuti hapana chinoitika ngoti mwana wangu wamwana angu wokadzi kezve mwana ngomukwambo wangu wokutanga ngavazvizive kuti mukwambo uhu vaitodikana kutoti vachaponaro kuenda kukumbira bakuro kwaari wakarera mwana wedu mwana koza musukuru wangu mukwambo wangu walo ndaida kuti dangani ngozvapiwo zvoungaita kuti tivise tikudakadzisevo vozwa ndiyena ainya batezvara handizvopi zvandiri kupopera ngokuti ndainga namai wavo handisi kulambana namai wavo mai wavo akaita kufa mai zvakadarozvo hazvina basa podakada kuya kundiona nuviya kundiona ndikada kuenda kumuonavo ndinoenda kumuona vozwana naena si akatodavira kuti zvamwakandiita inini handisi dakadzwa ndizvona zvese chiitanyi ndimi kudari ngo zvavakazopera zvokukuta zvese zvese kupinda nazvona kaenda kanyi wosofereri ngokulera mwana uya wotambudzika ngokutorazve zvimweni zvokutenga zvaakatenga pana kuti vantu vaviye korya vagute vatware zvese vapinda nazvo mukwambo uwu akavata vona vachito vakavati noma kutovata vona novavata vanosiyira bwetete vana vavo zvakushoni zvakona zvatiri kubhuya ringo zvokutoti rangarirangi kuti wari zvadikana kutoti titobange kumwe chitoika gumi mapondo
1: maina Eva Mazindi kutwara kwavakaitari zvese zvese zvakavira mapfavo nombondo dzokurovohwa kupindana dzona kanyi zvinoda kunangenyi zvivari
0: inini apa zvaichada kuvereketa kuti madhodha apera vereketa kare inini ndinonanga kudari kudari iyena mwanarume uhu azi kumbaamba kupavira mwana wangu kuti chakagogomera kwao chakamugogomera kuya kotora mwana baba mudoko vachikapo kunanga kuti mwana wako kananga kuti baba nawo yako ndikwavira usiku ongo zvivanoita dhia jese zvakaitisa kudini ngokuti apadika kupachape kuti mwana uhu vangamutora vachikazokumbira mukwambo votora mwana wopinda votora mwana wanda kopeka jaka babake vakamubara opera dhiya yekuroorwa wotwara mwana wouya zvenaye imwimwi baba zvaime makambokwavira mwana uhu zvinozivika
1: kunyange vakakwavira vakabatwa ndiyani
0: kudai muchikazi kumukwavira ndhango ndiye yabhuya madhodha pano chochipiri kasaka zako yaidika kupuwa vazhaime ngondiona akarera mwana dinyero ngojadi akaenda kohiwa kababake ngozvanga zviri apa chochitatu baba zhaime ava nevari penye nevachikaripi penye vachapfuuka ngoti baba vazhaime vakafa mai vazhaime vakafa yaya vaitonga ndhango iyi vafavo handiripo kuroya nawo so ndikunanga kuti zvikazoguma atezvara zvizivenyi kuti zvaguma naiyena baba wamwana uhu ngaazvizive kuti idwe totwara nangwai pano ichaguma mbamwari kunobwetete kundoyo vazhaime vacharipwa kwakabakwa mwana uhu vazhaime vacharipwa kumachitezvara ngokuti vona hapana chovakaita apa iye hapana chovakawina apa simu mwazhaime hamuzi kuwatano mwana uhu motorerwa mwana ngoti makawata naena ndhango inouya nene makatowata naena bakuro rinoviya arina kuti kudini tiye kuti tiwiyedi bakuru garisika yenyu bakuru nuya mwana tikafanira kuramba ii endanyi moswe jamani ya mnuziwa mnuana na profeta ni mfunja wakumi zinoswejwa mnuana na majinganga ni mfunja zinoswejwa kudini mswege mugare pasi so garenyu kuona ziza zinuya mangwana nuimkwa kukujari kutukuna yenyu mchatambujika zvinouya zvenyu zvese zvese zvese muri penye makafa zvinouya munochira chakavafunja kuti ai torai mwana uu muende kororera kondoyo chiripo chakava chavakaona asi beresi mazvito zvakwana chada kuya manje ngoti fata vakatora butsu vakatora garavata vakatora shape vakatora bingara vakatora ranga renyu imwimwe
1: mare
0: mare votora zvigarafa zvese votwara nojimukumi jese votora zvakamboitwa kwapi ii mwana wakafa omusira mwanewo ivona mwapekeja mwana wana kati mwana ngagara inaena ngoti make vakusira nyama chashatira ngochape kuti mutame kupuwa zvenyu mumwe gara yenyu zvinozva iya mugariri kufa kwenyu zvinoya muri penye ngomuromo ndana yanga basi handisi kuroya nekatezvara nekainkwenyo so zvenyu zvinozva so mukudai makakwavira mwana uyu makaposawo urusi makabirwa mwana siya musi kumukwavira mwanewo vakaposa mbatezvara kutorako vakaita neko isare mvuye wazvitisadi mukwambo anta chiti pamwana tirengo zvikonekwa wototora mwana ogara naye mingamane akasita kuya korore saka ingwenyu hapisi kushata waro vangatora mwana nekubvunja muzivi imboda kamba kamukwavira anga musungwavira ati zvizivi so zvasara apa garirani zviza zvinozaro zvenyu zvichaza hapana chakafaratari apa zvinoza garisikanyi hamusukuruza ngomunomonda nangawo basi
1: hapana chakakarahira kuzoti vasamweri mutakati
4: ndavona apa
1: munoteverera zvenyika
4: nokupekeja ndhango mukwambo kutungamira uya pachina ndhango mahara porque mukwambo kutungamira wakabuda pachena kuti andikwanisi kurera mwana u garai naenda muri mwimwe kanganise mwana wakana mukadzi wakananga ndopinda nomwana wangu tikachipana ndava mwana hazviiti upinda korere vatezvara ava vakuchipekeja ndhango kuda ngokuda kuha moyo pano moyo dhodha iri zvizvizva hakuna mukadzi akafa nomamuna wake ndivopasha vopasha mukadzi nababake vandopasha maina inini mwana angu ndopasha baba kuna bangu mavaona zva mwana kachi achatongenyi kwavo wakutova pamusha pake zvaanoda nobvunja murumake aende kowirayo pokuti nomamuna wake kufa achikurambana agora zvivasuvira kuita wari vona voida kupara ndhango pachina ndhango ngundo yekuda kuha ndinodari penda mwana uu ndinopenda naena inini mwana uu ndinopenda naena mwanarume uu mukwambo wotambedha nga endaingaakakurira yo kachivina zvakuita vakutora madhodha mai kutakanisa musoro kuita zvemwa nombaka mbaka inogara nemadzishefi ichinyepa maningi zvomagumba zvakawanda maningi imbwa ichipuwa mapondo basi mavona zvangu zvari kuita manje pafesha inoruza mbaka porque aishahi fesha enda kuhamba ichine imbwa patran oda kutopasiyari vanoenda kupasiyari noimbwa vapinde nombaka ngozviri kuitwa avate zvirava vachaita zvombaka nawo kana nemadhodha chizomabhuyo esa patran vachipisa vamweni zvakashata
1: matombo tazuva kunanga kuti vambiya ava wali kana kuti machi mwana uwali ari kuwanikara ari kumisha umuvandabahwa paari ari kudazve kuti abhuye nababa viya vakarera weya ingatongeka kudini ndhango yakadari mai Eva Mazindi
0: munhu musikana uu zvese zvinoitika kumisha kwakeyo mwana hwaja anofucha baba mudoko zviri kupasari iyena kwanyi kumisha kwake urombo hwake anovunja baba mudoko akaba mudoko ndinozvitonga chii ndakutongenyi kuti mwana akapinda kare kumachibaba amake agora angafamba zvekumachibezi nandatozvikangara akafamba pachibezi mai vakunanga kuti mwana ndakakusiyira
1: machibezi
0: machibezi mwana ndakakusiyira mwamunangu rerai garai naye ngwako agora apa mwana uyawo zva ada kuita kudini iyena kumupisa mwangu zvati atezvara havana chavanoda kwaari zvikumuwaja ii ndaruzira papi ini ndaruzira papi so basa kundokutonga zviro basi
1: vambonangu hasha story mujimai wakatamika lukunanga mwana ndaka kusira.
2: Mujimai wakananga kuti mwana ndaka kusira. Mwana woziva kuti ndaka siwa pano ndi mai.
1: Je wovia kotohwa ndi chekulu wakabala mai. Ndi chekulu
2: wakabala mai. Koguma yoka chekulu wakabala mai. Chekulu wakabala mai woda male. Woda kurha. Vumulo olesa. Kokomulo olesa wakati zese.
5: Waka ndako pike jamba baki. Babaki wakambara.
2: Okay. Tavenda kuhulija kumkwambu okale.
1: Mwana wia. Ashikazikulela.
2: Ashikazikulela. Wukule ya kondoyo. Wukumi huangu madumbi kondoyo. Kusala sule. Chaka kakala kajali ndishona apa wali. Shukunanga kuti. Zese apa nga shishiende kwa iti wakwapi. Kababa mdoko umana uu. Wakalela wea. Isinyi. Isiro sabaka vona. Kuvona kwa wakasitali silo. Zaidu kana kutoshitevereza kuti. Umana uu. Alukutevereza uu. Tikareka kusivona kushona adu karukumisha. Ndiso sabaidi kana kutiva ite. Sabaka toitali apa. Zese zaidi kana kuti aite kupuwa mazwi mpambu huya wo. Zadari on, urukubona ukudini mpambu. Enasiva peke zera gwanza. Loma itiro mwana uwari. Kutimangwana, mwana uwa sazone kanuda mchiko. Wali, soso italu kuti ena, wukwevelela ze, wosaka baba mdoko. Asiripe kusogula kuti azilane na baba beva kambala. Wosaka baba mdoko. Sidoko waligaliri baba mdoko. Sidoko waligali baba. E, ndawe kuti, pana usini, inda jo. Zodin, zori hamu suunu hapa. Kudango zwananga maeva. Pano inda zori hamu suunu. Zakushoni zwako hona hapa. Sito zikato shati. Vona vasapona. Naena mkwambu uu wa mucha uu. Asapona. Kutu mkwambu uu. Ana ndawa na usini mlovozi. Mlovozi ana basa na zona. Ano vate zwana ndawa na ate zwana. Wakavi ya luko otola mzukuru wavu. Seku mvunza. Wende soko mpekeza. Papi kukababaki. Samwa kandi pe mwana wenyu no mwana babake vainga vakafa vainga varipo nyamasungo kula muziba kuti mwana uwashiwawo mwana uungwawo apa pano ndhango inozoita kuti vona matesaleva danga vali vano vana vurume kana vanawo vana vokazi vakavata mukwambo hovata ibwetete nyozowanika pawari
1: matombo taidikana tibese kutonga kuna mkuru wanu uwalu wakaenda rukotola mwana kuti ngosapi zindikana kuti zveizwe kuyapi shwiro iripo apo wale dombo lina shwiro ngali buye
2: kuvona kwangu inini apa wali dombo ili kuti inga kudali kuziyaja zvatiri kuverekata zvikuzika ndhambo vaidikana kuti vaende vahurire kwenda kumukwambo kobata ndateta kumukwambo zvakaita vakashaishira mukwambo kuti zvatakaita wei zviro zvimweni zvatakatoita kuti shirangai kuti adanga zvinoita hazvo Mashkuvaka nyamasi wali tazako ko wanda teta. Buya ai mkwambo iso sinokupisa moyo ngokulera kwa wakaita mwana uya.
1: Mai Eva Mazindi.
6: Inini apane chani kada buya chingaenda ndambo sozo kuna ngati. Mwana u msikana u akaona ndambo yakura. Ngokuti zvabuya zvabuya bamtaka kuti ndinokombo no mwana u. Vanopena zviro kwa ndine usisi onai. Soyo msikane ukaona ndambo dzikora kukudya ngoti mishaiwani hapa. Yakaparwa rindango vaka hadinyeru mahara misha yako neoyona uchada kutambujika uchada kupeja misha jese neka babako ogari neka tegura kwa ogari so kwa unda wazikumisa nko kenda kwa ogara ndango yako inotongwa kumisha kamako kwa waka fira kukunotongwa ndango yako yesi aba waka bara basi mecho waka bara chiziviki babako waka kubara wari wada kukua utambujika wada kutambuja ndi aba mdoko wako Ukana ndakona matisha kura kanutonga bakuro rabo kuti vaende kosi yaka baba mdoko wako ukatambujika kuda kuti mwana wako avange enda ka baba mdoko wako kuti iwo uri muranda wa baba mdoko wako ukuzwa chiripwa kondoyo ngati avali pakura bakuro garai hako so dia unotambujika wewe gogoma wechienda ino kuti mwana wako avange iwo wange uone misha
1: baba Samuel Mutakati
4: dada ku nyengechira mama apa ngomulomo vanangale ngondave mwana rume u Agada utevela vate shuraba. Ano peja vigureli ino nozali alo woli. Mageta bringa dira na woli. Puriki nduku wala utevate shuraba. Mpambo avamudi. Na wana akitoka famba no mwana uyena. Avamudi. Vano da uu ukale. Wendo upeke jandango mpambo ukale. Shurutinga shapira kaa.
6: Akura kunanga watu mwana walipenya kwa sanja. Si mwana wakafakari. Vano muda avamudi. Wakafakari.
1: Mama Saruje.
3: ene ndeda kusindikija maeva vapera kunanga zvese shipanga shiparure iwewe mtombozana zvanange maeva itai zvondozvo chese chounovona chese chounovona mukai ngozvokushoni zviya wenda kuvunja bamdoko wako vakarelaya iwowe ngokuti mne mako vakafaro ne mako vhuriravo walo po mwiha wavo pouri vari kuzviziva kuti vakakusiya kwapi vari kunanga kuti wowe wakasala pamuzi peya pavakafiraya endai kuvhunja bamudoko wako bamudoko wako ngova nozokwanisa kuenda kuvhunja teguru wako ashi wowe udikana kuenda kuvhunja teguru wako
1: vashakiri kuvejengwa
5: nada inini ngozvoenda kubhuya waya kuti izvi zvavanoita ari musikana vari kumuita chotudo kutakira ini kutakira ini kutakira ini kuzvondananga uya kuti kumachitezvara ini wakabahwa ari mudzimai uwo kutamike havasi kurongeka asi pi vantu vanorangarira kuti mangwana pasara kezezvo pazvovafari make pasara mwana kwasara ukama chozvo pi zvavanorangarira so danga vanoda dinyeru chovanoda ndikuchiona apa ndiripi kuchiziva inini kutambudza umusikane umusikane vari kumutambudza
7: kuri hakuda kuha
5: hakuda kuha akura apa wali ena uu voita kumupekedza svinga rohuni mukwambo uu twarai twarai raashinga vhiji angaita kudini ena zvakadi mukwambo haana izwi rakakura kuti angandichipana nemachitezvara machikuna zviro zvimweni zvakachena zvinovoneka kuti zvinofanira kuti tizvitonge kuti muzi uu hausi kurongeka nowakarongeka hapisadi pikuzipwana nazvona zvondozvo inini kumavonero angu kuti havasi kurongeka chimwe ndichinda kunanga ndingaenda zvichipinda ngomontomo manangari vadoni vangu so muzi uu mezvi umachitezvare uu nada vana kurangarira so vanorangarira fuma basi parakuha
1: aripo musharuka wasara zvino shure iri rese raaida kunyengejera
6: shure tinaye njekudepetera kuti tiri kusembezera vazhaime vazhaime muchichamwa muchachamwa nemwana uu mwana ana chaanoziva mukamuona aguma mubatainika mwana wenyinga mana mubata vanaenyu makasiri kwaya ngokuti mwana azibuda mbamwenya arumba mwenya ndekuenda rakuenda aazobudizve kuti naenda kumusha kwake arumba mwenyu nemisha yake yapera anoya mbamwenyu akada kuwana imweni misha ade mwana arumba mwenyumo ne akada kubara vana mumausho adeya kudira mbamwenyumo so imwimwi nakanyi mwoyo manaya mukatobarwa adirai makadeya vajimwenyu ngaawate pasi vachengete mwana uu nevana vaanobarara ngomunomatapekeza kuti tinawo mukazoita ushungu ndapota masveja mwana porki baba aana chekuru mwanawo aana hama jamai mwanawo make vainanga asara nomwanangu vaizviza kuti andina kanye anditawo tapota batai mwanewo nojinjari nyurorisagariwo nevana vanobahwa ari mumbau
1: vasamueri mutakati
4: ndingainga shumakare baba ava vankwam vatezvara ava vanoziva kutonga nhangu vatazobata ng'ombe nawe ng'ombe yomurunguna ng'ombe iri penye kuenda kukumbira kuno mukwambo vobatazve ng'ombe vokumbirira kuno mwana wavo porki avaupesana ndikushaishira mukwambo vakushaishira kuno mwana wavowo akafaro ari kugara nobunhu kudoroona mwana ake wekutambudjika vaizviziva vona kuti mwana uwu asadaenda yowo vaida melodhi yakarovowa mwana vadadana baba ake ndangatora mwana wako onanga mukwambo chatora mwana ngaasare pano vokuriwa kurerekwa zvese vese ona kuda makwazhi makezho ivo vorambisira viya vaigwaradza rive makezho iyi ndoda kumwa ndiri shambalao ndega ndega
1: tongonangei zina rei imwemwe ndangai zina rei
4: ndiri vasamuri mutakati mukwada numero yangu 84 57 29 90 86 57 90 iyo
1: anoashikalo chiri chese nga anofonera kana kuti kutumijira kuna samba ngeyo maina zuva rakona riri kuenda kana kuti
6: hwausiku sarai zvakanaka tinoonana nezvevhiki rino uyari samba yangu ndikoza telefoni yangu ndiona uwo 84 76 73 212 87 16 43 081
1: mushaluka anogara manga mashikarenya
5: inini ndikutomuenekawo madhodha tiri kupinda kuzorora padodoko maakutizwa mazuva chazave ndini shavheri kuvejengwa zhangi mwese tambani ndaana mazuva mazinji atishikalone kumfono matuzvi izvozvo ndatobhuya waya tainga kumaminda nokufa kumaminda tobatwa nkuneseka kumuviri wali tiri tese hamadoni
7: ngeyo
2: ndini wenyu mudoko mponango hasha zitore ndinoti saranyi namba yangu yokudavidzana nainini ndi 84 83 71 860 vodaco mofiteri 87 27 60 402 salanyo.
1: Baba,
3: zambaro kuyeja ngatende kushala. Munoda mukada kuda vijana na azano 87 78 56 079 84 56 89 65 2. Ngatende nukushala zambaro kuyeja li.
1: Mochini jombepo jenga no mdonu obasa George Barros, João Francisco Mutenya. Tinote mchungami joko mulumwesi.

0: イノシシーラチロンワットシーポートマレケテロオンリミオシンダウ
1: Estava...

0: Kopene, trokbulkira hifi ya malongero chisena machubesi ya dimingu.
1: Radu Musambiki, ya mwono nsofala.
0: Machubesi ya vesera radio kunje kwa tichera. Kunje kwa tichera hifi ya malongero chisena mabasa mpaka duzi na panzizi usere. Timizi pano kwa kwano shano ndimpangwa zankate na zinango za kunja kwa dziko na nzatu alukumaputu. Zikamala mpangwa zinezo nati ike pizuisu. Nyimbo zatu mafala. Mpaka panzizo kuva kulangana kupangirano kwa kwano utantatu. Programa nina tukwata mpaka paunomu kuva mpangwa zankate na zinango za kunja kwa dziko na nzatu alukumaputu. Zikamala mpangwa zinezo nati ikipe kwecha mwambu wakutipedza. Mwambu natikwata mpaka duzi na pa unomwe na mapindi makumashana na manai. Zizu wakuti mwana karimu na marasalino viola hanati ya gonekani na mwe. Kumechini kuli na marasalino viola ine zinanga ndine niju karimu jape. Ndakomerwa machibesi ya lero honana na imu atumbe. Tukufuna kuli mabasatu. Lero kumi na zifemba. Afike mwalidi mwene kulimo nsene mwaliduze na ino nyumba iye mpepo. Timizi pano ndi ushano. Machibesi kukuva mpangwa zankate na zakunja kwa dziko. Machibesi ya DDFC Radio.

Nyimbo ya kutoma machibese hansiku kumi na zipemba idembwa na kapa 09 pasta atimhedidi musimbi mulungu unangu ndirma ubaretu atibwera kwa Yesu.

Nyimbo za kusiana siana machibese dimingu tabva kuimba kudachita hirimao baretu ati kubwera kwa mbuya lakani tichite mwendo na nzache tende mbwalo mwakaya anthu safunika kale mwadidi pachisa mferana nchakutomba vesera radio timizi pana ndipidzwiso pyakusiana siana, siana.

0: Fica on com a rede número 1.
1: Mwiraniko anyakutibesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tan pepi.
3: Ninji.
2: Piambuya.
3: Ulipasala kuona miraturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabi, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverana.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai muzinda ukutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovo esta kozinyaruji?

Thank you.

Timisi pano kakwano tantatu na ati kipa kweche programa ya kulangana kupangirana. Tava kuimba kuda chita Marcus Bernardo ati mpedidi anapiana kulimba pangwa na kutileru wanangono. Nkabi kulamba ziwa makaliru wa pansi.

Do it.

0: nkhani
1: sikumaphatwatana kole lipo panyumba chenzie chilatrina munacho pyontsene munapembedza kuphatana pontho
0: wa ini nthenda iyi
1: makumba chinchino
0: yadzakumbwa ambo chana kuti nthenda yatani yafika chamu ndipedza chera anthu chako kuti ji ibibi yaipapi mbachera kalene tikhanayo yadafa ini ile nekuchera pontho bi ipi na nthenda ichi yadzakumba cha pontho inango
1: kuti ipida malimwe phatwa na kolera mupita chipitala nchishanu nsabudu ndimingu nchipiri nchitatu mambwerera kunyumba mwafika kuti mwakhala pansi mwanyeza kuti safunika kuti ndikumbe chimbuzi
0: orezezi bayi achichera kale cha chimbudzi chiri so akhadzati kuchiphimira padzulu tayi sa kusasanyira akhadamala kusasanyira kale
1: so imukenda pano ntsanga
0: wa tikenda ntsanga so upinda mala chechire cha ndo tiri kuenda mwemule cha
1: ife pinafunefe aradi mosambiki tofuna kuti mwendimwemwe lekani kuenda ntsanga mukuona mulungu ntsiku ina bvumbe madzi akabvumba mulungu madzi anamwe mukutunga pachipapa
0: kalene tikhenda katunga ku njigo kuchitadwe kunkulu pida sasanywa njigo ine nadhiya kunkulu kuli nkhakuenda so ndikumwa papi ndilikuwa pa njigo akamfunambo madzimbo akutapira komwe adalungula pang'ono aneya payi asakwata njinga mbayenda katunga kupi kumadheya ndikusendeye katunga anthu asamaona basi anthu apinalonga inepi anthu asadziwa pepi kuti munthu iye asachitadi pepi akabvumba madzi ya mulungu tisatandamidzira makoma munyumba inja mashapa satandamidzira madzi ya mulungu ali mwaladzi azamadheka athu gede tulituli so aneya parakumwa aneya panjigwa sokuphika
1: madzi aneya asalungula munyumba chimwasakoza kwamwa anenene mukafula musafula kupi panjigo kwa kunkulu
0: nsatunga madzi ufula chaneo apanjigo nsafula nguo zikasvipa kwata madzi kwata madheka anga kubwera mudzi umo afula ngo zanga ede
1: musapaswa ntombo kuthotera madzi wa serteza
0: ayi tapasiwa
1: musathota nungu kuthota no musathotade
0: tisaika mushu tapangwa mukatamba mule dzaza katamba kale kuthula ndeka mule tisaika ayi tapaswene pano ushu ngaipe mabardi tapasiwa na eneo mitete eneo ndiwasaika ivi
1: tepa bukira lero mpaka tsogolo safuna pontho kolera pano pa nyathaka doshi inaoneka pontho kolera pano
0: tine chimwana dziwa komo ndi utenda panango unabwera pino unabwera nkhakupidziwa tayi
1: mbwenye mukuchidziwa kuti chinadzesa kolera ndininji musachidziwa chinasosa kolera simphepo tayi nkusweka kwanji sweka kwa
0: wadispeza panyumba pale
1: kolera sasoseka na kusweka panyumba anji sweka chimbuzi
0: sasoseka na kusweka chimbuzi chingakhala nacho nkuendera mwemule panango pinango pinapita nthenda zinango
1: basi ife tachedzana nkazi nkulu adatipanga mona basi akazi anyathaka doshi mona alonga pa nkazi alongoti aona nyatwa nyatwa adikulu maningi thangwe ya nyoka zakwenda mulikuona aona nyatwa na thangwe ya nyoka zakwenda aona nyatwa na thangwe ya kolera pamidzizi dadwale nkazi nkulu akadasati kumba chimbuzi pakubwerera akoza kumba chimbuzi uku lero mpaka tsogolo nkhabebve nyoka zakwenda tipangeni pang'ono mwacherwa tani dzinano ndi mwana
2: ndine Liza Saine
1: Liza Saine tabva pa nkazi nkulu adungunya maningi alonga thangwe ya utenda wa nyoka zakwenda kolera kuna ma Liza Saine kolera ndininji yakuphatani kale pa nyumba chimbuzi chilipo
2: chimbuzi chilipo
1: kunemo kolera ndininji
2: kolera unyayi khonda kusasanyira pa nyumba ngakhonda limpari bombo enda fora kuli bwera phata kweni chakudya ntawa mphepo ineri ngafika mfunyini lisakupitira ungasasanyirambo drento pa nyumba pale nthenda ndi nthenda ndi machina khambo munthu akukuna mphambo pang'ono mbonambo kuti makhaliro anga mbanji ntawa ngakhalambo kusasanyira pang'ono pinthu pyapisakhambo pyakutani yakukhambo kuti nthenda kolera na kufikira tayi maisembi mbudziwa kuti ndi nthenda ini podi ndi chitunyayi inandifikira basi
1: podu chitunyayi inakufikira basi thangwe anji
2: ndi nthenda iyo iwo pyantsene podi sasanyira so iyo mbidzafika basi ni mphepo iyo khambo nonga koronaviro
1: Imwe pa nyumba pa chintaro pana unyai wonsene wonsene. Bifika basi. Neta mpa parango vizinyo nkabe chimbuze ta?
2: Nkabe. Vizinyo bodi kanacho, ini kanacho. Mm. Tonsene ni bodi gumanika singu pisoa. Mm. Ntambi tikanapyo. Mbiti kambo na inyai mbu pia didi limpari mbu pa nyumba maparato. Mm. Nta fula ambu drento, tukambo maparato pia nsenene. Mm. Soki yuko mni njenda. Ngaku idzua manana bereo. Mm. Sa za kupata basi pipi.
1: Takuta mai Liza Sayeni lakandi chezina unangu nkazo kumalisa tikamate nkasake mba muna kule. Nakuti amuna munu mundiwa alukukumba pimbuzi ndiwa kuchita basene. Nkazi nkulu. Matana. Tipangeni pangono zina nubana?
3: Ndini finisha.
1: My finisha. Kunyumba mkwadidi kwene?
3: Mkwadidi.
1: Utenda wakole na mvakale mbulongo munu mnyataka doshi?
3: Wakulongo kwa jinditinebu. Ife mbutapio nambu pefika mbu. Lakarefe taduara na ntumbu basi vana.
1: My finisha mwapara nao kwale?
3: Wa, ndapadwa. Ndapatiwa. Majida paduefe sukulonga kuti nkuseka ratirina mudzumule tai. Ratirina kalipukali basi. Kazarabanyo, ngenda fora tinepa ungabwela kukatani, ukasamanja. Manji kumu ndipindu, tetifigira. Panyumba pale, ate tafikari ulamuka kwenda shimitari. Mulungu atipeza ife na udari na muntu tae tatani ife, tapezeka, ate kubweradi pa nyumba. Tena nzizunu, manji muzi mulu sagumanika rumpeza, do kutera. Ungabuka iwo maparatu matuka geri kuikapatata, ungafuna kuti kumida ndi pulembo sakpata, kukwata maparatu ali kupakula nsima, marakuja geri usakpata kuromari pontu kuikapatata. Ate ndi intenda ina dzwefu njibi, njinei.
1: Mwamala nsiku zingasi shpitari?
3: Shmitari? Ndama nsiku zitatu ndi shmitari.
1: Nzano maa yala kutai kwa madzi?
3: Ini ndai kwa.
1: Mai kwa madzi?
3: Uwa, nka manera. Ndai kwa mbu basi.
1: Manungu mwa vesira tani kutai hapa ndi kolera?
3: Mai imwe. Ne mpambu. Ne paza kuikwewa. Pita za kuchefi bwela muzi funa kwenda kumunda basaji njungono utai. Tata za marasumana ante sonu ndi funa kwa ava manungu.
1: Kwa kutikolele ipa?
3: Ya ipa. Kufa kwa mtu kuneku.
1: Kufa kwa mtu kuneku.
3: Andi.
1: Ukubukira leru mpaka tsogoro na chitanji pana panyataka doshi tura kutikolele kalakutale nefano.
3: Ndinei limpeza na longe mwe. Gopani pia shuji pili pitundeni. Munga pitunda muna tani gani? Muna kalabo. Tinepa ushi kulele satuwelela uzendo unachitemwe. Madza munchera unga nyataka na mwefeti sajita kutunga piatu. Ne ponto nkabe agora mfunye pilipu munchera muli. Ife tingamati kutani tukukwata kutunga kwenda na muzi tukuma agora. Nkaku zua kutipana mfunye pane patai. Agora kulele njibi njinei.
1: Madza na mwemu satunga kwa?
3: Chinchino tukutunga mjigo.
1: Kalene mkutunga pachibabu?
3: Apa nyataka.
1: Nzizo dole, uda dole mkole na mkama mjigo mwemu nyataka?
3: Nyataka.
1: Mwge kantombo madza nepe ni kutunga hapa?
3: Tika untombo ya tazari kutambira wale nedi. Chinchino tupasiwa tukuika.
1: Kwa kutaka anangu wa safula ponte kweku?
3: Chinchino hapi? Tazari kwa wana setumbo ni.
1: Tepa mwasia kwa madza nyataka mwa mjigo?
3: Mjigo. Maidea tilikuwa ndefe.
1: Kapila katakuta nkazi nkulu lekante nikachezi na muna ngasi mwenye mbati sati malisa hapa kazi hapa. Maya hawa. Maya Aida. Maya Aida. Maya Aida mwachiru watana.
4: Tajabu nmbumu.
1: Zina njina Aida? Maya Aida tipangeni pangonu nyoka za kwenda kuwale na munu nyataka ya utendano wafika, mauva mbulongwa, penu kutimuodua lambu nandu.
4: Ifibandu wafika mbulongwa, tazi paronombo rai.
1: Panyumba patu palitani?
4: Palidi pene. Maratrile menseni tinapiembo.
1: Maratrile menseni mulina apio, tuhaira panyumba mkutuhaira menseni?
4: Tuhaira menseni tumambrati na sababu ikamba tata menseni tutu piktu. Kwechama panela, kwa kudumiramu na tampa. Mabidao tinga buo kunjigu sa fungamu na tamba penseni kambu nyumba mkuzinya. Fungamu nsu penseni mwemu nebobi undara napita mwemu nyungu tumapratu mkai.
1: madzi musatonga kumaida
4: madzi satonga panjigo
1: satonga panjigo
4: si.
1: Kale nakale muri kutonga panjigo peno mukwenda katonga mphimba zanango
4: kalikeni tikatonga munjera nyathaka gona ntendene ida dzofika embo pano anthu kuneso nyathaka muri kumwavirata tumwe panjigo fulam benseni tsuko ngavuna tsuko amtonga madzi kana tsuko kunyumba kwako fulam benseni ndudumbu satonga pepa panjigombo
1: ngoko kuti muno nyathaka ife ibukira lero mpaka tsogolo nkhabe kudzabva pontho kulongwa kunyoka zapoenda kolera
4: ngakhonda anthu angakhonda kwena pontho nyathaka nthenda ina mala inaoneka vera so ambakhonda kubva mbende basi munkulu kachita kamwa madzi mumule fule mumule nthenda nkhamala nyathaka pantai tangwira nthenda iri kubukira namwe munkulu munendefu muli muna shuju maningi munkulu muli agora anthu metane kwenda virai nthenda pa nyathaka pano ina mala ngwenya anthu ngakuntunadwa asi kwenda kamwa munkulu muli nthenda pano nyathaka pano nkhamala tai nasubira munkulu munendewo muli
1: takuta mai aida tachedza pana kazi azinchi mphaditi titomesa kambo amuna ngasi nakuti amuna ndiwo anatonga mudzi amuna ndiwo anakumba chimbuzi ndikuona apa mamuna nkulu mbuya ndiatani mwachero mwadidi mwachero mwadidi ifembo tachero mwadidi muzakhapana nduzi kutali pangono
5: zakhapana nyumbanga imakosi mwene pano
1: nyumbani nimakosi mwene pano
5: si.
1: Zinanu pano
5: zinanga ndine chabwaneke marembo
1: mbuya chabwaneko panyumba palitani
5: Panyumba ndijuno mbwenyemba pangono tikutoba kupuma mbwenye pakati pano tikapuma mwadidi tano utenda wakolera. Utenda wakolera na tipange mona razao pano ngabi numpa utenda wakolera tai ndipindi ngono basi. Ife tikatabuka maningi kumwa maji hawa anyataka nolongwa hawa akazi fula mwemo kulu fula mwemo. Ife takoza lida guverno kutu guverno tilimaro ndapanta patiwa treji veze pano. Kolera kano ngachi treji.
1: Três vezes,
5: mbienda, na madra xuxa na mwifiari. Mas a chefe, ma bairro, antawa, a kativunza, kuti kumbane permente pincheira, ukuti koyembo na governo para kuti madra fique pano. Mas de verdade, o governo, a buera, a itamaro, mba pangono. Ndiare, a da buera na mijigo. Pira buera opada, ka 45 tubo, e ka 45 tubo, nga kota pata madra doce tai. Madra mba munho, kuti pene para sala. Ife a jato, kutabuka. A casa jato, pata da coreia, ife a muna. Tikwenda pondo mwenemo tikukumbi nchera tikwanishe madzi ali ngamweka madzi ali mbamunyu chidada wefu kwa guverno ima guverno atumiza pindu kundokoni profi sapatala kutreji vezi kupatala korela mabwea na karu ufika na karu kutishia pondo madzi ya munyu kutitimizida pondo korela dukia kutishia mandaka lima madzi ya nare ya prutu pina tifunze mwapano wakazi ya kushiplika kuti siwa madzi ala munyu ale ine chabadaiki kutimiza kulonga matifikia radu Mosambiki Madra pasef mbamunyo 45 tubo. Mbara kan 60 tubo mbara fika pansi. Ivi tapanga. Madra wana munyo vikala irani. Bila la irefu ni munyo tapanga vika ashega si. Nta wale tukutabuka. Njuzunu ni atu atunjino. Si, ndikulonga.
1: Uku vya chataka. Tepa munasia kumamadza kunyataka. Muna mwane analungula munyo?
5: Ngaba chwa chitavi. Sama tepe kulungula munyo majitikuwa ona nga mweka bastai. Distansia takia te kumadea kuna kwazi ni 5 kilometru. Na ngoro akazi pansolo nga hakuentari. Na sabili hifani distansi atikulila kwe kule kusedi. Antao tikutanti kwenda pondo katentari. Kutiprimenti kumbi na manja. Tende pansi. Madzali mbachecha. Mba sagome wakanchera ule. Tepa na nyato ya tambe fidzana hii. Tikuwa brigara akazi mbatenda basi kwa madzamunye. Maji nga hamweka wali chintile pali misakaru. Kwa laidi ankarne imene muna mwavita ya muna ataya. Mbamunye itachipongo leo kari na bwela chitamaru kutitia pono madzi ya munye pono.
1: Kionsaipi nolange mwipu utongu lukuva.
5: Si.
1: Utongu lukuva kukuti makono wa chepa. Si. Makono makumana na mashano.
5: Si.
1: Mkufuna makono makumatantata.
5: Akwenda
1: panza. Tuna kutapati madzadosi.
5: Si.
1: Mbwenyimu kwa chibukila leo mpaka tsogolo muna siya kuma madzi ale.
5: Si.
1: Ada sosa kutikole repiti ulendu wa chitatu munu nyataka.
5: Si.
1: Si. Chida sosa makapa nchakuti antwa kata kuma madzi kupi.
5: Anyataka munkulu.
1: Anyataka kukulu, akunkulu.
5: Tavirira nzatu, kubukira ntandonoyo, bukira kudzuru, asafulambo kweko, iyo mbama majawa nche, ragoe shujo nsene sawera kweko, ifitamarishida kunu ndife. Agora ifema tingama, tinga kumba mpakundu tepa, majacha saka anara, sataka kubera ponu nye mfukufuku, miti manare, miti kwa nisapanyari korea. Mbwenye sifosu na majimbu nunga pinalongefi njigwatu lichii. Nyataka toshi kolera mune vambu ni mariratu. Mbwenye pezu bende. Ina maataya anda satawa maji ya munye le siluwe fiare. Tengu tuwe nebonu kwa mabonu kweko.
1: Razao maninge nemu mbwenye ifita kupemba ni mbulero. Tukukupembane. Lekani bwere rapontu kupi?
5: Kweko.
1: Kweko kupi?
5: Napole kwere rapontu kunkulo. tikuntunati mama janale amunyware ifembe tikupembambo pana muradi musambiki matifikia mungafikambo anara tikumbira njira nole mbale kidembo kambo tai abwena tamanga angabaya tatikilipondo kwezi tamemadzi pandhenga imali mbwena ngadembo kwakule ifi tamala pike handu ngata ila kuma majabu nyota anenda pondo ehede awele pondo kundo abwele pondo tufunda linchera ule wendi panzi para ime kweko mkale muna mbiri kufendu kale muna mbiri kutika nisa bandera, kutintao nyetaka doji, nyetaka doji. Anta majiko mwandu anari, mainao hivi, salonga lero. Hivi tukutika ya kolera, majiweke kolera, naifuna kwa atu. Ni maji ya lari kumbirefi hali, maji mba mwenye kwa renda singu tubu. Deshi ya baliwenu, tati kufamu kwa renda singu tubu, pata maji ya lidi tai. Mba bwela pondu rapidu, atikumbile kime maji ya lidi, tikuwa nisipani kolera imari nyetaka unu. Mbwenye peti nyetaka kolera ina mata, ifitengu wenda pondu kwereko, tuwele majadozi.
1: Ndimo mwene ya Vesera Radio tirikuchedza apa mbatilonga thangwe ya kusaka madzi adidi mphimba za Nyataka Dosh utongo lukubva mwene basi pakotoma tatumwa ndife ndi utongo datituma kuti mwene Nyataka Dosh Nyathangwe nelere tiri pano utongo pontho datituma ole unachita mphamvu zonsene tira kuti munhu Nyataka Dosh madzi ya dosi afike madzi ya dosi yakwane mbwenyi inembwa radio ndikupemba mbuya naifana kuberoko beroko panangu ifana madzi ramwefu Siado simakata. Asalungula pontu munyu madzana mosipadzwa pepe. Madzana buka mpompa ale. Asalungula mpu munyu aneo. Mbwenye na chitatane. Mpyadidi kuma madzana lungula munyu. Nduli mwende basi. Ndava hapa nkazungula ala kaza wira kulu ale. Adungunya maningi tangwe ya nyoka za kwenda. Utendo no waipa. Malonga ndimu hapa. Kuti ukachita nsiku ya mumpu. Ikamala nsiku ya mumpu. Na utendo no mulungu linaye. Mbwenye utenderonga habi koza kwa tamundu mpaka nsiku zuiri. Nsiku wachibodzi basi. Upanzi, utapiki. Nkabi kuja nepala, nechibodzi. Mugona, mukafika shipitara chakutoma chinachutua kweku, muse kwa madzi manungu. Tangbanji, waluza madzi mazinji. Tangbanji shipitara nkabi kukupikira pala binafika kwenye. Asa kutoma na madzi. Tangu manungu aneta, manungu habevi madzi. Sitepota, huku ulekani bwerira pontho kupi? Madzi ya nea anonge fiasha munyo anamala. Govern nukufandizunu. Mbuya, zina nambani?
6: Zina angu ndini jongi jikaseni.
1: Mbuya jongi jikaseni. Kunyumba chimbuzi jiripu?
6: Jiripu si.
1: Chakumbwa kaleni chinchino?
6: Chakumbwa kaleni.
1: Kune mkolera ndini nchi?
6: Kolera ndi utenda. Manji utenda sabu gira paku. Honda kujitenjeni pa nyumba.
1: Ijeni achininga ipine. Honda kuja gona nanjala ijeni ipine.
6: Njeni ninga kwenda chimbuzi, kwenda fora chimbuzi, ukabuka chimbuzi kusamanjambo. Chinangu chakutuki chitata, panyumba pale, pukiu pana mabobi, penu pananji, aleki kuiksi kasuzi dadi muli muna jirefe, penu mbapanera o maparato.
1: Imo nsena ni muduzi, maindikano anu mavizinyo napi pimbuzi?
6: Alinapio si.
1: Alinapio.
6: Manji na utempo neti kalinapio soja kipa za kontesero probleme ezi jato nsene na pimbuzi.
1: Ngulo kuti probleme ni eka kontesero kunu kuchikulu chikulu nchakutimu nemo kakana pimbuzi?
6: Ikalipu manji na weti kalito nsene na tenomporo longa pekunama.
1: Tepa mbuya zikiseni anangu wa nsene pimbuzi pilipu munu?
6: Pilipu ya anda kupatisira basi.
1: Tekafuna chita ronda pana patifambe nyumba na nyumba tinapigumana?
6: Pimbuzi muna pigumana.
1: Haa?
6: Minagumanika si.
1: Minagumanika?
6: Minagumanika.
1: Si. Ngabe vinyato epimbuzi munu?
6: Nyato epimbuzi ngabe. So nyato nefe pano njini ni ngeve mamuna mkulunzanga pano mbalonga. Kishitawe ya mazi.
1: Kishitawe ya mazi?
6: Si. Mazi pano pana problema. So bilia mazi ndipo kubala utenda mitangu ya mazi. Si. Mazi na mwefe. Ni mazi ya mkulo. Tandandama kulanganira mkulo. Soki mjidzua pana pata mbumba. Hawa na fula mwemu, hawa na samba mwemu, sujudadi dala. Ifitinga buko chitaninga mafuku kuma. Pipiri zandi pisatibalira maningi utenda wanyoka za kolera.
1: Mijigwe na kumbwa, habu kwenda kwa katunga kwa kwa?
6: Mijigwe ya wandi kumasa chakajina malachi para chakajina. Purukipano hapa tukona nkashitatu. Utenda wa kolera. Wabwela viajizyo wa chitashirago, wabwela pontu pakatipa wa chitashirago. Fora chakachini uchindiku kwa chitatu. Manja antwa tabuka pa zona ino.
1: Antwa tabuka na kolera?
6: Pizinjipi ni utabuka. Ne ini maewanga mboza paro na ombo utenda no.
1: Maewanga mboza paro na? Alipano hapa naifi?
6: Alipano si.
1: Alugubi? Mbabi? Haa na katasika ufa? Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. Haa. mbwenye mwadzakoza koza kunumpha mwaupiringana
6: siwa tonumpha taona aphatika ndipo citakwatana kuenda ku xipitari tacita doji dh3 mbitikhutchiwa manji ndi utendo wakuti usaphadi 24 ora nkhamala tayi kubukira machibese mpaka masikati waenda muno
1: mwakhama muno kudzudzumika mkazi panyumba phatwa na utendo nyoka zakuenda kolera mwakhaa mwadzudzumika
6: tadzudzumika si si tadzudzumika pulikungutenda tadzudzumika pikulupyeni na mafulumire mbo kwekuli wa yapi manji mulungu aphedza tapandira manji mbitiona kuti utendowu ungatalazara nawo sekuenda xipitari unati uende ningakaswada
1: takhuta mbuya jekiseni mkazi mkulu mamuna nalero chikudzudzumika basi thangwe kuti nkazanga mayinkulu athabuka unanyatwa na thangwe ya nyoka zakwenda kolera tipangeni pang'ono anaenda katunga madzi ndimwe madzi mukuatungira nalero mukutunga kweko basi kunyathaka doji kunkulu kuli peno kuti mulikuenda kwene kunchigwa ane anyakulungula munywa dzinano pano mai Valeria tipangeni pang'ono utenda unowo wa nyoka zakwenda mamuna ngo kuti nkazanga aphatwa nawo maningi utenda aona nawo nyatwa mwatoma mwamala ntsiku zingasa
7: kama 3 dia
1: mwamala ntsiku zitatu mwafika xipitari mwatendezwa tani
7: tafika fda mwikwanjirisa mtikwa solo
1: solo mwikwa masolo mangasi
7: solo ibodzi
1: bodzi basi kidabuke mupepale mpaka na lero mwaona kuti chinasosa kolera ninchi mwachidziwa ndi ninchi chinasosa kolera
7: ngakuchidziwa bisana kuti ndi nthenda mboita bwera ngadziwa kuti yabukana papi
1: midzi zine daphata munakole mukamwa madzi amupi madzi ya munjigwa kunje awa kunkulu
7: kamwa madzi munkulu
1: bukira pepale na lero mwasiya kuenda kunkulu
7: tikuenda munjigwa
1: pikulanga kuti madzi mbamunywa ndi adose ndani ya kunkulu mbwenye kwacha adose ale si madzi adida ndi madzi anyamvu panangu anapiana kusamba mwemu amunakulu kusamba mwemu akazakulu kusamba mwemu nguzi kufula mwemu ibo mbamumwa pontho madzi anepi nakomadi kutala kuti khana ngumwa didi
7: ngabe singapedza
1: ngapedza
7: si madzi mbashuji ndingafika tisaita foko bola mbukwenu madzi kuyotepa kumbambu nkhundu tepa ngutunga madzi anasamba kuli masabawa anse tingabwe tisamwetepo
1: uku kuma madzi aneya asuju na awa analungula munyu pedidi mphyanji
7: adidi madzi akulungula munyu
1: akulungula munyu mbwenye ife tinaenda kaphembe utongi tora kututani
7: pa nthenda imale
1: nthenda imale kontho mijigo ya madzi adosi oneki munu nyathaka doji
7: tafuna tepo madzi ati madzi adosi wa munyu wakumweka tayi anangu chanzu dzuno wakuthawa tikuyaka katunga kontho mwemu basi singamwe kangaphika nsima sabwaya kolimbu nsimele nephedza nkaphedza
1: ndzudzuno munaipanganji mbumbe nangu ale nimwe panombo animwe munu nyathaka doji munapanganji
7: napangu kuti tisiye madzi munkulu timwane akulungula
1: basi nkazinkulu kakhalani pansi lakani ndichedze apa ndikuona mbwa phala ngasi apa nakuti phala na pinthu maningi ndiyo anakuza dziko chidzina pano
8: dzina Antonio Fazenda
1: mbuya Antonio Fazenda mukhala pa nyumba pano kwa baba
8: ina kamudzi kangambo baba
1: una mudzi onumba ndimu baba tepa
8: ndini baba si
1: tipangeni pano pa nyumba pakwana
8: pensene ni pilipo latrina gazeti banyo
1: nkazi pa nyumba ngakutswayira peno kuti ndinengenembo tepa
8: kodo kunda tswaira sona kumvunze kutswaira na kumvunze kuli jana kuti pikubveka pinolongo ipi mashefe satipitira mamidzi kuti nthendezi musasosa ndime na kuikhonda kuchita unyayi majifi tikuchita bibi tikuchita bibi nkazi na kunda tswaira mbo yanatswaira pa nyumba pakhala limbi pora kuti nthende igwande mbo ipiti na munango mbo
1: alipo adadwa lakala pa nyumba pano
8: pa nyumba wanga nkhabiso pa wanga ena ndi bala dwala na nthendene chinchino
1: pyana nefu pano apa
8: alipano pakwechi
1: Awo adwala otendono. Papapi da dwaleo imwe ninga mwana mwamulangana tani mamuna nkulu.
8: Asofreri maningi.
1: Asofreri?
8: Asofreri gwene munthu malo.
1: Mona basi ze ndi tachedza anthu anayi pano apa da vefu kuti aphatwa notenda uno wanyoka zakuenda kolera. Nkulonga kuti pano panyathaka doji utendo no wamenya maningi. Ndi ulendo wachitatu. Utenda wa nyoka zakwenda pano panyathaka dozi wamenya maningi ukutepa tiri kuenda kabva munthu wachishanu mbalo kuti utenda wa nyoka zakwenda photo nawo uku imwe mbuya Antonio mangu kuti panyumba pyantsene muli napyo ndzidzino mukakhana babano mukakhapa nomwe khamba
8: ndzidziroda photo madandi kakhapa nyumbanga basi si
1: papa pa nyumba latirina nayo
8: nayo basi
1: mazubvundisa kuti pyabukana kupi pepe
8: ya bvundisa kwati ndikweku zvimwe bidafuka ku hospitali kulonga dai kundi munopodini kumwa madzi amunchera dai sinyi madzi munchera tirikuwamo na thangwiranji njigo wekiwa chinchini pano anapena nangu akudziwa seri kuti njigo tanta ife soti kama mupi mwemu so ndulo rakakhalefi pano
9: tikakhala kuchepa muno madzi tikamwa sejira na untenda so chinchinta lisheyo bukirubukira pano pano ifpano pano kunthundoku kuna anthu sheyo mwene kunanga sochita uzwende ndawo ifitisadzamwa madzina kulonga kuti ambuya athu adefunda nzeni kudati balewa tise tikumwamupi tikumwamwe msona chinchinu chana kumutabvirira unanga sochita uzwende unanga ndena chitapedidi tikuthabuka chana nthenda zizire ndawo ndipusi tikuchita tikumwa madzi a munjigo maji ndipepi nango ndi chinchini chape dapola munjigo pakupola pa njigo pa chinchino madzi ali mbamunyu ungaphika nawo mtsima nungakamizeci ungamwa kwene mkano mumneye muntima mwene nkhabe khala bowo unango tesa tapikiratu mpontunawa sachita pontunawa nyoka basi madzi a munjigo ali agora ndipewa ngati chape adidi maningi kuti munjigono wadidi ulipo so kumeteya kutali maningi mkazi pukapana pano kakulu nateka nkhabe siluvire so utende usabwera dimbu inasobira unyayi pinongefuka ta utenda ngakuti ngakolera tantani pinango pingadzabweramo mpeni ndiutenda wamphepo zitakumulika pinambi pita mkwatirira mbibaya kunduli di ngangang'anapi kolera bati nyathakadoci kolera bati nyathakadoci nyathakadoci ace ndi zona ibodzi basi mzinai kuti panawo nyathakadoci ndibukapano ateka nthundo kutayi kolerayesa kumusa nyathakadoci pa mabanka apa sopera kuno pano pafaanu kuti pene mbadasana sobera nthendeneya kolera ili kolokolo basi so chinchini ca pinagwerani kuti nkhabe safunika madzi pilipili pentseti kumaka kupchita nongemwe mwabuka kumarati mosambiki mwabwera muno kapiona nkhabe mudzi la solatrina tingapiona pontu pepire ja nepa kuligerini pakuchimirana wakomu mpya guveno mbwe mnakhala ndi munthu kuti ndishamwalanga poti kumwe kuti bwera uone malatina pentsene pilipo mashifti kufa basi muno ta pepiri sapfuna tai ngakha kuti pinabweremu nangatai pambwe kachita pedili kuti ifti khali mwadidi kuno nkhabe pinthu tai so kolere iya nthenda yakolere iyi shefi isabweradi ngakhakuti panango isabwera so anango akaziye sepitira nthenda yakolerayi agora ngakha kuti panango ifunyayi tikuchita tatomatiya ja pana mbuya apa dongo kuti ndaphatana nyoka palima pano ena diyari nkhakumwa munyathaka asamwa kumedeya mpyanjiku panongiwa muna anango mwema akuita umwa trinta baliwa atekula kwacha kumanyathaka nkhaphatanayi kolera so anamva nyathaka doji nyathaka doji panango mabanka basi buka kunoku pala kunoku mbwe kunthundo kuna mazura nango nyanjerere ate nkuhindiratu kuzinja kumwa shuzho kuti pene mbadasala nkhaphatana nthenda mwemulayi so pa nyathaka doji pano basi zonachi nchino sekretariachi ndiuno anango asekretari nyabanga pano ndiye nangwa kolera basi kolera kolera basi kolera ago kolera ineyi kufamba modanji ne mashefi anatonga pano akudzukula napi abwera pano zachiri napainda lusa langa kuti tomesasanyira unyayi tingapiona pontu pepe nasaka kwani phenda phendeni membibwe pano tione kuti mbyanji mbafuna chitika pano ndi mafala nini pano abwezera pano basi
10: mwalonga pakuti panango akaza likuipitira mwalonganji pepo mukafuna longanji
9: ndikafuna longa pindu na ndipepo kuli kuti nthenda ya mulungu sakala nthenda ya mulungu ntawo isadzabweramo nongati mabva kuti nthenda kolera yapita panango mbigumanika phata anthu atatu anayi nonga ivya chini toona kuti yakhala ya mulungu pang'ono aziko tixtragari tsetu mbonyeza ndulumu baba ya tixtragari maningi
10: yapanda
9: salamalo anango salankhabe munthu anthu amala kwenda ini chadasweka kwa mdidia ngabe kodzavu machisi anthu ashanu tayi tamala kwene zona sili chile maliratu sosi kuposti kuli nkhabe so ndikuno basi nyathaka doja ate masekretarembo ate machefu diposto sintirimu kuti machi anthu aneya koma si so nyathaka doja chikuno basi anthu ansena adamakufa somba kuno basi kumadeya kuli paduzi pale bvikukoma samwa munjigo machindulumu akamamba basi madzasuzu nkhabe so kwatikuno agora chati kutsukwanape kuti panango nthendayi ngabwera o ifemu tisepitirambo chino kuti tende inaphata basa chino ndipepi naongefe sikuti panango ndalonga pyakuipa tayi ndipepi naongenepe
10: nyathaka doji oye kolera nyathaka doji kolera nyathaka doji bukira lero mpaka tsogolo pano pa nyathaka doji kolera natimale na thangwi montsene mukutawira kuti pilipi napangwamo na masakaratari nawo natsalakana mabasa ungumi muli kupitoweza sitepo tayi mukupitoweza pimbuzi muli kukumba tswayira mukutswayira pithata mukuchita nokuti lero mpaka tsogolo panango kuoneka pontho utendono sikolerave tayi mbwenye tikufuna kuti mupitirize na kuchita basene mano munati mukhala wakumalisa imu mucheza na Radio Mosambiki funa tendeka chedzi na mbuya kule kutera kuti timalise basatu tabva pa anthu akukhuwa maningi thangwi yakolera dzinano mbani yakuphata nimbo pena kuti nkhabe
11: dzinanga ni Luka Julius Msebola ya programu ichino wanthendeci epa satsokwalika maningi tsokwala kwene mudzinza nsene zinena inoneka pano ndi dzinzatu maji petem if da kumasalifu baliwa fipano apa tikapiona suzizi ta ja kumusa kudadzalanthu inyambi ja idala ilipo kwene memo komu isakhala maningi pano nayi sakanga madzamba pyasaye pisachitika saveka basi maji pyakuipadi memo kodi chisanyira ulidi nyathaka uno Ah, china songo tinonga china anthu memo. China kungani cha Mulungu, cha Mulungu sagwanda. Pranga kuti bodzi pasari munthu. Ngai unabva munthu aenda. Maji matenda naye ifa kadada patona manda yagwanda. Maji pili kuendadi memo. Ah.
1: Ibo mbuya Luka chimbuzi munacho kunyumba?
11: Ya, ini ndabwera chinchino ndakakama zamu.
1: Muna nsiku zingasi mulibuno?
11: Ndina masimana chinchino.
1: Muna sumana? Musaka mukukhapa chibapi? Mukhapa nyimbabani?
11: Papa.
1: Pekwa papa chilipo?
11: Si. Pa nyumba dituzi pano. Aha. Si.
1: Chimbuzi chilipa papa?
11: Chilipo memo. Ngai ku kodo kuvuna ndindeni mwa tekuma chono. Ah. Si.
1: Ini ndalemerwa pano. Ndikabuka apa fa tende kweko.
11: Hapindo. Ne tasen. Mhm. Ngapindo. Si na ndine nga muzanga muzanga ndi papapa ka ndi panyumba panga tinene panyumba panga amba nakatera kongene muzanga nga ndi papapa kwanga ndoko chanda buka ndi bwakatan rambo kono cha si
1: kwe kwa papa madzana mwemwe mbani anya thakadosh mukwa munjigo
11: ah tikumwa panjigo apa si
1: ane akulungula munyu
11: si maana ndio memo tak maji dwensa tina pilonga maningi 15 ndi sasogolo. Unangu na sana hapi kulongo kucha. Muna onge mutepa mbakazi ya na sana wano pilongo wano. Mapuru mamu wa zana antu wano wano ngana pilongo. Zola ni mpea kazi. Majini nhenda ya kungatani ya kubwe kubanda mjira. So ya msa kumpanya rimbo antu wipari.
1: Takuta mbu ya Aluka. Ifembo tirduzi na kuma Petro. Tinati tichedze na au mbu ya ndi mwana jintu chisacha. Mwana jintu chisacha nyataka doji. Mwana jintu ndimwe. Yeah. Mwana hapa antu alonga maningi ya kudungunya thangwe ya nyoka za kwenda. Ulendo mkwa chitatu kolera mbifika munu nyataka doji. Kwa kutoma mbuye tipangene zinanu, chisa chino nchanu, kolera ya fikadu munu, ulendo wa chitatu. Antu kudungunya pizinji maningi hapa, akudzumika na utendono wa nyoka za kwenda. Mbwenye fembo wa radio itakomerwa thangwa kutiani senda leche zanefano hapa, pimbuzi mamizi piripo. Nyatangwa na kutibukira lero mpaka tsogolo pano panyataka doshi kwa lera ratimale mbuya dzina bana
12: Imani Antonio Vasco Joe
1: mbuya Antonio Vasco Joe tipangeni pangono munu munyataka doshi utenda wanyoka za kwenda kwa lera ndeta
12: shujida disabuka mkulo mwe ndaiwa sakwata shuju hili kwenye kafulira mwe mwe angabuka nkutunga madzene ale mbuya dzama anda madzene ale ndeya natike nyanji nyoka za kwenda Shujidad. Tambe limpeza nunte. Angapangwa nkabe kuva. Mwona le. Tiposhi. Ongapanga salonga tepe kulonga kuti. Ya. Mashimu kuti shatiari mashi. Mpino wangemi tatoma lero kumwa madzeneaga. Tatoma kari mashi. Tambe nkulo wabala ndiwe. Mwona. Wabala ndiwe.
1: Nkulo kuti munu anangu alipa nyamankiri adu munu.
12: Nyamankiri adu. Salonga tepe wabala ndiwe. Njigule asalonga kuti nea ubala ndiye tahe. Pori kujula. Ngapindu. Limpeza limpeza yenele asakonda pontu para kuchita limpeza pa papi pa njigo pale asalonga kuti asashete ari ndi njigo ngwache. Mona. Mashifu sabrigari kulonga chiti limpeza achite unyai pa nyumba pensena tsaire amangitata amangilatrina amange ushu kazaribanya. Mwana, tisapanga bibi, pinepi komu lidri nga guwape chintu tae. Tisapanga nga napile, pinapangwe fembo, mbati apangambo. Mashio nga kufara. Lero na kupatika na utenda ono, jaku akusasanya bibi, pepili. Akutsuka mpanyumba tani, mapratu, matata, maluchimbuzi, akujita pene.
1: Na kuona kwa nimu ningangkada mwachisa, muliku komero na kuti antu munu mpumbani kutawira mangapimbuzi. Ilikutawira tuhaira pachintaro, ilikutawira kumbama jenji ya nyavu, akumanga pitata. Mbwenye mkune nsana nala nyamankiri adu?
12: Nyamankiri adu, ndia nane nsana nene. Mwono. Asalo, ane ala nyamankiri adu ale, anate asara alavala nsolo chinchini. Ndinati ndia kwa nisembu, kwa nisa kwa tambu, wa indimu kupi. Kule, anagumarambu kweko. Mwono. Yini soo ndakomero, anakuti manena adapange, adalonga antu. Pina pangeni asabwa, chinchino shaa kuchitambu limpeza, shaa ndu kukomero, ningafamba nchisamu nisapiona, asa kupisasanya me.
1: Ifembo radio Mosambiki funatuku pembene kuti mule kineta, mupitrizi na kufamba mpisa, mupitrizi na kuyeruza mbumbano, mupitrizi na kuwapanga. Masezi nyamankiriado, lekando likimba, mpangeni basi.
12: Wa iye nyabuzo samana upangiwa. Samana upangiwa iyo na mpoti neta na tangu ya kuti Canada. Kodi alongi njigu wa ubala ndiwe. Iyo kampangi basi. Mwana. Majifu saapanga.
1: Basi mbu ya Antonio, ife nzizuno tinati ti mainfirmera na kutindiwa na tendeza maningi antu. Akabwera kushipitaro kwa kaparo na nyoka za kwenda na tendeza ndima yawa. Ife nati ya pasi mpaka pongono na kutindiwa na patabasa na soro, ndiwa na patabasa na manjirisao. Muntu wanachita ana kanotenda wa nyoka za kwenda kolera. Patalimba, alikuenda piache, ndibase kuluma nyingi. Mkazi mkulu, sinyora infirmera tifazari nduze pongono. Mutomo kutipanga na kuti ifembo ndifya radio tukufurambo tifunzi pangono tivi na imu infirmera kuti kolera ndi ninji madefinisa wachi ya salongwa tani na yutunda tani utendono wa nyoka za kwenda kolera madzi ya munyu na lombwa munu wa kumwa madzi ya suju na madzi ya munyu pia didi mpianji na kuti infirmera siana maningi na lokutore netangwa nena tipase ima ya infirmera pakutoma nkazungulu zinano mbani basa ya infirmera tipangani pangono mupange mbumba nyataka kolera ndi ninji.
13: Zinanga ndine Eliza Jose Maposa, ndine infirmera wa panyataka, onseneni musatiziwa, tisapata na imwe museneni mbumba pa panyumba ya ngumi ya nyataka. Ntao ntilonge tepa kutife takala tazuzumika napyo na tangu ya matenda awa na longwa kolera. Purki ife di verdade tisapata basa na imwe komunidade ya nyataka ino, tisakita mapalestra, tisalonga tangu ya ungu, ya unyai, pra kutunda matenda mazinchi. Matenda ninga diarea, asatundwa nanji, na kuchita unyai. Entao, derepende tazaona matenda atifikira, matenda kabukiradu kuno na kupi na kuno nyataka doshi. Ngabe kunango kudabranjiriwi na kolera. Chakachino kolera sofo nyataka doshi. Majife ta kachiriri na imwe na kuti ife tisakufunisisani tisakufunani dimishu kuti imwe ndife anthu athu epa tachita sacrifice memu ate matenda awa mbagwana entao tinalonga kuti kolera ningapire pinadziwa imwe kuti dia zonsene ife tisafunzisana kuti kolera na we matenda kubwera na mphepo na we matenda kubwera na pinango ningamanera na nyerezeremo kolera tisaisosa ndife ife mimo ndife tisasosesa kolera. Tinalongemo kulonga kazi ya kupitira ini tisaona kutimpia kunama. Tingachita unyai ife kolera ngabe kutipata tai. Malonga nyataka sedi kumaldea kutingabe patwa nawe so ife. Indao imo msafunika mutome kuchitambo unyai titome kuonga. Kutimashifuna tichikale mbuna nevo kuonga. Tichite unyai tione sidi verdade memo kolera natipata kono ngabe. So imo kwa dilonga tepa kulonga masia kumwa mazi ya nkulo. Enkwantu doi stres dia nenga manera kalonga nduwa nango panu. Munabwerera pontu kwenda katunga mazi ya kunkulo. Kolera ngabe mala inabwera pontu. Nombashta so kala na latrina pa nyumba. Nombashta so kuchita chitata. Nombashta so kuchita limpeza pa nyumba. Nombashta so kutraira nuseke msuka mapratu. Muna suka mapratu, muna chita chimbuzi, polisene munabe pa nyumba. Maji mungabwerera pontu kwenda katunga mazi ya mbumuma. Mukwenda pondo kakwata matenda kolera, mbumubweresa pondo. Munga mamu nalonga yasoseka pondo. Akazi adalongemu yale akutani, akuchita pondo. Tisieni matenda, tisieni upoka wakulonga kolera sasosiwa nanji, na mbepo, sabwera na mbepo. Kolera sasosiwa na manjato ashi, akupata pindu pia sushu. Ntao, ife takomero anakuva mpango za kulonga nyataka doji, kwa mutafamba mizi mingasi, takomero anakuona pimbuzi di verdade, mizi zidafambefe, ninga zidagumanefe, dagumana pimbuzi pia tani, pia mangiwa. Ntao mprale asate amanga pimbuzi, isapemba kutumu, mnompo dini neta, tenki chita pimbuzi, uchesa tichite panyumba, vali pena kumwa mazi ya munyu, dukibwerera kwenda kama mazi yale ya kupia kunkulo. Nkwantu ife tukushpera resposta, yanji, ya kuluwa akadamatu, prabwera za chita mazi adapidirimwe, adidi.
1: Ibane manja kuna mfirimera. Mfirimera kudikira, mpangwa zafika kale, akudikira kuti ya kulu, afedze pontu duzi, tuwera kuti madzi ya didi ya oneki kuna imwe. Sitepo tae, akulonga hapa, ndi mfirimera, masiku na masikata alikuno, madzi na mwema kubuka beru mkumwanea njigo.
13: Mkumwanejigo.
1: Anea na lombwa munyua?
13: Si, anamunyumbo, nea wena sabwela za tunga kwekwa saa vesera, nea anamunyumbangono, anea maldea, Maji timweni ife tisakonseyari tepa timweni. Então ife ta verana tempo zero kuti ife maza panjigo apa podi kutunga pra kupika nao. Akazimwe maza panjigo titungeni pra kupika nao. Imo monsenene apa musabwera kapasaru kapaseyaru kumaldea kule nyataka sedi. Ne musabwera hii? Ndipaduze apa imo musabwera tisa, ife ta rekomendari. Mungabwera pelo meni pata 20 litri bozi. Mungati aya na munyu kwa funa. Pata 20 litri bozi, mungafika kule muzaza 20 litri ano. Munabwera munamwa 20 litri ile. Aya ano analongemwa na munyu, kwa dipika nao, kwa dichita nao pinango. Na wetepo. Dukibwerera kwenda kama maza nkulo, longati kuteorera maza kusowa munyu. Nkwantu maza ala anakubweresera ni matenda. Angabweresa matenda, imo mungaferuka na ife ngakalambo mwadidi. Ife tisakala mwadidi, tikada sukwala pakati hapa na nyatu kada tifikira. Izifikira imwe basi kada fikira na ife tonsenene na nyangumi anya akulwatu akadamo kule maona kakaze zeze antu nepuma to daura famba nusekesha era prekupasa na wetepo agora insafuna kuva mazi anchera ankulo munabwerera kwenda kamwa ngabi enkuti muparari mesmo pratikwanise kuona kupindu tipina khalatani
1: nei falombo kwe kubero kupida vefuri nyataka dosh kuna nyato maningi ya kolera nete kapata chitulo ife chitulo nedu kupata chitulo mwava mwenda luza wangatani nyataka kadwala nyamingo nsene kudwala govelo nsene kudwala mbu huku mfirimera kupemba lekani bwerera pontho kupi kunkulu na kuti kwe kunkulu kundi kuna soseka pyo nsene akomerwa tangwa kuti imwe midzimwano pambodzi wa imwe akoza kumba chimbuzi chachi mpyadidi maningi obuka ntsanga bwera samba manja sabao nkhabi sabao kodi samanja nanje pontho
13: na dota ngasoweka sabao podi samanja na dota masamba manja mabuka nchumbuzi pata dota samba manja na falta di sabao
1: imbane ponto manja kuna sinyo na enfermera lekani ticheze na nkadamu wankulu kakamu wachisachini utarakuti tifungisi na makanyatu ndife ya Radio Mosambiki programa ya kulangana kupangirana tirukupedzwa na UNICEF ponto nala na tsogla mabasa ungumi Trimunu nyataka dosh saka kupasara na nzero za kulonga hapa thangwe kubweza nduli uipi wanyoka za kwenda kolera mkadamu wankulu wa chisa chino ndi chef wa localidad zina mbani
14: ndini Jose Rice Nyarugwe
1: mbuya Nyarugwe chisa chino nchano nyataka dosh alimbalo mwa localidadino mbuya Nyarugwe mbuya Rice mbuya ze tipangeni mpyanji minafunefi kuti tichiti lero mpaka tsogolo imwe mbumbano mweibva pamwekene anangwa chiri na upoka mbwenye mfirimera pemba upoka muno nkhabe lidzirwa bairo tambe akupemba ambo pontho kuti alipwa nango munthu ndi munthu wandi longa nkholonga munthu ansene panango chinalongewo saka munthu akudodomeka mbwenye pa munthu abwala pa nyumba pache abwala na familia yake na babache na mache mbwenye anyamangirado nkhabe soka pachisa asoneka imwe ninga chef wa lokalidade mbumba ne njano mune panganye dzidzuno
14: primero nalonga kuti takuta maningi kuna Radio Mosambiki bwera pano kudzatuona na kutipangira kufuna kwa utenda wa kolera pano hapa tinafuna tirongetepa kuti upoka tinaufuna tai tinalonga anthu kulonga kuti ndau pisadza bwera mbona akazi nkhabe pyapezi pepi tinapita ile ifetai ndzidzi ukhabveka kolera pano abweradi anangu anthu kuposhtu mbalongo kuti chef ya musafuna upanga regulu para kuti ntamu tani imwe mutome bverana pedidi kuti pepi pina munthu mmanja pepi talonga andi tapibva pina munthu mmanja tazikonda ta machi chakutoma tomani kumbani malatrina tomani sasanyani makazadi banyo chitanu unyai matata ine analonga pano hapa mwensene muli pano mbumba nende safika mamidzi mwanu imwe ndisakupangani kuti tani latrina kazadi banyo kutaira na kutsuka maparatu pyonsene endao madzi ale anenda ifika mwa kunyataka mukulo mule mbasuju sujo anenda naye mwe mule ndife pondo anthu endao komuti kuchimwana kusasanya nkulo ule tina njigo shukuli pano paduzi pano apa mahandi tisaudziwa kuti usalungula munyu majimbenye kulungula munyu kule duki kwenda kakhala ku hospitali na kupatwa na matenda akolera na kumwa madzi ya munyataka ale anenda ifika chita shujo ale nda ife bukira pano tukufuna kulonga kuti kuna mbumba ya nsene enyataka doji kontu si enyataka doji basi tai mwensene mudapita na lokalidade ya Juzina Mashele thangwa zezi zati senda mbitizironga kulongo kuti kada munthu panyumba pacha safuna kukhala na latrina kazati banyo chithati chakuikhira maparato gopa kuti maparato angakhala pansi mwanambo anaenda kadya kaka anabwera nyanguta mupi mwemo mmaparato muli iye aenda kasosa shuzhu shuzhu ine ndiye nafuna mbofi kuti tidye mtiphatwa na kolera enda pepire mbipimale dzidzuno unalonga ife uno ule anakhonda chita latrina mpaka na dialero idabwera radio Mosambiki tikukhaninga ndi primero dia para kutsogolo majife chati kubwera mbichita kale pepe ine nafamba mudzi na mudzi kodi ne mulipo mmamidzi mwanu na dzwamo ule anakhonda bwera anaenda kachita latrina anakhonda kumba latrina na nchemeresa kuposto mbandi mulimisa ndiye pagamento yachine enda mbumba inafuna ife kupanga inafuna ife kupinafuna ife kulonga kuna mbumba nkhulongera kuti nyanyani na kuchita unyai ale anaopoka tina asaka mbiti atani mbiti ya panga pangono na pangono para kuti asiye upoka unachita iuli wa kwenda kachita kamwa madzi munkulu i pinango mphakulongera kuti njigo nalongwa unamunyu ushu unamunyu ande mazimphangwa za ife taziendesa kupi ku guvernu distritu enda iwo anapalano zakwe kule kuti male angatambira programa yanji ya kufungula mijigo ife za taika kuti tomane na nyathaka doji kuri kuno kusadzwikadi kulongo kuti matenda amsenene asabukira na kuno kano nkachitatu kano jati na kutsukwala kuri viajino ya sia taperderi anthu airi mai na mwana na sobere utenda ushinta guverno pepi yabva kunati kudzafunguliwe njigo ule upholeshe pontho na kukumba ate kuti tipake tipate madzi anji adosi tisiye kwenda kamwa munkulu brigade
1: ife tiri kupangana tinabwerera pano ntsiku zinango zina madzina
15: Pacheco Augusto mudriver wedu ali pano wa mazoa masoko anozotibesa zvimweni Rogerio Matralha mambo wedu ali hapa ari kumusa mkono kuti tabonga masoko tamazwa Mudono wedu anovereketa chikengeri kengeri chanangea hama yangu ndi Luis Tima. Inini ndini Jose Manuel Bongo.
1: Ine dzinanga ndini Nijo Karimwa Jap.
16: Mulangana kupangirana.

sapidziwa andikufa kwa lengwa kufa. Maji chinchino kulikunyanya. Kubweduka kwani pangono ulikwenda, kubvansolo pangono ulikwenderetu. Maji binangu seta kulodzana, binangu sechita kuti

0: E fica on com a rede número 1.
1: Miramico, anya kutivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ini ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunzi tuwela tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwela titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalangani rapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

0: Vadio Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi uchindau.
1: Mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani. Hope, hope, hope, kuna vaputani vo Radio Moçambique. Mukutia nsheve, kuvira kumatima na kumune sepo njika. Kuvira kakosi kwa nakanshikazi, kuvira mafazuva, daga kamdandu. Tirikuti mangwanani, mangwanani, mangwanani. Hope, hope, kuna mwesepo. Ndime kutanga basi ya ngondime shinjau. Takina daga panguva 11:54 ndijo nguva 11:15 omseswa. Numseja sukwa na kuita mwana kwa muna. Marcelo Viola una mshiri jompepo. Ndikuwa maswe kana mikrofone jino njina mwize Fernando Teu. Nuzino Raji Msambike. Marcelo Viola mwize Fernando Teu. Tiri kutima kwa nani ya kanaka o Domingo. Nari Domingo Losoto. Domingo lo mnamato.

Mbaimbai tina masoko kwa vila Maputo o mkache mwanyika nonyika jokunja ngondi meshima aji upangova mvumbamwe.

0: mpunga, wenga vukulima mpunga pomwe no mabonole. Munopona auction?
1: Mwali usatu tungamirira utoti imwe mwe vamtinya.
0: Mwali anasimba. Kuzoti ingeyo baba?
2: Masaruji mwana wa Manganye Vazano.
0: Madoda nova kwapi kunkhoso nyagosi kanyiko tepwe. Wali kulitsanga dangani ndi tepwe. Jisozu, zapera. Zenga zviro zvo mwali. Mwairangalira kunanga kuti ndimu mwaita basi lokulera tepwero. Walitanda weyango shikokota.
2: Walo kuda kulona.
0: Wali zapera tizikuizana.
2: Mulivonera mtelevizao tepwa.
0: Mainangeyo?
1: Ya, ini nitsambaenda kaashira. Nja baba umweni.
0: Akana zina.
1: Zina ramo wakati ndini Jaime Makora no sei, Jaime Makoja.
0: Baba Jaime Makoja vanogara kwa.
1: Vanogara mafambise.
0: Mafambise mu district ya Dondo.
1: Si si.
0: Baba Jaime Makoja tiri kumuda ni janyi ngo zembe mangwananya akadali, kana kuti usiku akadali. Zvinofira nguva dzomuno tipurikira. Verengani maina.
1: Vakandivunja kuti hai nini? Ndakarora mukadzi wangu, wanga ane mwana wake umukadzi. Inini ndobarawo naye vana vatatu. So mukadzi wangu akazokora ndende yekankuro. Yeute zvino sei, akofa.
0: Wakavano tave kushibereko.
1: Ndipo zvofa. Nafa, ndakasaya nchirira vana vaendini. Soki, ndikadainja machibaba umukadzi kuti hai. Uyali mbuzandibesa wako kufa kwa mdoni wangu kuti zvese ndinazvo mbamuno. Ivona vatezvara vachiba kundidavira vakuramba vakadaro. Neno mwana uyo ndakasirikweya kuti mwana ndakasirikwari. Ndoita kudini kuti asi mwanangu mwana mdoni wangu.
0: Mvandabako
1: avandidavirizve. Ate mwana endarera wakura zvese ndinazvo. So ndakazokatuka majimwaramu wangu akakumana kanchikapo inini ndakakubasa. Woguma otra mwana wewa wopinda. Woguma naye na mwana yawo kaimpa woyo. Ati baba machibaba machaba bake chakazaya kwa mwana yanda kala bake. Basi nacho akanifunza. Agora ngoshandira kuziya takora. Kupira nyamasi kafani mukaji ndinaye mumba nekurora mukaji andizivi. Yayangu ndainyinda weya. Vaiti pazano vafashi. Ndasara ndega. Ndoita zano lenyi ii kuti mwana wakapinde uya woguma otoroleso ata kubisha. Watobara akondo.
0: Vandabahauya.
1: Machi wakandifunja wakuti gani lideza kuti toita kudini o mtemo o chilichese goja haro apanja wakandifunja. Inini ja ndapero wangu mazano. Ndifunja niwo kuita kwa wakaita ni machi babano kuita kwa anita kutapo ya kutibesa kutura kafanichi kutindisheji. Ndi o ndi chwa kemu mlero mwana hapa mzipano. O ndi zo magari ya ningaita. Numani haka ntore la limwani okupinda kwa wakaita teke nda kororesa mwana. Ii mwana unarorwa. Vakavia kondifunja kuti vakazia kondifati mwana uja waro orwa. So tida kutiti nini? Tida kuya kwa umurolesa hapa mzipana. Tida kuya kwa urole kwa pani. Nanganda saicha kondi jinanga. Wakazo ya mwana uja. Kuya kwa iti kwa mchimba hapa mzipo. Na apela kusuwa mchimba hapa mzipo. Otura mwana wawo enda kwa uja kumisha. Jaka kupila kundaroko.
0: Mbondo jaka enda kwa?
1: Jaka enda kwa nkwaji. Majiba baki. Daka jaka yuwa mpate jwara. Nakajio chaka yuko majiba bake so ndaka kwa dispeza basi kuya kutura kakata mwana basi nifunja so ngukuro kwa mwana di mwana uda kutia arorwe wakaya kwa uroda pa msipangupo wopera wopinga shukudea na yama za panchi waka nifunja hakuwa munga nifunja wa zano ngere nyi randingaita ini pa basi rakabatu wali ili mbozo waka ya kocha kwa kutukumatende matoba alpadari njibese nyi wongo ndaita mdoko pa suesi
0: zaka naka
1: kufiwa nukuto kwa mwana. Nukupuwa basa wati hisae vantuwa ava. Nukutuwa zumwana wapinda pakade.
0: Zaka naka matombo alipadari. Shwiro ya zika ya kavirari kumposha administrativu. Iyo mafambise. Ndaino kutanga ndo vunjisa kuna dombo lilipano. Vampona nguwasha stole. Ndivona vangatanga kulima kushoni. Ndevera kana kutimatavi. Vampona nguwasha stole. Itu suma zuwa lupinda tiri kuvatishi taganijano kazinji ngondava yomujimai utamika usalamrume kana kuti mujibaba utamika usalamkaji mchini shino izo sumana mweja kapereta kavatishubuya masoko akadali kaveta shwiro ilipo apuali nchokuti mujibaba uwalu wakasihwa mwana mujimai nafa wengano mwana wake mvandabahwa ndiena wakalera vuzovia kutola pashika na levo lidilese. Madodo kari shwiro ya kadari vai fani sahudi. Mpona kwa cha story. Madodo kari.

0: tinobonga vamtinya kudalingo samati pakulira kupekedza goza lomasoko aya kuti kupera likuzwa
1: tirikuda madodoka laifanisa kudini shuye yakadaro kuti mukadzi utamike usiya mwanake mumvandabaho sano murume pomwe no wafa mudzimai nzvinzvi zvaidikana kuizwa mudzibaba waidikana kuita chinyi kuna machite zvarake nafihwa ngomukadzi
0: nafihwa ngomukadzi iyeye nachiziva kuti mukadzi uyu ndakamutora nana mwana wake waakabva nayena kudaringo zvinozvi ukakweva mdembera unokweva nodikiti rakona ngozvaakaita ngozvavainga vachiita kuti waviya nayena mudzimai mudzimai wako wonanga ininiwo ndina mwana wondinaye unonanga ivo kuti hazvina basa izvowaro mwana kongowangu wangu ngowako wogara nayena uchizviziva ivo kuti mwana uu asi wangu upi mwana uu unotongwa kumachitezvara kanyi komwanakadzi uwowo naye wari noma uchitoti
1: dangani baba akona vaziviki
0: noma uchizivika kwaakamuwaniraro ena kwaakamuwanirari ena mwanakadzi uu wari uu vona machitezvara pakumutora kwaakaita vona ndivona vanonanga kuti mwana mukadzi wako wadari uu ana mwana kaveta baba wavo varipo kuitira kudini kuti dangani ripo zuva rada kuzoviya kuda kovona vana vake iwe uchandoshamaya ndizvona kuti andimuzivi uwari kuti dangani ena wabvunzwa kumachitezvara kuti mwana uwari babake varipo kana kuti vari kutoitavo zvavanokwanisa kuita anda ena anogara achiziva kunanga kuti nawo mukadzi wangu anosini ano mwana mwana wana babake babake vachapona kaveta kwandakamuwanira kumwanira kuza kumurovozi ndakamuwanira kumachitezvara iyena ta wogara naye mwana uyu achiita izvo zvaanokwanisa kuti angaita dishipeza zvese mwana ari kukura kuti wavona kuti dangani wakura mukwambo uwari anodikana kuendazvo kumachitezvara kuti mwana uya wamwakatiweya kuti mwana uu ana baba machikaveta babake vakarambana namai wakona mwana wenyu wakura mwana uya kringokadzi angaita kuti agumi hongo madumbi aabviri kugumi hongo madumbi kanyi kwanguyo
1: muchapedzera zvese muchapedzera zvese
0: entao anodikana kudini kuti aende kobvunza zvemachitezvara eya kuti mwana uya wakura kana kuti wafa mai wake mukadzi iyuu mwana wafihwa nemai iyenazve mwamuna odikana kuendazve kumachitezvara kuya mwana wenyu wandisiya kaveta ndoita kudini mwana uya kuti mwana uya waitevera mai wake mwana ndimai machitezvara vonangazvo kuti natachisu atinganange kuti zvaafari mai wakona itisu tinoda kuti titore mwana nguva dzese dzowagara naena wairuza ukiita zvawaikwanisa kuti uite maiwaro gara enaena kukura kwake naungura kwake tichazozvivona pamberipo anodini anoenderera mberi nokugara naena mwana uwari
1: taida kuzovavo shure wechifuva china baba Zano Masalunje baba Zano Masalunje matomboka leshure yakadari mudzimai wakatamika usiya mwana wake muvandabahwa woviye vozoviya kotolango hasha apazi kuvanorevo worovohwa vazi kunanga chiri chese votwara mbondo vopinda najona matombokale vaifanisa kudini shure yakadaro
2: ya tingatanga kunanga kudare shatire zembe raamanganya vasharuka ava vakashaisha chokutanga machitezvara
1: ngationei nyingo ndapo kutanga tifanise wafa mudzimai ena wakaenda kudira levo kumachitezvara machitezvara aripi kuchukunuka
2: ndizvaona zvandiri kudaro kureva kuti machitezvara aya vakashaisha vari kushaisha tewari paakadira levo ena kuti mudzimai wangu watamika vona vanozviziva mudzimai wakatamika adi wakasiya mwana kondoyo imwana uye mwana womunduu vasi mwanake vaidikana kufedera dhuze vogara pasi nomukwambo vojijisana toita kudini mukadzi watamika zviro zvakagala mumba ikafani shindawo zvakagala mumba zvotojaniswa sure kwakutojaniswa ndipona pavaida kuzovona ngondava yomwana tapedza kutodzanisa zvese mwana undasarari naena uwu ashi mwana wangu ndakarera ndini waro wakura vatezvara toranyi muzukuru wenyu mangwana kunozobuda chinozobuda chimota pamusana chinozoda mutumburi ndinozochikonehwa vona ngo vaida kuzonanga zvanange vamuponango hasha zvizinzi zvaida kuita wakaluza ugala naena. Zvakadi vogala naena oguma matombo kuvhunjirira mwana uya. Ena ngaidikana kutwara wenda konanga iyo kwaguma matombo kanyiwo mwana uya. Vona ngoveda kuzviziva vogala pasi nomukwambo wanovhu vopera kuzwanana votwaravo madoda enda konangavo kababake mwana uya
1: kuti matombo ngatitenyu kusaza zembe tizike kushono kuna madoda. Mukwambo pokutanga wakaenda kodira levo ngondava yokufa kumujumai. Ngenyi majitezvala avalipi kumupungula nzvinyi zvaizwa kare kudali vona avalipi kupingula nzvinyi zvaandikana kuita mukwambo vaita kudini matombo kare.
2: Mukwambo chadikana kuita apo zvitojane ena anodikana vokaenda kudombo lake lakaenda rokuvhunjirira mwana kaju woenda kodira masoko aya ndina ndhango dombo riya rinozobata mushare lenda kondoyo kumajitezvala voenda kodira volevo tazare pano tina masoko aya vanokumbira parato ne vodira mparato mwiya masoko odinyeruyo vonanga tazare pano tukuda kubeso tatumwa ngomukwambo wenyu izvi vona vanodavira chovanolambare ava takambo kuibhuya zvepano yo. Kaveta ena anongira kumuka ngonyala oguma vatezvala vianika nyinyo dzina basa iri okubata fone vianika nyinyo hazvitendehwi andikana kuita muteto pala majitezvala vadavire andikana kuita muteto vaviye kumubesa ndhango iyi.
1: Vasamueri mutakati mukwambo waendesa levo ngondava yekufa kumudzimai tazvizva kushoni kudari vavereketa maevha mazindi ati wakaendesa levo
3: iyaita ndhango yekufuva pakati musopo wapinda kuna ngodinga kuva ngodanga haizivi ndiyaenda kobata ndhango yekufamba kaviri madhodha mana ndirikuiona pano ndhango yekufa mudzimai pano ndhango yemwana wakasiya mwana kaju
1: tinozoguma kumwana iyo ngatambe nyi yekutanga
3: zvokunanga kuti angabva oenda kunanga zvezviviri tumavheshikate zvara chishopi kaakaenda kunanga wakaenda kunanga kufa kumudzimai wake kuti kuziviswa ate zvara apedzisari vate zvara akazvivya kuti kakafiwa iyo wouya kokuza zvese zvese zvimweniwo wouya woitazve vanaka ndichifunda mutako kugurira kuita kaatezvara kuvazivisa kuti waenda sadandega hazvi kushata nei vatezvara votamba kumudavira ndaona kuti havadi kumudavira mukanganiso chimweni inyowa kwokumuvona kuti mukwambo uyu zvaatiitira zvakawanda havachaidazve kuti mukwambo uyu aende kubata kumweni soki vana havana kumupekeche zvokuda vamukwambo vatezvarapa pavakagarira kutodyisa navo nenzira yavo voga vogaona toita kudini mukwambo uyu soko zviri kunesa enda mukwambo akuona kuti vatezvara kunodoka agora vatezvara ava sivanoda kuti mukwambo vasuzunyuke ngavamudavire tsamba yaakadira mukati mwavo zvichere zvibude pachena kanganise ari kuva kuseka vonae navo tavada kuseka ndikudaka kudanana nomuntu waanoonaa kuti vangafanira zvogara naye nini pachikota
1: chaniasvimubikira
3: sacha moita zvechitora chomupombo iyazve asvimubikira sacha aibira sacha mavona cha ngovi tiri kuona maningi apa zvokumwana zvimweniwo tizozvibuya nguva ichazava
1: maevha mazinde ndimwaviya nondhango matombo kale aita kudini mukwambo waviya kodira levo ngondava yekutamikihwa kumudzimai.
0: Inini zvandakazwavo ngozvokuti pandi mukwambo ngokuti vakaenda ndiyaya wake vachiri penye waro yayo vafa wa
1: vakaenda kodira levo
0: vakaenda kodira levo mezviyayevo
1: kunyange dangana vazi kudira noshingongo
0: nomari noshimiti zvese zvomutemo mezvi ngoti yayo mane akazvinanga ena yayo vainga mai bazi dombo guru pamberi pake mazi vona zvimbe yayo ndona kana kuti aubviri kutora mwana kaji kuvisa pano uchikazobvisa kafani yomukaji wako iwewe mwana uhu wakaenda zvokoonanga kuti mwana ngaaende kai kwake ivona ona ngati garai naena modhana ngaaba mutakati mane ananga abasirana zvakaitika maona agora apa chionesango chokuti avatendi kuuya komubvisira kafaniyo ndava yamunyanga jamanyinje mwana uhu wovakatora ariyena ari kubasa kwandizuro makanipatirera mwanewu ndakarera nyamasi mona mwana wakura motora mwana ini ndiri kubasa.
1: Maevha ngationei kunanga unanga kuti ena majitezvala aribe kuchakanuka apana hutongi wopasi chigare
0: ngozvaari kutsvaka ndibvunje nyozano
1: Ashingaitiwe ya kutintangwa inga sujunyuka mkwenda kuma kufira kareko. Matumbo pa mtundu wa inishehwa ayenda kareko. Pasishigari.
0: Yena ntangwa ya nae gari kubirote hei. Ndo ite nyumari. Ndenda kwa wakesha atasurati wandirusi na mtukarono le mari. Ndenda soko wakesha unangati mwaneo mtrasera shpeto pa mzipangu pano. Vopera otukarati yangu ya kudati ahiswe bandu. Indi ondu isla mwana kundi hise bandu. Opera hisa bandu mwana opinda na wane respetana ni vuja apana zumitemu wakadiba.
1: Vashafiru kubejengwa.
0: Doni ini wari.
1: Vashafiru kubejengwa.
0: Akura yena. Zandrono zahari kakutia hiti. Nguzo kutu aende kwa keshari. Kutu umambo.
1: Aende kwa suma.
0: Mubese. Kutu ya wano kufisa kafani ya mwana wano utramate kwa do mwana hawa pinde.
1: Vashafiru kubejengwa. Ashinga hiti kukuti. Kudale kuni sana na ateshwala. Ashinga hiti kutubangenda kwa suma papa sishigare. Kumajirego.
4: Vandu takasiana, madaviriro angu ni mazwishiro angu, vandu gala kutakaita mamuzimu takasiana. Asusopi zingayenda kenda kuenda kutisikuma doda, unika, kutitinga fanisa jomumba mwedu.
1: Zubashika lipi uzuwana kini?
4: Kivona, majitezwala.
1: Majitezwala, alipi unangachirichesi.
4: Majitezwala, aya, soki njwakali, mundu waka kiriwa nukwanja tumuzili zanazo, buya kwa itavona. Chiripo, chwanu tamba kudavira ndichona. Nanga uposo wakaita mkwambo, vashapona, wananga, mri green, atambu jike. Sino hita kudaloko. O, nanga nyowa, suwaka muitira. Ebo gala, vachina zano, kuti, tuimango papi kuda kumidavira mkwambo, sabu yae. Mwini wano hita, sondozo. Awapa zipu kuda kubata nipona. Siku anawona awapa zivi, kufira mko wali, nanga nusiri sona, suwaka buyari, suwaka buyari mkwambo wawo. Nga wachange zano, wamidavira mkwambo wawo. Afeme. Mwe wake. Inini mponda wana wampona. Zinji sawa bui wangu madode edu. Tinga pina kumontomo wafifane. Mwachange zano wadavire mkwambo wawo. Stonge superi.
1: Mwadakulu change sashe kudini zano wadavire mkwambo. Mkwambo wale mba kuenda kusuma. Ndhangu inu mbira. Tunoishi zivashikamu kutumatombo kale. Vainda nga unanga kuti. Ndhangu wa hivoli. Kavita ngali jimweni. Jinova shishupa pamuzi. Magaliro pamuzi. Mpona nguhasha stole. Wavira kare.
0: Wavira kare. Wakuvira kwake kwake wali soto mulemera. Kudali ngo zavananga baba mtakati kuti dangani. Wana mbumbiwo wanga wanaye wano seku wano da kuti aseke na amkweve kuvya kogala naye na pamuzi. Kuti iri mosi na iya yo yanyakufa. Zvinorema kuti angatola mjimai kuvya kodira mu panyumba. Zvakushoni zvakona bona machite zvale ya aya. Si chiripo chavanoziva. Saka shaisha ina mkwambo uu, saka kuti mwana wawo ambere asia nyika. Vantoni kana ugazikana na ina pasi. Kuno batu wa uloi, vanu kuziwa wona. Kuti uloi, unu batu wakakati kuti. Au batu kwa ospintari, unu batu kumajibeze. Vote ndelana na ina, kwa tazuisa mkwambo wangu. So, kufa kwa kaita mwana uwari, na iti susakati imi samahika. Zakushori sako wana hapa mkwambo, kuna kuti titonge ndava iji joru kumani na jona. Zokuti tutole sinyu. Ispande so mwana wedu ngati ambe kuda tiende kuzviona kuti zvakafamba kudini nokuzvaka imapapi vopinda naye na mkwambo wavo ko vanendalo venda kozwa soko lakaita kuti loita maelana nokufa kosi kufa kwa mwana wavo kusala sule poti kudokuzovabvunza kuti zvikawira kumukwambo vomvunza mkwambo kuti taita taruka weya mkwambo taita taruka ngoti taiziva apa wali apa walo zvota wane wazvizwa ho. Agora, tu está curindo agora, isso é só o curindo, só o cumbira, mais ou menos. Então, quando há pouco, é não quando o nalozano, logo te engaí tá o co o cubata, mutado, o co tinta cachêchira mukaju angu, mas cameta, zo dia de manhã o nyomu dica na cutibitore, então o veita se seso, para que o sujunho lá quando o avo via o, antes ele pôr na comanda comandante, para que o sujunho lá quando o avo, porque o quando o ano imamahika, o acai imamahika, tinga langa hinga ende. Kukeshari.
1: Pokuenda kusuma.
0: Kusuma hapa. Pokuenda kusuma. Zingato sobala zimaningi. Kushata kukuto pinda zi hapa wazi. Voto zolamba. Nukuto zoli ya kutola iso. Sinoda mwana wapu. Zawushoni zwakona zomba muzi. Ngaba tonge sana ngo zomba muzi. Ngaba ende. Ngaba budu no mkwambo. Pala kutumibasu junyuri mkwambo. Mkwambo wali mfula moyo. Ngopa msolopo zipande zo mwana wavo. Zini mkati mnyumba yaki. Ngosotuna vona hapa wali. Zawendika na kitamazitesa.
1: Jazika, apa mujumai na aluvu wangu mwanalume uwale anugala lumposto administrativu ya mafambisi Wenga no mwana wake anangwa mvanda bawa. Ngarijo mujibaba wakadavira kuti apone naye na mwana wali womulera. Kufa kwa mujimai uu sule majitezwala vovia kutola mwana pashikana levo. Shwiro hii ingatongesa na kudini kunanga kuti kulangalira kwa kushoni malangalira yao akava kushoni kana kuti kulangalira ingashu nyama choso chomsola. Vazano Masaluji?
2: Mulangalijo uu.
1: Kana mulangalijo nyoka.
2: Ne nyoka na we akuna kunyoka. Nyoka inolangalija kushoni ikavona mundu yo inototiza wa kushakulawa. Mulangalijo uu tingaona ngamkwini we. Atoziwe azitu ingo mundu ingo vantu. Vakashaisha maningi. Avashaida kuita kudaloko vona. Chokutanga vanodika na kuziziva kuti mwanalume wea uo achenga mwanaki. Wakalela ndiyena mwana ukula alipamuzi. Pokufa kumwanavo vakalegera kumtola ngena shirimudoko vagale na yena. Vakatini. Vakacha kutenga tunika. Mwanalume uo wakaita unyasha wambambasi sunjijia. Olela mwana wea ukula. Vona wakazumuona kuti mwana wali wakula. Vovetela ubuda wenda kubasa. Vovia voita kuba. Shizungu shinonangwa sequestri vakaitalo yu. Vakaita kumuba vopinda na ena. Apashikana levo.
1: Ngokuti ngalijimweni wetu tende hokenda kusuma kutongi.
2: Zaitende hokenda kusuma kutindabiu wa mwanangu kanyio. Watola ndi mzivi ndiani. Vakashaisha. Zwe. Ogumi uhangu matombo. Okufunjidi hopala kuti alovohu. Ngu avashikana nyo wa msorumwa omu kumamuna siru, muna kuma. Kakutwala zuku mkwa kwa voko vovia kufunja ze uu. Kunange uu wakalilaya mwana wia. Wala mwana wia dakuvia kolovo wapano. Tengai saja ndiwe. Nudumira zumakaja zo huku hesu kuhisa vandu vea. E na kumuka galavo ingandini uu. Pende jirachini atizizivi. Kakutenda.
1: Mnyalari.
2: Mnyalari. Kakutenda zwesi, wopera kita zwesi. Wopera kuta no madondondo esi, no kwalibera zwesi kakupinda. Wazo ganyari chini, utosha wake ngo wapi. Zwedi kana kuita, veda kuita kudali. Mwana wakula, tomuda kanyukwe dutusu. O, kana babaki waka mbala lomuda. Veda kufye kugalapasi no mkwambo. Mkwambo, mwana uwa, ashwedi, waka mwana kanyiyo. Vukumuzi kwake, varukumuda. Ena waizo nanga chiri chesi. Pekeja masoko vati zalavea wa gumese kamulovu ziwia kontenta kalela we. Olovoho, pokulovoho kwake. Shukadibera zakabudali izi no jika zako no mabingala. Chiripo chimwe chakona ena. Chaedika na kupua. Mashikutanga tanga. Zedika na kutoha zesi. Zoturi hwa ena. Iwowo mpambu wakalela mwana ndiwe. Zabudanga izi. Ena ega oziziva kuti nini ndaka kwanisa kulera majashi ndi ndaka bala. Valipo ndaka bala. Zese ngazwi hiwa. So ndino tola angu shukwadi bere. Chidinyelu, chini mali. Tola nini. Nguzedi kana kuita ngomoyo waki. Vona vaka mumbalira. Ngava zizive walo kuti. Zova itali izi. Vashitosho la voga. Mudoda uu. Zova la anopinda kenda kamalule. Vatezala. Langaliranyi kuti zova limwe. Dangandimwe. Dangavanenyu. Vanuzomulipo mkwambu uu.
1: Basa mwiri mtakati taida kuzwa shiro enyu ngondava yo mwana uwalu wakavya likotohu kwa pashikana leo.
3: Ya, kwa kutunga mira ngondava yo mkwambu uya, ngalo vole. Hakuna vateshwala wanopukiti, wanomtimu kuna mkwambu uchalo kutipona nguwafa. Hakuna isu, japela. Uwashpiri, si ngalo vole, ini ndofungu mkati uja vateshwala wangu nini. Habadi kundavira, ndota makula wala kutipona habadi kundavira, aviti. Ndoto siya no nyumbe yeso yeso ndo waka imwe ni
1: pamuti. Wakaita ula loko walukutenga ngatoto walukita usanche.
3: Si, walukita usanche wate shala.
1: Ngalo wole mkaji. Kwa hitu wainga mkwambu waka wakatamika kia mwana wachada kulo woko.
3: Isu mesu. Agola, pamwana apa. Pamwana pia. Joka shatila padoko. Porque wate shala awana mtemo kutonga mwana wia. Ne babo mwana wia awana mtemo kutonga mwana wia. Ngokudari. Kukula kaita mwana wia. Ne gumadombo. Shwede kwa mba gumira ini kaka kulirari. Akamlirari uu. Ngai zodi kapita kula na kutuna mwana wa shiwangu. Wakafuna mkaji wangu kwapi. Kakuza udana vatejala. Vatejala wangu huiru wadana sudana mkwambu wapi. Ukare. Nanga mwana wanyu uye mkasiya ya ni mwana wangu uu. Wadini wakula walovokwa. Walovokwa. Mbono jinezu batu alofisofisofia. Pia huiru wawo. Vatejala wangu hini. Habana kuhikuna kuhitini. Mwana chi wawo. Porki wakadamu kuna vatejala. Haba nupika jandihango kwari. Kumusika na uyadu gali benisha. Ngokudani. Kuna zofa jino vawo kwapi. Kababa mdogo ni, vamlela wea. Njangu chimwe niwa. Vunate jau da jau kuti babako azikulovola. Zimwe nivo. Babake mwana wewe wafavo vya wakati shoda kamburi yangu liko wapi? Jino kuita ndango ndatu pa mwana mumwe. Zvino zobuda sho? Tapwenya mwana mdoko. Vate jwala vachaita moyo kuchunga. Sudungula izvese zvese. Pa kuti mwana mdoko umangwana agarisike ucho. Kurehwa ini kurehwa yo hakuzokushata. Achimuma kamurira. Si munoda kuti ndakamurira puri kwakabva mukati mwini. Kubonga kwambo uhuri bongo kuti achivazinji vakwambo vanotenda kutora mukaji nevana vavo. Vamweni vanoramba vokare. Mundika mubati mwenye nambiri kwambo uhu wafi wake kumwaneni wafa. Wasiya mwana wake kondoyo. Matorero makamuita apa. Indai mumkumbira dishikupa kwambo zvidakai kuti mangwana mwana uhu achinga waniki nobayiko.
1: Vasha vhiri kuvedzengwa?
4: Inini ningavereketa kudini apa wali kuzviona kwangu kuti majitezvara aya asikulongeka
1: kana mapwepwe.
4: Ah, asikulongeka ushonge. Ushoni nao pamuzipapo kuti tingazvita kudini. Kukutanga wafihwa yafa iyo ndi mwana wedu nokuti ndi hama yedu. Atisikenda kutora mjiyo dzaka tisikusitodzanisira kumuzvino zvaifanira kugara zvomuntu wokufa. Pochipiri pana nthango yomwana. Vantu ava vano vari kutatidza voga kuti atisikurongeka itisu. Ndivenga vantu vakalongeka achiripi kuzoguma kuno. Izviro zvimweni zvaida kutongehwa mumba kainkwa vo zvotopera. Ndinoponda zviona ndipona vantu ava vasikurongeka ushoni nani. Muzi dzakasiyana takagarari. Nenitonawo muzi nini kuvedzengwa. Maishi kuna muzi dzimweni dzakadziya. Kuna muzi dzimweni tinototonga nthango dzadzo vanotongera mumba mukambirinya. Kuna dzimweni tinotongehwa paruvanje. Nona vantu vese opera kuzvizva kuti ii pamusi pakuvedzengwa pakutongwa nthango.
1: Pana shwiro.
4: Pana shwiro. Akora izvo ngosvingaiti. Azviviri kuita kudaro. Pamusi apa pasikurongeka nati. Mavonero angu pasikurongeka. Pakalongeka zvichiri kubuda kudai.
1: Vambona ngohasha story. Mwana wakavya lokubiwa wovya olovoleswa na vamulovolesa no pokulovolesa voita zvemfunda mutako kuvya kumkwambo
0: ena apa wali wakateta omoyo shidoda neni nandisikwanisi zvakaitari izvi ngokuti pokutanga pokufa kwamwana wavo vona vona vatezvara kudare ena mwana wavo waka mukwambo wakawanira kondoi kaimkwavo vona votola uno mwana wovya kogala mai vake mike vasiripo. Na vavona kuti mai womwana vafa. Vapera kuita zvese zvonzaumba yomwana wavo. Ndipona pavaida kuita mutono kuti vasida mwanewo. Pavaida kuita mutono nomno mukwambo. Mukwambo wangu hawo. Ini ndazviona kuti mwana ndimai. Mwana uyu wakatevera mai wake. Wali mai wakona ndibona vapindari ava wari. Walo zvingakwana weya kuti ukontinua kugare naye oti mutore. Vozwa ndiyena mukwambo. Mukwambo onanga nada. Asi kuti ndai mlera ngondawe kubuda kuti ndinga sembe
1: popera mabuso
0: mabuso nada inini ndai mtola kunokutoziva kunanga ena imwana ngu kuti imwana womukazi wangu walo ndina ndinova naye akakula munoona ndini danga nikubatika ngobesa munoona zvendini andovona vatezvara vofunduruka veenda vohurira sure vachiziva kuti ndaenda kodini kokumbira mwana wiya kumukwambo sara sure mukwambo mwana wokula. Kukula kwa mwana waizenda zwe mukwambo huya wo kuti walo matezvara sokolia latakabuya we yali ya makadori yakuda kuti mungananga ndawe mwana mwana wali wakula danga wainga womuona kuti mai mai miro akona husiana no matambira inga chita walo mwana uya mako wakula mangwana kuno mangwana dangani no saikwana daida kuvya kosia mwana vovanga zve vachindonanga pondopo kuti zvikaita ngo zvakushoni. Iwewe zvikaguma alo hivya yutifunja. Aba chaida kuita ngokuona kuti mwana wali wakula. Ukwanisa kutumika. Ukwanisa kuita zviri zvese pamuzi. Votola mwana. Mukwambo achipo. Venda kogara naena. Nerevo lirirese. Kusalasule wugumi hongu madumbiyo. Wolovorwa. Pokuda kuti aende kolovo hongu waka zoti walo. Aha zvese zvese kwa muitiso ati zvikwanisi mbuji andina. Ninyiru yokuda kutenga ni kutenga zvipedaso andina. Wani sese yesu ingaji hulile kenda kwa mkwambo uya. Pazulo makaenda kwa mtola makamvunja mkwambo kuti wani ndikuda mwana. Amzi makaita kumumba. Kuna nga uti nini ndingazo hako zake. Zake zino zoni zino zobuda ngopa msolo pake. Zaka dalo. Imimu itanyi imimu no mwana nosini. Na babake mwana uya uo. Nini ndakafira hangu kuti ndinauda mkazi. Kumkazi wangu wa tofa. Datolu za zesi. Mashkuti dangani zaka dalo. Sivona vakavanga no huiru kwavo hu doda kwavo ukunanga kuti apana chinoitika ngoti mwanangu wamwanangu ukadzi kwezve mwanangu mukwambo wangu wakutanga ngavazvizive kuti mukwambo uu vaitodikana kutoti vasaponaro kuenda kukumbira bakuro kwaari wakalera mwana wedu mwana kosa musukuru wangu mukwambo wangu walo ndaida kuti dangani ngosvapiwo zvaungaita kuti tivise tikudakadziseko vozwa ndiyena ainya batezvara handizvopiswa ndiri kupopera ngokuti ndainga namai wavo handisi kulambana namai wavo mai wavo akaita kufa mai zvakadarozvo hazvina basa podakada kuya kundiona nuviya kundiona ndikada kuenda kumuonavo ndinoenda kumuona vozwana naena si akatodavira kuti zvamakandiita inini handisi dakatikwa ndizvona zvese chiitanyi ndimi kudani ngozvavakazopera zvokukuta zvese zvese kupinda nazvona kaenda kanyi wosofereri ngokulera mwana uya wotambudzika ngokutorazve zvimweni zvokutenga zvaakatenga pana kuti vantu vaviye korya vagute vatware zvese vapinda nazvo mukwambo uwu akavata vona vasvita vakavati noma kutovata vona novavata vanosiyira bwetete vana vavo zvakushoni zvakona zvatiri kubhuya ngosvekutoti langalinanyi kuti iwari zvadikana kutoti titobange kumwe chitoika kumi mapondo
1: maina Eva Mazindi kutwara kwavakaitare zvese zvese zvakavya mapfavo nombondo dzokurovohwa kupinda najona kanyi zvinoda kunangenyi zvivari
5: inini apa zvachada kuvereketa kuti madhodha apera vereketa kare inini ndinonanga kudari kudari iyena mwanarume uu aazi kumbaamba wakwavira mwana wangoti chakagogomera kwao chakamugogomera kuya kotora mwana baba mudoko vachikapo kunanga ati mwana wakananga ati baba nawe uya kondikwavira usiku ongozvivanoita dhia jese zvakaitisa kudini ngokuti apadika kupacha pe kuti mwana uu vangamutora vachikazokumbira mukwambo votora mwana wopinda votora mwana enda kopekedza kababake vakamubara opera dhiya yekuroorwa wotwara mwana uya zvenaye imwimwi baba zvaime makambokwavira mwana uu zvinozivika
1: kunyange vakakwavira vakabatwa ndiyani
5: kudai muchikasi kumukwavira ndhango ndiyabhuya madhodha pano chochipiri kasa kazako yaidika kupuwa vazhaime ngondiona akalera mwana dinyero ngochadakanda kohiwa kababake ngozvanga zviri apa chochitatu baba zhaime ava nevari penye nevachikaripi penye vachapfuuka ngoti baba vazhaime vakafa mai vazhaime vakafa yaya vaitonga ndhango iyi vafavo handiripo kuroya nawo so ndikunanga kuti zvikazoguma hatezvara zvizivenyi kuti zvaguma naiyena baba wemwana uu ngaazvizive kuti idwe totwara nangwaya pano ichaguma mbamwari kunobwetete kundoyo vazhaime vacharipwa kwakaba kwamwana uu vazhaime vacharipwa kumachitezvara ngokuti vona hapana chovakaita apa iye hapana chovakawina apa simu mwazhaime musiku watano mwana uu motorerwa mwana ngokuti makavata naena ndhango inouya nene makatovata naena bakuro rinoviya harina kuti kudini tei kuti riviyedu bakuro garisikai henyu bakuro rinouya maona tikafaniri kuramba iyi endanyi mosvedza mani yamunoziva munoonana maprofeta nomubvunja wako muchinosvedzwa munoonana majing'anga nomubvunja chinosvedzwa kudini musvedze mugare pasi so garirenyu kuona zviza zvinouya mangwana noimbwa kujari kuti kunoviyenyu muchatambudzika zvinouya zvenyu zvese zvese zvese muri penye makafa zvinouya munoyachira chakavafunja kuti ai toranyi mwana uu muende korerera kondoyo chiripo chavakaona asi beresi mazvacho zvakwana zvichada kuya manje ngoti fata vakatora bhutsu vakatora garavhata vakatora shapeo vakatora bhingara vakatora ranga renyu imwimwe
1: mare
5: votora zvigarafao zvese votwara nojimukumi jese votora zvakamboitwa kwapi iyi mwana wakafa womusiyira mwanewo ivona mowapekedza mwana vona kati mwana ngagarai naena ngoti make vakusiyira nyama chashatira ngochapi kuti mutame kupuwa zvenyu mumwe garai henyu zvinhu zvinoza iye hamugariri kufa kwenyu zvinoya muri penye ngomuromaondanaka basi handisi kuroya nekaatezvara nekainkwenyiwo so zvenyu zvinoza so kudai makakwavira mwana uu makaposawo kurisi makabirwa mwana siya musi kumukwavira mwanawo vakaposa mbatezvara kutora kwavakaitaro neko isadekuvewazvitisadi mukwambo anti achitipa mwana tirengo tozvikonekwa utotora mwana granai, mingamani akasita vya koro de second queen, absu chat, warwanga tora mwana ne kubvunja mzivi, imboda kama kam kwa kamzum kwa zivi. So jasara apa garigani jiza jinozaro, jani jichaza, apana chaka fratari apa. Jinoza garisikani, amzukuruza. Gumru monda nangao basi.
1: Apana chaka kalaira, uzoti vasamwiri mtakati.
3: Ndabo na babla
1: unigitila apa na
3: kato SS. Ah, na kupeke jandhango mkwambo kutunga mila wia, pashina ndhango maha hapa. Porki mkwambo kutunga mila, wakabuda pachena, kutanikwani isugulela mwana u. Galai na hena mulimu imu. Kangani se mwana waka na mkaji waka na nupinda na mwana wama. Tekachipa nandawa mwana, aviti. Upinda korele. Lata jara awa wakushike jandhango kuda. Mkukuda kuha, moyo. Pano moyo dode. Shushisha. Hakuna mkaji, aka afanu mamu na wake, nubo pasha, nubo pasha mkaji na babake. Wando pasha maina, maina, nini mwana angu, nubo pasha babaku na bangu. Mawona jara. Mwana kaji asha tunga nikuwa hawa, wakutuwa pa mshabake. Jano dano vunja mlumaka, hae ndo kukwila yo. Pukini mamu na waki kufa, chukula mbana. Agula, jivasu ya kuhita wali wona. Vuhita kupala ndangu, pachina ndangu. Ngundoye kudakuha. Dino dalipenda mwana uu. Dino penda na ena nini mwana uu, dino penda na ena. Mwana lume uu mkwamba wota mbeda, nga. Danga, kutuwa nga ningu shinda uwe, danga kubata, danga kudini, manema nunanga shinda uwe, nga dutu
1: chukumbo. Mkwamba waishi ziwa kulehwa kumkaji waki.
3: Mabona shapa.
1: Hakuna chano ziva mkwambo.
3: Wumpeke chandango mkwambo umahala mangwana. Zuku jesando za kuzeno ntango. Venda kuto itulila kwapi. Apo tuwate shwala. Nuwa mwana kutapata itongi ntango. Inova kumisha kwa kino ntango iji. Babanda vya kapa msipangu paka lema. Paka dine dine. Wese na kuna kutinda kani. Kwani. Babo mwana kwenye. Ashinde kumulira mwana. Inenga kakulira. Kachifu na shwa kuita. Kutula madota mayu kutakalisa msolo. Kuita shemwa nombaka. Mbaka no gana majishefi. Ishinyepa maningu. Zoma gumbato. Kawanda maningi. Imbuka jipuwa mapondo basi. Mabondo shangu shwa kuita. Majipa fesha. Inoluza mbaka. Purga ishahi fesha. Enda kuhampa ichini. Imbuka. Patrano wada kuto pasiali. Wadeno pasiali no imbu. Wapini nombaka. Mbushu kuitu. Abate shura. Lasheta shumbaka nao. Gano madota zizo mabuyo. Esta patrao. Lashpisa mamweni. Shoka shate.
1: Matombo. Tazwa kunanga kuti vambia avawali kana kuti maji mwana uwala lukwanikara lukumisha umvanda bahwa. Pali alukudashwe kuti abuye na baba vya vakalera wea ingatongeka kudini ntango ya kadali. Mai Eva Mazindi.
5: Amunu msikana uu. Jesus jina itika kumisha kwa keo mwana waja anufujamba mdoku. Jini kupasari yena kwa kumisha kwa keo ulombo wake anufujamba mdoku. Akabamdo kandini shutonga chini. Ndakutonga nyingi kutu mwana kapinda kari kumachibaba amaki. Agora, angafamba shu kumachibezi na hantara shukangara. Kwa kumachibezi. Mai wakuna angati mwana ndaka usira.
1: Machibezi yo?
5: Machibezi. Mwana ndaka usira mwa mnangu. Urelai garai na yungwako. Agora, hapa. Mwana uyoja. Achari, adakuta kudini. Kumpisa mwangu. Atezora wana chavanoda kwa hali. Shukumu waja. Ndaruzira papi. Ndaruzira papi. So baza mtoko tonga shilo basi.
1: Vampona nguhasha story. Mujimai wakatamika lukunanga mwana ndaka kusira.
0: Mujimai wakananga kuti mwana ndaka kusira. Mwana uziva kuti ndaka siwa pano ndimai.
1: Je wovia kutohwa ndi chekulu wakabala mai.
0: Koguma yoka chekulu wakabala mai. Chekulu wakabala mai voda male. Voda kurha. Vomulo olesa. Koko mlo mwolesa wakati resi.
5: Waka enda kwa mpige jamba baki. Babaki waka mbara.
0: Okay. Tawenda kuhulija. Kumpambu wakari. Mwana wija.
1: Ashikazukulera.
0: Wukulu ya kondoyo. Wukumi huangu madumbi kondoyo. Kusala sule. Chala kakala kajali ndishona apa wali. Shukunanga kuti. Resi apa nga shisi ende kwa iti wakwapi. Kababa mdoko umana uu. Wakarela wea. Isinyi. Isiro saba kavona. Kuvona kwa wakasitali siro. Zaidu kana kutoshitevereza kuti. Mwana uu. Alikuteverezwa uu. Tikareka kusivona kusho na hadu karukumisha. Ndiso zaidu kana kutivaite. Saba kato itali hapa. Zese zaidu kana kutivaite kupuwa mazwi. Mpambu hui ya uu. Zadari uu. Urukuvona ukudini mpambu. Enasiva peke zera. Gwanza. Loma itiro mwana uwari. Kutimangwana. Mwana uwa sazone kanuna mchiko. Wale soso italu kuti ena wakwevelela ze wachaka baba mdoko. Asilipi kusogula kuti azia wane na baba vewa kambala. Wachaka baba mdoko. Sidoko waligali baba mdogo. Sidoko waligali baba. Mundawe kuti pana usini inda zonini zori hamusi unu hapa. Kudango zwananga maeva. Pano inda zori hamusi unu. Zakushoni zwako hona hapa. Sito zikato shati. Vona vasapona. Naena mkwambu uu wa mucha uu asapona. Kuti mkwambu ana ndawa na usini mlobozi. Mlobozi ana basa na zona. Ano vate zwana ndawa na ate zwana. Vakavi yali kotola mzukuru wavu. Seku mvunza. Wenda soko mpekeza papi kukababaki. Samu wakandipea mwana wenyu no mwana. Mbabaki wainga wakafa. Wainga walipo. Nyamasi ngokula muziba kuti mwana uwa siwa uo. Mwana uwa nkwa uo. Apa pano ndango inozo ita kutivona mateza lewa. Danga walu mvano wana vulume. Kana wana wana wakazi. Wakavata mkwambo uovata. Ibo tete nyozo wanika po wani.
1: Matombo, taidika na tibese kutonga. Kuna mkuru wani uwalu wakainda lukotola mwana kuti ngosapi sindika na kutese izwe kuyapi shwiri wili papwali dombo li na shwiri wangali buye
0: kubona kwangu ini ina apawali dombo ili kuti inga kudali kuzi aja so chulu kuverketa lusikuzi kandambu vaidikana kuti vaende vahurire kwenda kumkwambo kwa bata ndateta kumkwambo so wakaita wakashaishira mkwambo. Kuti sataka ita wa isro sumeni sataka to ita wotisirangai wotada ngamzine ita hasu. Mashkufaka nyamasi wali tasa kwa wanda teta. Buya ayu mkwambu iso sinu kupisa moyo ngukulela kwa wakaita mwana wia.
1: Mai Eva Mazindi.
5: Inini apane chani kada ubuya chinga enda ntambu. Sojo kuna ngote. Mwana uu, msikana uu, akaona ntambu ya kura. Ngukuti uzabuya labuya ba mtaka tutitino kumbu na mwana uu. Vano pena nchulo kwa nendi na usisi onai. So yuwa msikane, ukaona damu zikora kukudi ya ngoti, misha uiwani hapa. Yaka parwari ntango baka hadinyeru mahara, misha ya kone oyona, uchada kutambujika, uchada upeja misha jese, neka baba kwa ugari, neka watebura kwa ugari. So kwa unda wazikumisangu kenda kwa ugara, ntango yako inotongwa kumisha kamako, kwa waka fira. Kukuno tongwa ntango yako yesi. Aba waka bara basi mecho waka bara chiziviki, baba kwa waka kubara, wari. Wada kukua utambujikwa, wada kutambuja, ndi haba mdoko wako. Ukana tinda kwa matisha kura kadutonga bakura rabo, kutuwaende kosi yaka baba mdoko wako. Ukatambujika, kuda kutumwana wako avange, endaka haba mdoko wako. Putikia urumuranda, waba mdoko wako. Ukuzwa chiripu wako ndoyo ngote ya wali pakura bakuro. Garai hako, so dia unutambujika wewe, gogoma wecheta inu. Mwana wako avange, iwo wange, uone misha.
1: Baba Samueli Mutakati.
3: Dada ku nyenge chila mama apa ngomlomo banangale ngondawe mwana rume u akada kutevera batevera apa anopedza zvigorerino nozari alovori vakaita bringa dira na bodi kuti ndikuona kuti batevera apa mkwambo vamudi naona kuti vakafamba nomwana uya na avamudi vanodawo ukale wende upekeja ndango mkwambo ukale zviri tinga zvapira kare
5: akora kunanga kuti mwana ari penya kuvasanja si mwana akafa kare vanomuda vamudi wakafa kare.
1: Mama Saluje,
2: ini ndeda kusindikija maeva vapera kunanga zvese shipanga shiparule iwewe mtombozana zvanange maeva itai zvondozvo chese chounovona chese chounovona mukai nguzokushoni zviya wenda kuvunja bamdoko wako vakarelaya iwowe ngokuti mne mako vakafaro ne mako vhuriravo walopo mwiha wavo pouri vali kuzviziva kuti vakakusiya kwapi vali kunanga kuti wewe wakasala pamuzi peya po vakafiraya endai kuvunja bamdoko wako bamdoko wako ngovano zokwanisa kenda kuvunja teguru wako ashiwo ndikana kenda kuvunja teguru wako
1: vashakiri kuvejengwa
4: na dai nini ngosvenda kuya waya kuti izvi zvane itali musikane vali kumita chotudo kutakira ini kutakira ini kutakira ini kusonda nangawe ya kuti kumachite zvaraini wakaba hwari mjimai uu kutamike hawa sikulongeka. Asipi vantu wanulangalira kuti mangwana pasara keze zvafari make pasara mwana pasara ukama. Chosopi zvanulangalira. So danga vanoda dinyeru chovanoda ndi kuchivona hapa ndiripi kuchiziva nini. Tambuja umusikane. Umusikane wali kumtambuja.
6: Kuli hakuda kuha.
4: Hakuda kuha. Akura. Apa wali ena uu vuita kumupekeja shingalo huni mkwambo uu. Twalai twalai la shinga viji. angaita kudini ena mtakadi mkwambo ana izu lakakula kutanga njipana na majitezala machikuna shiru shimwini shaka chena shunovoneka kuti shunofanea kutitushitongi kuti muze uu au sikulongeka nwakalongeka apisali kuzipwana na zona zondosu inu mamonero wangu kuti ava sikulongeka chimwani chenda kunanga ningaenda shunchipinda ngomontomo manangali waduni wangu so muze uu mezu majitezale uu na davana kulangalira so wano langalira fuma basi para kuha
1: alipo mshaluka wasala jenu shuiro iliese aida kunyengejera
5: shure tina njokude petera kuti tizikusembezera vajaime mchachamwa ni mwana u mwana ana chano ziva mukamona aguma mbate ninga mwana wenye nga mwana mbata wana nyoma kasiri kwa ya ngote mwana azubuda arumba mwenye tekwenda na kwenda azabudizwe ikinaenda kumisha kwake arumba mwenye ne misha yake ya pera niyamba mwenye akada kuwa na imweni misha adewa na arumba mwenye Nemu akada barabana umausu adea kudiyamba mwenyumu. So imumu inakanyu mwoyo manea mkato barwa alirema kadea. Vajimwenyu nga awate pasi vachengete mwana uu ni wana wanu bararu. Ngumunu mwata pekeza tisina umu kaseta usiungu ndapota. Masheja mwana puki baba ana chekuru mwana uu. Ana hama jamai mwana uu. Make vaina nga saranu mwana angu. Vaibu zati antina kanyi. Antawa tapota batai mwane ono jinjali njirole sakaruo ne wana uu. Wana bawari mbao.
1: Vasamuel mtakati?
3: Nikaenga shumakari baba ava, vankwamu vatejara ava. Vatu zotonga nangu, vata subata ngombe. Na we ngombe mungu na. Ngombe lipe inye. Kuenda kukumbira kuno mkwambo. Vata shu ngombe kukumbira kuno mwana wavo. Puriki, ava upesa ndi usha ishira mkwambo. Va usha ishira kuno mwana wavo. Akafalo. Alugala nobundu, kudulu wana mwanake kutambu jika. Vahe ziva vona kuti. Mwana uu, ashadenda yoo. Veda tu primero dia kalomo wa mwana wadada na babaki. Na katula mwana wako. Una ngambo cha tula mwana ngasa lipa. Wukuli wakulele kwa vese vese wana kutema kwa jiba kejo hivo. Ula mbisila vya vya gwarda lipe makejo hivo. Duda kumwandilisha mbala ndiga ndiga.
1: Tungu na ngezi nari? Mwemwe na ngezi nari?
3: Ndini masa mwini mtakati mkwada. Numeri yangu 84-57-29-60-86-57-60 yu.
1: Ano ashikalo chirichese nga anofonera kana kutumijira kuna samba ngeyo maina. Zwala kona lirikwenda kana kuti wawo siku. Nini nini
5: mambo ustara ya zwaka naka tunonewa nchufiki nubuyari. Samba yangu nukoza telefoni yangu nini diona uo. 84-26-73-212. 87-16-43-081.
1: Mshaluka nogala manga mashikalenya?
4: Inini ndikutumwene kawa madoda, tukupinda kusolola padodoko. Makutiswa mazuwa chazale. Ndini shafiri kuwejengwa shwanki, mwese tambani, ndana mazuwa mazinja tishikaloni kumfono matushiswa sunda tubuya wea. Tenga kumaminda, nukufa kumaminda, tubatu wangu neseka kumbiri. Wali tritese hamadoni.
7: Ndiyo?
4: Ndini wenye mdoko mpona ngohasha stole, tinoti salanyi, namba yangu yokuda ijana na inini. Ndi 84-73-71-860 Vodaco Moviteri 87-27-60-402 Salani
1: Baba
2: Zambaro kuyeja ngatende kushala munoda mukada kuda vijana na azano 87-78-56-079 84-56-89-65-2 Gatende nukushala, zambro kuyejali.
1: Mochini jombepo, jenga nomdonu obasa, George Barros, João Francisco Mutinha, tinote mchungami joko mburu mwesi.

0: baurwa lamashweke sila ntango la kondesa kukuti kwapela kuna siriwa kwa mapaswa ushayish kuna vashandi vanushandira kuna bungano kuda kumenenga na vashandi kana vakundiki vumabasa okulipwa kwa shango kana desima vashandi wanakwa kutavara kwa muna ndivon varikwanika vefeo feiwa shisungo sha Frelimo mwina provincia Sofal shaleva kukuti mukati mwezi wokutanga jokolerino mabasa okuizwa ngoma doba kushengela oka na kwa kutama shanu dondo nyamatanda korongoza maromeo nokaya aliku hamba shakanaka kuru kutevelera kwezwezo hile kupila kupakwa mukati mumu shanu chumako ya mashanu shikwata cha kurubi ferro vya ilio shobaira ngodivyo majaha tudulo nyalan shaka pembera pakunyisa kuna shikwata kurubi munisipa shobaira ngoma kumafumbamwe kakuda vihwa ngoma nomu inalimwe mjuya kana jimutezwa takuma kumbiri kwa masoko makuru omsofala ngondime shunjao kunyepa ikulinga linga hani mwishini chompepo njenga na Luigi Malijani kuzote kwa nachaya kuna masoko kuda kumeninga no kumasumura ndini mwishi fair na notiwu tinotisani pakati pa ano masoko
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia

0: Mupango Ginosisira. Chirongwa chochipo chumaveketero onimi oshindau.
1: Tinobonga imumu wa mfakazi matipeke ya chiti ichi.

0: Tabonga baba sacrament basaba mbwe.
1: Tinabonga ndisu baba Joseph ngokuti foni ra komaita madeko sa odimingulino. Lotino da kutelite dimingulo rufaro dimingulo kubunga ija no radio Msambiki dimingulo kamuru kutori ngiravo. Tudo kufungiswa kwa romu usiku huno. Tino wana kuti usiku huno kuna mechiki shori makuru wale maningi. Pomu indipo panuzuwa no mhambam yukuda kupeka ija mkufu shukwata zrawina mupikizano mkuru uno. Watino ziwa kuti wakatanga mwenji kukumi na imu ijomweji wa perari mwenji wa Nyahonga. Wa kushitozo fungiswa nyamasi mwenji kukumi na mfumbamu ijomweji wa konguru uno. Alo.
2: Alo.
1: Yebo zina.
2: Ina mdini Zuze.
1: Zuze. Baba Zuze mwru kwa.
2: Drupi ya kumhoso mjitriti ya Masanga.
1: Kumhoso shakanaka. Tongote funjenye. Mwru kutewe na masuvano tudo runota kwari. Kuvona he mchakadi kuvona kwenye ngoo ya pinyika inowina Spanya Argentina
2: shogo ya masi ya kawanga maisini amba shmarka tipu ikipa jombiriji jomarka alma Spanya inowaisi wina
1: imwe munaona Spanya ngoo inozo wina
2: si maisi inowashogo imwe ni amatiri kama
1: inamba kubuda zia
2: buda zia si
1: Ngenye munu nanga kuti aiwa imu murukuli ngijira kuti Spanya ino wina. Mamone nye mkati mshkwa mwenyeke yo Spanya.
2: Ino nanga kumea ndawa yu shikwata cho Spanya. Shikwata chumeni ya chaka longika. Chika majokadora mweni. Shofi na oso. Kwa intelijensi zame.
1: Mhmm.
2: Regati. Iyo sayo.
1: Zakanaka. Tinabonga baba Jose. Kuvira kungoso nungo kutifanira kumaita musi mkana mu madeko zuwa nge masari na sarangyo shone chakadi mpuro kiti tadadicha na baba Jose kuvira kungoso asietina wana kuti shkwata kana nyika mbiri iji Argentina no Spanya jino pikisa na wari mu usiko zuwa nge masari no nyika mbiri jaka ezana no mbiri kira tako sovere nga mbaye mbaipo tano mwesu mpuro kiri alo Zina.
3: Tiago Chindao.
1: Tiago Chindao.
3: Baba
1: Chindao, muri kwapi?
3: Na Chindao muda serasao.
1: Chindao, shakanaka muda serasao. Baba Tiago, ngo kwapi kuvona kwa munako? Anowina ndiani usiku huno?
3: Maone yangu nini? Vitano kutana maji Spanya inga chao baba
1: mnawana kuti Spanya ngo inga tuka ya wina
3: mnawana ya angini
1: mananga kude ya angini mzini usama wana mu Spanya
3: ngutipano maji uzi angini wafuna mwini wano kukuma mani Spanya zikata suwari mkani kafiki kule mpana
1: zakanaka yona Argentina ya kachinjigirao
3: Ayi, kuti kuna usinari vese mkono jese mkono ichi.
1: Njakade. Sakanaka baba Tiago Chingao. Tinobonga shukuru anima ninki. Ngo kuti pekeja kama kuwa na kumunako pambiri potudu rosi kuhuno saranyo shoni.
3: Tabonga baba sakramenti pambiri mabasa.
1: Shakatana vijana na baba Tiago Chingao. Bacheti nyike Spanya. Ndiona kama ingatozo tuka iawina. Panguva ino tino vangana tino vaviri vananga Argentina vatatu vananga Spanya tutabonanga kuti Spanya iri pambeji ngova yakamba vari kurangarira kuti ingatozo tuka yawina musiku huno kudarika mutananga nyika ya Spanya pamwe na Argentina nyika mbiri ichi jesi chinovereketa ndimi yondoyo ndimi nshakadi yo Spanya ngokuti nyika ya Argentina yakapambiwa ngo nyika yo Spanya zvakanaka tano mwezo mprokiri alo Zina.
4: Ndina Alberto Aroni.
1: Baba Alberto Aroni mruku wapi?
4: Ndika Guru Jebuzi.
1: Zakanaka. Mufunjo ndiona usiku huno Spanya no Argentina wanazwanika vashitamba. Anuina ndiani?
4: Ya ndikuwa na Argentina priki... Vandrazinjiva nendo zove te asistire vakuni.

Did not shut the ribbon.

Chaka chai, chaka chai.

0: Ana! Ana! Wapela kuzvina sirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvina sirira! Ndiri kutsvanga foya rangu basi!
0: Ana! Ndiani iyo unanari kurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
0: Kave taena ari kuzwa njala?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiende mubadi chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
0: ulikuvona ana yula nanodai wewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: Alima inini handina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvonangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda pomwe kwadipo kwakanaka.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Pechi tika ndini nje Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kwenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika kidaje iwe.
1: Ngabe kupidziwa kuna kwanga, wafika nzidzi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule. Mwana wakusona nsapatu, ngabe kala nsapatu. Usapidziwa tae? Bwera tipatisi basa chitiki, tikoe kubiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kubiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Chama jangu, prekirani mujipiri jwese chirangwa chandumure, kuvirangu wa sera ni makumavira mseswa, panu paradi Mozambike msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipano ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnandifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
4: Maisapo, maishvida.
5: Itanto mu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: Mprokiri jirukita shanu makuma viri omuseswa za 7 horas de 20 minutos. Pangoveno takubia no kuimba ka Felizardo da Costa, chiti sonho real.

0: yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna zio, pina ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamu nyomo mapidiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnanifunjisa pika jenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.

0: mprukiri jirikita kuno shano noma kumatato mseswa za seti meya radio msambiki ya misoro provincial iyo sofala irikuenda padoko padoko ishimufungisa mkuvu uno omabasa ngondimi iyo chindao warata kuzwa kuimba kanji wa neji David Mazembe bachiti dope
1: na ndiwa baraka irikuenda kwako
2: mwazani ya baba
1: nyama sawiki

0: Kuna umosene mwune tifa bukida mbutu za kusiana siana nzizi wakune atuta otironge upemba na mpindi ya chema kumawiri na manomwe vinti umaro yiseti minuti di mapindi maku mawiri na ibozi mapindi ya wada chitika bukida pa mapika makulu makulu tironge kuti ndi mapika chamalisa malisa kukundi ya mapika makulu amadziko apansi kukanirana mulinga unafuna kulimirira ale anyakugwa anyakudziwa kugwa mwadidimpira wa miendo mkati mwa madziko apansi tikulonga kopa tumundo 2026 mapika kuchitwa mkati mwa madziko wa Estados Unidos ya America, Mexico na Canada. Madziko matatu kukulumanya mapindi ningadewa mbwenyeti chamalisa malisa kuchitwa mudziko ya Estados Unidos di America pakati pa apalia wa Espanya na Argentina. Dzulu ichitaona pinthu pakupasa manyadzo kwa uchitwa mapika kutangula penu ale datangula kuti tifike pa chamalisa malisa pakati pa madziko a Fransa na Inglaterra. Kodi klibi Markus wapiona tani mwanamphalushu asadzika na dzina ya Mbappe apangiza pakwechi kuti mpira sakugwa mudidi
1: usiku ofisero nyumba mphepo ya Rado Mozambique usiku onese cheo usiku Brito Alfnet chadidi dzulo da unadi mpira wakupasta mata ni mpira umwedeshtika tipo zemu zireshtika zomu azinja kadigira lini akadigira kuti Inglaterra ingada menyiwa na awa wa
0: tironge kuti Inglaterra ingada papula
1: ingada menya menya Fransa
0: azinja kanyezera kuti Fransa mbada kalambo pambuto yachitatu
1: ibzomu kuna mbolini zomu kadigira azinja kwa kuti Fransa ingada wina mbuto yachitatu ishiwina dzulo na dzulo za kontu makumairi na zinomwe za dollar.
0: Ma dollar mbwenye awa sikobili zingi. Azingi sinize kwenye jingo nungono mbwenye kusiana pa makonto pikwi maku mawiri na pishano kulimbutu ya jinae. Pikwi maku mawiri na pinomwe kulimbutu ya chiwiri.
1: Ya chitatu.
0: Nikafuna kulonga ya chitatu. Lero ndi chamalisa. Penu ndi tironge penu ndi Argentina. Wangondi apali hawa ajabu wansadziwefe hawa.
1: Ene la mine
0: hawa. Taitai.
1: Ene mes.
0: Mes. Taitai ndi Spanya. La mine hawa. Anafuna kukala championi lero mbani. Kuona pako.
1: Nzopi na mwana bwana rozaona bano nzwa kale kuti azinja kulikidia kuti Argentina ingawine. So bzezi bzimaoneka ntambu. Tingalewe pa mwala kuti dzinzano zimakonzali na matistore na fire squad. Ushitore fika pa rupa sabi. Nwana zimwe bzalero wabzi Argentina. Mwereza buku nzwa kale Argentina ilo ina pa bzulu makumahiri na mawiri. 2022 ilo ina. Ipo mwe waza kocherea shi coach.
0: Anewa alikutanda kuti aburukire po ntu. Ku mapeto kwa mapika wa karipondo championi mwenyankwira.
1: Ito mwenyewa kuna Argentina, tumakuna msumu yadza.
0: Tifuna kuwanda. Pepe ngabi chitika manga.
1: Tifuna kuwanda na kuwanda kuti Ispanya idawina ku Africa Tool. Ishoko mwepa tepaka nini kanatu kina pomwe. Ndula kuti leru pena kupense ifuna mkuti wine. Masha Argentina ifuna kubwilesera wa mwuzo mwela shita. Magol pakupeta magol mairi. Manaye mbuyo mu 2022.
0: Azinji nduli umu akakalambaronga kutuwa. Panaba unangu wakabulukira mu WhatsApp, mu Facebook. Fransa. Kanongono. Akadaruma Fransa.
1: Sumuwa zonezi jo ndukula kute shadidi Fransa kakala ningaya favoritu. Ni timu emu iu kratiza. Pomo ida menya kwa kutubani muzaone. Ida zamenyua na Spanya. Fransa. Pomo ida mbirani mkumenya, ida menyua na Spanya. Ndukula kute na zomu ikada shito zulu. Ikana kute Inglaterra ikada kwa nesalini mashadidi ni Inglaterra.
0: Na yombo ikada pangisa kute kafuna kuenda kutsukuru. Imbenile mbutu ya chitatu.
1: Majitumu latiza zulu Inglaterra na latiza. Pa kuyamba, pa kushipande shoku yamba Inglaterra kwa inakalipa mbira mita. Kwa se ndukula kuti ukalimpiki sana mpira mu ikalimanja mu Inglaterra
0: iyambo na Inglaterra mbada fika kunghomo nungatepa mbada pasambo chikulubiru chamaso bitangwe Inglaterra inga kare likuina papizo kutoma isa za foka
1: ibza mkuna mbole
0: ya foka maningi pa mapikao Adame. Zulu apangiza pondo kufoka pondo mapika dechite una Argentina chini bots bots akawina mipira miwili azamalisha kupapulwa mipira miwili kwa mitatu anangu haa Messi agula mauwe anyakuliza pitu tani
1: bafamu kumabalido tuje njoneke
0: Brito Infinity team utoma tipiriketi mpaka kuna nkwato awa atoma kuenda kamwira mazi atoma kuenda kamwira mazi kutituone pinafambatani fimbukunu tirukusasanyika Brito Infinity tasati fike kwenye kutukupangeni kutiangonde Argentina paka natene papa Konga pana Emiliano Martinez unoni mpale asaziwa madidi kugamba mpira pa Konga ya ngondi ya Argentina ya ufunulira Konga pa defesa pana Gonzalo Martinez kuna Cristiani Romero kwa kutsukuru kwache kutirongetea bodzibodzi hawa kuna Lisandro Martinez na Nicolas angone Martinez njiba maningi peku kuna Nicolas Mbodzi mwa anyakuvunulia Konga ni wa madifeza pampimba pakati linyamedia kuna Rodrigo Di Paul kuna Enzo Fernandez kuna Alexi Alesteri pabodzi na Nicolas Gonzalez kutsugululetu alidapaswa mpamvu kuti akwandisi kuchomando kuna avansado kuna mamuna nkulushu Lionel Messi na Julian Alvarez anie wandia pale adatumwa kuti akumbatire nsoka wanziku ya Argentina Mkwatu kwenye kutipangi kodi ya ngondia Aspanya apaka natani tipasiri mpata ngulo
2: Ndikona hapa pa ndandanda omweti nao onezio jo makamaka timu limwele la Aspanya pa mulindiri wa bwazi pa na Unai Simoni Pedro Paul Lembo Kuruba
0: Unai noisi watu noi Unai Kambuma
2: Kuruba Laporti Usukuri Rodrigue, Olman, Rouge, Lamoni, Omar, Urnal Bas, na Alexi Bayana. Mbamwe wame aoneka nkati matambwe kuti apilize kutsogola na kumenya mpira tikunapa akadaenda kama madzi abwerera pomwe nkati matambwe onezo jo.
0: Ndi mumwene anewa bwerera pontho mkati mwa thando tene pampira kuna una ngondi ya Spanya.
2: Ijombo kuna malini mpira wapatidwa na timu la Spanya mbali ya kati na kati amoga kati ya thambwe panopa kana bora basa mwanzashe mbali ya boko na madzere kwa marambira unikashiro abweza mbuyo kuna mulindiri wa bwazi huyu wapata ndi mulindiri wa bwazi amenya kutsogola fungula basa mwanzashe pira wali mnyendo mwa Argentina mbali ya boko na madzere atenga lumbwana panopa imantoni mbali ya boko na madzere afutula la moga kati na kati ya thambwe alokota munikashiro laendatu kutsogola kwa labura kunja ili bora labura kunja ndiye dzwani kuti huyu mpikisano wa mpira Argentina na Espanya palibe umwe alikufumbura mwanzashe ndiye mbo palibe umwe alikufumbuliwa jense zikadalatiza kuti huyu mpikisano wa mpira ukadamenyewa mwakusaya mpingapinga panopa kutusirana mbamwe walumbwana wa Espanya hatusa bora bwezi vapomu huyu mulumbwana mwatusa imantone bunobwina fika kugoswa kwa matambira na sola hapa sirana mbwana bora laenda pomu kuna mbwana wa Espanya mbali yapo kuna madzere panopa bora likalimba ndanga kari matambwe imantone bwino bwino hawa pasirana lumbwana wa Spanya panopa pasirana imantone akanalo bora mbamwe wa basa Spanya ha Spanya umwe adavala dzense hayaiti ngati makamiza mafuira makabudula masipa bora kanalo hawa lumbwana hapasirana bwino bwino amogakali kati nakati atambwa fungula mbale boko na matsere mpole mpole labura kunja bora imantone bwino bwino hapa mwanzatu Gilibio Marco
1: Apa pakhanalenga ngozi shadidi pakhanalenga ngozi brilliant net nakona kuti Lamine Yamal akhali mchigoto chikulu chimwe angala kwanisa kutsolesa so akwanisa kukochelera bwino alwana wa Argentina ingozi ya Beta Brito
2: Itombo nkuna malini bola la menyedwa na mulindiri wa bwazi ili bola la moga kari na kari ya tambwe ndiyembo wa menyedwa kutukoro basirana bola la mkana wa Spanya basirana bunobuino lilimbali ya bola mazere imantoni futura buweza mbuyo mbuyo munambani buweziratu mbuyo la mkana wa Spanya na kona mikondo ensi umwe katemba ile amara kufunga la mkana wa Argentina hapa bola likali ya mkana minyendo wa Spanya basirana bunobuino atenga mpamwaro la mkana wa Argentina atenga la mkana wa Argentina imantoni bunobuino Argentina kanalo bora hawa basirana bunobuino ajesa mungana ugamba imantoni akali kubalisa kwa wawa mungana tikona hapa menya bunobuino bora la akanalo bora kandoribinangu pensa la bura kuma bora likalikari matambo imantoni Espanya papa bora buweza mbuyo kuna mwanzashe panopali mburu ya kugosa hawa mungana imantoni basirana bunobuino na hui mungana mbali ya boku na mazere hawa basirana kufungula imantoni mpore mpore ikabangombe mungana utenga bora
0: bakonda Argentina longa kutinga abe mpira usi watu tae mwenye wenda ponto mpanga timanzi ya kondi ya Espanya
2: Avenga indi magamagala enda kuna Unai Simoni Uyu Unai Simona paka mpira basa wanzashe mbali ya boku la mazere Abweze kwa bomwa pabalizo mweni Unai Uyu ya paka bora Haimisa bunobuino mungana kabomponga basa wanzashe mbali ya boku la mazere Avenga mbalo mungana wa Argentina
0: Angone Argentina longo kutempira mkwa tuanumpa nzere kati na kati Alipenda na kusagoro waona kutipi onseni pia malakufumba Abweza nduli pangono alipa guta ya pakati na kati Abweza pondu huku mkati ma guta au mkati ma tandu au Longo kutipi onseni nipi kwanisa kutipi chimwini kembwenye mpira akanyeza kuti wabuka kunja mbwenye ali agweswa pansi mbozi nye kulizapitu wanoko kuti habepo ndawa pamhidi pasafunika kuti upere kwa nchunus kuli ya pali ya wa Argentina kuti endena kutsogoro mkati mwa gute kulu ina tronge mkati mwa tando ya apale a Espanya na ipio mpira watsikitizwa pambutu wachi nye kulizapitu mkati mwa mependinaza tinatu kupangeni mbani nye kulizapitu Zapito ali kutsogolera mapika ninganawa penu ndi mwana wa nziku ya Espanya taitai nziku ya Argentina kona kwanga ndi ana anzi madziku akunja apa kanonga ife pano tinaukali muno tinaukali ndi ana anziku ya Slovenia nyekuti zapito ndi Slovaki Vikik mapedzerwa na Tomas Klaviki na Andres Vukovacis ane watindi yenye kulizapitu watatu mbapedzerwa na mwana wa nziku ya Alemanya ndi Baseni Dunkert mbwenye wachitatu anafuna kudinkisa mesene vene kubukira kupira Toronto pa Kanema uyu tindi mwana nziku ya Colombia uno ndi Nicolas Galo si Galo mwana mbwa Galo mwana mbwa tae panango sengizira Galo panango sengizira Galo ndi Galo shushu watu mwana mbwa tae
2: onezi yu josho mutingalewe chakuti mazina ya nzatuya tingayalewa pano pa radio azinji na kona tasirela paulo juwa uga unda ndiye tingalewa mazina mwea nonani penango pensi ingatukunama muno
0: iwe ngamalu kulonga paulo juwa uga unda anangu sakali atudumba uyu ndi nzatule uyu chimbuya mazina patu mwenye tende pampira unapare tia nziku ya Espanya
2: inde ya pata lumbuka na Espanya mbali ya boku na mazera basirana bunobuino mpore mpore lumbuka na Espanya imantona futura kocha
0: akwanisa kugeda mba pari ya nziku ya Argentina mwenye nyakuliza pitu teo tirongi nyakuliza la Musa Bandera nyakula Musa Mureza longa kuti mbozi ya kanabanza pikulu kakamwe kwenda tika swamira mbalame nkati magute kulu ya pale ya wanziku ya Argentina.
2: Alewa indi ya takarabisera kazonde la maliwa pinango karazubisera mbo kumweku na maliwa mbo pinango.
0: Chupangeni kuti ya nkondi Argentina lero nguwa zaundi zire saziwe mwe. Nguwa zaundi zire mitemba ya kuchena na ntundu wa ntundushu wa brumu wa kuchenere la pangono. Mwanya nkondi ya Espanya makabula mba kuchipa, makamizo mba kufira na mitemba ya kuchipa.
2: Ibzomba nkuna malini kuma pala mpamwe wa Argentina.
0: Ndiwo tiangone Argentina pasirana nkono wa dwele mwenye tamanga na kutima na soroba nkondi ya Espanya mpira wabuka kunja kari Gonzalez. Amisira kungope kwanzache kuri kilipi Marcos tipange. Ndi mapindi makumatatu na mashanu kabibu nyakuina kabibu nyakuluza pipi kupangizanchi.
1: shadidi wonezi jona Brito Alfinet ndula kuti matimu mawiri ya bwela na zinzi tukuziwa kuti mpikisano mwaino ya mpikisano kusenzeka nao ni mpikisano ukuru uku ya mfoferi kshuma shukuru chance pana zinzi zinzi mufuna kushitika mwepa pana walo mangawine mpira ule mbati bola doro choko mwepa ndula kuti nwe mpira kusenzeka nao ni mpira
0: Pamakane la chitefensi kusadzulu ulero kumachibese tarongo kutuwa lero panango ngonde Argentina panango ndio nafuna kupata datu muringa
2: tatae
0: apokosero abusa pambutwe kugoswa pikuluka kama pipi kupangiza kuti lero angawina ndi Argentina ni dondowe angali angawina ni Spanya dondowe pontu
1: Ipsani kuna mpuli ni matimu makulu makulu we mwe salaya. Onezu jo, pa matimu maku manai na masere, yo mwe kaliku kushitatu sonidu, ya kaliku meshiku, ya kaliku Canada. Ya sala mawiria.
0: Zulu tauna kanonga, ndi ufitu ni chitika Zulu, ne?
1: Ipsani kuna mpuli ni, puki pali Zulu kafuna kuti Fransa diwe nga dawina. Mazomu zile chitika, Inglaterra ni kwenisa kusosu dadi.
0: Chitata gamina, dula makabudula, sana matimbira basi. Inglaterra kalala matimbira.
1: Nyakufuli zapiru wali kaboku palibe. Inglaterra dawina.
2: Aba bora alikwenda kwa kugosa vesere mantone bora la rangirido na lumbwana kwa marabwele ya rumbuyo. Pano
0: pa. Brito na nyota.
2: Bora alikali minyendo ma Espanya mbali ya boko la mazere pasirana kuno wino imantone. Bora kanaro la lumbwana Espanya. Imantone mbali ya boko la mazere. Afungula pasa mwanzashe. Imantone meya kocha lumbwana Argentina.
0: Ati ima papale Argentina longo kutife pano ngabi zenda muno mwenye mpira wenda pono menu wapale ya
2: Espanya. Mwenye mpore la chosa lumbwana. Pano pa imantone abweza mbuyo kuna mwanza shaba ikamazi ui mlumgana imantone bora liganaro bora papapapa
0: alikukanila na pale
2: mwesha ui mlumgana Argentina ashita kolombe
0: iwembo una kalambo vyanga mnunga namurada ili hapa nye kukumbatirana kanonga ngazi na mamuna ili hapa
2: zombo kuna marini bora vanova likali minyendo mlumgana wa Espanya njimwei kana bora imantone mbali ya boko na mazere abweza mbubi ya pasa mwanzashe ui imantone pospos Tikanati kutituone buino mbogasha kumabola Likali mmenyendo mwa Spanya Haezeza ujesa mungano mbogo Kuyamba shuya yesa imantona Atenga unikashiroa Argentina
0: Argentina longa kutimpira Tina tubusi pambuto kugoswa Pikulu kakamwe Amenyiratu kungomo Kwenye wenda ponto mendo mwa pali ya Argentina tinongea Spanya
2: Pata inda lumbukana Spanya Mbali ya boko la mazera Basirana kuno buino Awa lumbukana shita Densi mkushegwa na kona mikondo Ensi amala kufunga Zwani ninga mwongo ndu konero Nezi ocho Awa lumbukana Spanya Ndiyo kawiri Kawira kwenda kalingirira baliza lile kule.
0: Ankonde Spanya kilibe Marcus tingati tipi mi.
2: Pole pole pole Aba pole alikarenda kwa kugosa
0: onye. Emiliano Martinez yalonga kuti nipa ngavifuna kunyula ndo yakutoma kilibe Marcus tipanga ona tani base de chito na Emiliano Martinez.
1: Shadidi wonezi joy kareferi babudre kugosa Pangono ngono angalatulesa kuti una isimu a ui Martinez alatiza kuti iya bwera kukashku Estados Unidos kwa za parabasa alibuwa za sinzeka iya funa kutokula shiko kushendu kwa Argentina.
0: Pili pensando kenye zirantu kuti ulendunu Argentina madapangiza pakweja atimamu leone mese atimamu. Ne mwana ne ndikumwana pontho mwana thuyu na longefe ne ndikumwana pontho kanonga pindi piri kunensa lero
1: matimuya ni makulu makulu onezi jo iye kumenya imwe athena mbati gashu gashu wenseno ali gashu gashu
0: ndi gashu gashu pata mwana ni mangencheka umwe chitaka swada pano unaduliswa nguo pakati pa anthu Kodi muntu munga odulwa mbongo pakati panapo tangwe dzulo huyu Fransa dulwa ngo
1: pakati panapo kuna mbolino idara oneredwa chadiba mbenga kapapo kwa inai walibu kutaira
0: afamba linolino yuma nyungu msongo teho Fransa zafamba linolino linolino ngronga kutitani
1: ulibe chintu
0: Afambira tiri pakwecha mbanda. Ndipite chito mpore mpa ole mba mpande Espanya. Abweza nduli pangono mweja tamangana kufika mbani. Mpapo mbangonde. Tironge kuti akale apale Argentina. Uya gwefa pansi. Nyakulise pitwa tini mbano ngafu na kaswada pano. Napereka kadi ya ntundu wa safarau. Kuna mbozi wa apale ya wa soka wa Espanya. Tangwa pite mwa mazondo. Amkumbatira nzache mba mangandari mba mbesa pansi. Na ipi inibano ndono kuti kupita mwa mazondo ninga. Ngahangabe. Kupita na matizora. Amunamwe asapita na matizora pondo. Kugwampira ni matizora nzache uya na ngwanda mwendo nzache. Na ipinyo kuti zapita wanga kuti mhedidi upelekwe nchuso nchuso upelekwe kuna pale Spanya atironge kuti pale awa mbanewa angwane Spanya.
2: Apata indi alumbukana wa Spanya mbali ya wogula mazera basirana bunobuino abwe zambuyo na kuna mikondo enza alumbukana wa Argentina mara kufunga. Koma banopa bora moga nalo kati na kati ya tambwe imantone bunobuino likali minyendo ma awa alumbukana wa Spanya mbali ya wogula mazera afungula basa mwanzashi kule imantone abwe zidwa bomwe bora abwe ziratu mbuyo na kuna mikondo enze mara kufunga kutsogoro alumbukana wa Argentina. Ndiye banopa bora imantone likata tsogoro alishiminyendo angati matambwe dzwani kutini Spanya imwe iki Mwengana bora, Spanya zero, ndiembo Argentina zero. Paribe umwari kuina kuno kutambwe, hayai kumwe kutambwe kumwe ya kumenyera ui mpikisano mpira. Dzwani mantoni bora, likana mwengana wa Spanya, mbali ya boko na mazera, basirana kuno buina futura. Amenya kutogoro, haimisa, imantoni, pole mpole, hapa sirana, uyu mwengana, imantoni, pole mpole, ashebwa. Ashebwa bora, lairiratu manja, mamuri ndiri wa basi. Apata bora mwengana wa Argentina.
0: Ngorondi Emiliano Martinez elongo kuti mpira nkwanga ulimajamanga masezi kuti pindu pikada kwanisa kwenda pa uzende pangono mbapipangiza kuti panango madachomi wando kutoma mkwenye Martinez elongo kuti mkabi funa zenda mpira ushungwanga na ipyo apali awa Argentina kusenzika na mpira wenda ponto mendo mwani mwangone Spanya mpole mpole adima kutsukoro abuza nduli pangono kwa nipi kufamatani mkwatu.
2: Apare inda lumbukana wa Spanya mbali ya boko la mazera basirana buno buino. Ndalewa pare unese chota lumbukana Spanya kumenya buino buino. Koma karibu kala na mwai kutila goresi. Awamba lumbukana Argentina kudimbiria na kufunga. Afunga kuma bola ikata tsokola shimejira tsokolo pole pole. Pole pole apesere. Zwani ngozi karabado wa kumwe kuku Argentina.
0: Mwana mpalu.
2: Karabado wa ngozi, karabado wa ngozi. Bola la menyedwa na uyu ukure uku.
0: Kukurela
2: uyu ana bwino uyu mulumbwana
0: sisi nongankazi kodi kiribi marko uyu kukurela sisi nongankazi tangu chinjanje makamaka noyo ukoya matsisi tepa yaru musolo kuti pijite tani
1: onezo cho amba zungu amba zungu
0: aya
1: mari tapinga mesha wika musolo
0: inafuna
1: sisi shibad
0: sisi angambo funa ndi koyemba
1: iwe inkara ukana sisi ngakirini
0: ngakukurela
1: la la la
0: ah ah
1: nishika kula
0: Mesha, pamanga ni wangi mesha.
1: Shadidi kukurela kada futula ni mwenu, washu wadidi, iya kada futula buenu.
0: Aha.
1: Tukula hapa, ingana kala Ispanya ikuino kwa mpiro bozi. Nakona, ya salapa ngonu ngonu kwazi, ya tsemba, mhanda, yomwe, nja wazi ba.
0: Alongo kutimbozi wa mwenye Argentina kubuka.
1: Umwe ndukona
0: ninga Azondolio.
1: Ni mwana wa Diok Simeone.
0: Aha. Alikubuka, uwe ndi.
2: Alisandro Martini. Montiel. Montel ya likubura.
0: Alessandro Martinez ya likuburuka. Alikuburuka ndiye ndi Atamendi. Ndiye Otamendi. Ima mazina. Otamendi.
2: Mazina angamweo kwa managona ife ni mazina lini atu. Ndipo tukarenga tukula mtinange. Hey, tukulewa teneba hii kutaa hapa pana Usmani. Tukula huyu ndiye mazina mweo kukarenga tukulango vense. Azinja nga viseserini kwa mantenepo bora la tsikitizidwa kale na timu limweri la Argentina tsikitiza bora kutamenye lendengali matambwe ui mulungana menya bora samuna mwendo wa shamadzeri menya bora la moga kati na kati ya tambwe renda pasolo pa alumbukana wa Spanya panopa kawira mbomba mbukana wa Argentina zwani kutakutaira na solo alumbukana wa Spanya panopa pasa mwanzashika bompoma tengredo imantone abula nalo mulungana wa Argentina kwa mabutsa alumbukana Spanya
0: abula sakunja nataponye na majama pari awa Argentina kuti kilibe Marko jitipange anatimizira nyakulize pito anatimizira mapini bangazi
1: hapo nakuona kuti mpikisano mpito ulibe kuimokane kwenu unese cho mpindi zitatu wa yaisi na
0: aha zitatu taitai zina mbwenye mpita wende la tumenu wane mwapari awa Argentina buweza nduli pangono kusaka kunani kuna ushu mpale Martinez anao mendo endana kusagoro pangono ufuna babesa nzacha ukamule mwendo wa chomadi wanupanzera kati na kati kusaka una nzacha mbwenye ti uindi unaikambuma angabe si unaikambuma tai uindi
2: unaisaimoni
0: hindi alikuwa na kusagoro mbwenye weza pondo nduli apereka kuna unayu unayu Ulaya menyana mwendo wacho wadzera menyana kutsogoro mwendi manansoro mbani papali Argentina abweza nduli pangono aloko kuti njira zonsenda makufungwa apita pambimba katina kata kwenza kukia kutoma keo chwiri mwenye kunda Espanya ndio cha wina mpira
2: Apata inda lumbukana wa Spanya mbali ya boko la mazere mantona kana lopora mantona futura kwa madribe kwa nisika inda futura menye utogoro la bula kunja ili bola wafulisa bitu wakulewa hapa kutapasirana mbalumbukana wa Argentina
0: ndi kukurela ndi yada kwa nisati kubusa kunja mpira kumkono wa zere nunga muna minyera apali ya wa kubukira kumkono wa tuamaju nunga muna kalefe pano tirongi kumabukira zua kwenye kumadokera zua mba apali ya Spanya mbwenye apali ya Argentina kumenye kubukira kumadokera zua kwenye kumabukira zua na ipe mpira Akadena kutsogoro mpole mpole atamakana kufika mbani papo ni palo wapa konga wa Argentina ni Emiliano Martinez mwakona kudimbuka chikona kutia pale hapa Argentina alinkopi kanonga ya sumu sumu ya kacholo la alinkopi wifu
2: mwepa tikulatiza tangeraro mkana wa Spanya kumenya wino wino wenda naro tsogoro kuma ukaralibi mwayo kutatolese onani kumwepa naro bora mba mwaro mkana wa Spanya mbali ya boko la mazera bweziratu mbuyo Nagona lumbukana Argentina mara kufunga mikondo yense kwa mapira pano pakada senzeka nalo hawa bweziratu mbuyo komwe kuna Unai Simoni huyu Unai abweza pasa mwanzashe madrone bora likali mambuyo hawa lumbukana wa Spanya kanalo bora apasa mwanzashe mbali ya madzere huyu mulumbukana futura apereka kuna mwanzashe afika kati na kati atambwe hayambuka hayambuka ili bora likali mbandanga hawa lumbukana kutodzense mwakushebwa akudemba hawa lumbukana akutsaga nkondo kuti akwanise kufunga Ura burende na lutogoro Panopa bora pasirana kuno bwino Lenda una Spanya Spanya bweza mbuyo mwanzashe Pasirana kuno bwino panopa bora Akutamanga wika bumpo mpole mpole Pasa mwanzashe Ashenjira kuma atle alegerera Alegerera kuma bora la wafiwa kuipa mungara wa Argentina
0: Nyakuli zapito longo kuti Pananchonu superekwe kuna pali ya wa Argentina Tero kutsuka nsoro wa nkondi ya Spanya na anji mbozi Akwandisa kudimwa pa mwendo wa majo Kilibe Marco Jakalongo kuti ni mapindi matatu taitai manai Iu mbuna kala mprofiti Iu kilibe unakala mprofiti chaka jamangbana
1: Shadidu unesi chua
0: Ni mapindi manai ya timiziru
1: Mpindi zinaiza muza timiziru Ngana kala nilotavia ngana kala vushoka na shuma panu wenda kumwe
0: Kusikuru kwa ndima tante za chemene Chifundo domingo chikuti atipangi nanjie Ndukumuna kulemba lemba tani Kuli unalemba pindi piku piku njime nyako Kuli unalemba njipanu iwe Tina tinipangi kusikuru kwa ndima kwa nisa kutitimizira Nzame boze mafala nanjite ya nkondia ya Spanya ndia na mpira
2: Hata inda lumbana Spanya mbali ya boko la mazere Panopa mpira ukalimba ndanga Waenda kuna mbani mwanzashe uiga bompomu Hata mbira imisa Afungula basa mwanzashe Maria Rosa uya parambo mpira Imantone buno bui no aimisa kumamu wakalikati na kati ya tamu na kona mikondo yense mara kufunga zwani kutibola likali minyendo mwana wa Spanya Spanya ndiyo kana bola na kona Argentina mara kufunga mikondo yense kumadziwa zwani kutimpira wapregedwa kuna huyu mwana wa mbali ya boko la mazere na kona tikanati kutipanise kona buno bwino huyu bola likali mbandanga nkari matambwe fungula la minyendo kutsogoro imantona ikata mpira mba mwana mwana wa Argentina
0: mangonde Argentina longo kutimpira mbatu Tuzuzina konga waweza nduli pangona Pereka kuna Simon Trangeti ya mkone Simon taiwindi Emiliano Martinez Alungu kutipia nsendibi Nyakulisa pito alungu kutipia Pana paremwe ndokoni mkasambe Feza ni duzi bachi Chifundo domingu chumutome kutipanga Nsamba mafala pangono Kodi mwona tani pakupita kwa mapindi Maku manaina mashano Matimi zero pondo mapindi Manaindi mapindi maku manaina mafemba Kodi mwechifundo mwapiona tani
3: Ine ningalewe kuti ndadzona bwino bwino ndo kutuinyanganisa wada bwino so ndo kuona
0: kuti kodi mkare mbali mbandi
3: kakule mbali mba ndoone vinangu kuna shoka dure shoka dure mbo mbo zimbo ningale wa musambi mbo wazeshte mbo dure mbo magole ya kubwela ya nombo basi
0: mkanyeza mkwende kantona fika
3: vya na wangafiki ni mwai kuma angafutisiwa vinangu luso ni batengido mumuli
0: kodi kuona kwanu china imwe pasipantima mapindi maku manae na mashano amalakale Kodi anafuna kutambira uchampioni ndi Argentina taita ni Spanya.
3: Argentina kukala ningati iwo amba ishtagali.
0: Aliku nchetemera, achita nchetemera pangono pizzo kutome Argentina abuza maningi
3: timba dzwa kuti wambapita
0: ndinga
3: ambapita ndingati ambidzwa lini majipa kumalizira ndiwambatsa kuchitana ngati kubenda na nakubenda nzao ndikuona ndingati lero lero
0: ndongapeda chiteo na pale auyu wa Inglaterra
3: Inglaterra ndikuona ndingati Spanya yapasiya lekarasi yashe primera parte ndikudzwa lini kutsogolo kuno kuti anga chitepone
0: chidikiro chine imwechip
3: chidikiro chine ndikuona ngati Spanya lero ingashite malodza
0: Wai venete takuta mbuya mbuya chifundu domingo jeti Spanya panango inapangiza malodza kodi clip malodza alipodi
1: onezo chona zviri zvimobzvatinza Spanya shadidi Spanya kusenzekera dokubwazi ku Argentina ya chifundu shadida onani budubuno kuti Spanya shadidi
0: yembo pire tukalembe api ona mandibene kamona basi nalapi manja mbalemba mbalemba mbalemba
1: iya alo kuti afuna kuona wana Mozambique adzeshita muzvibodzibodzi kinoona kutsinza chitika ninga mwanta vatapa onezo chona kuno wakula kuti FIFA intimizira pa imvecho kukhala magulu makuma nayi na masere yaende makuma ratatu na manayi
0: basi yene panango ifandibuke mkuno uti
1: tingatsaendepo
0: panango ifandiendepo tikapangize kwati nzidzi no domingo chinakhabepo
1: kulibe kulibe domingo chako kulibe domingo chimisher ni ndo mwacha kulibe kale
0: apo tinenda na ngone kantoro
1: ya mawewa na
0: ife tinenda ngone kantoro ngone dayo hawa Pinonge vipino tikupangeni kuti anzathu ama province amanika na Sofala alichiriri kuveserambo pon mabasa na mwadzefe bukira muno munzinda watete.
1: Idzo mkhuna pano nonesicho. Onezo chondi kula kuti shadidi azungu ambalo ake fast fast akale kishita present. Kwa uli panopa yepo ndo uli kukhala ninga upalibe. Fast akale kishita present.
0: Wa
1: omo palibe
0: ane ene ndibuse ta ine ndibuse na waya buzu
1: isi e faz parte daquele que está presente domingue jornil do mandava mexer não faz parte estão fora aqueles estão presentes que faz parte
0: angone kantoro awa
1: amwe awa ndio mutifuna ndo angane
0: thandisa angone dayo awa
1: amwe awa ndo antithandisa ukona kalkale kukhana nechikinyo kontane
0: Kale ni maningi.
1: Maji tikanato kushita kosikuti pamene kuenda katatu kumuku kukani.
0: Ka ngabya.
1: Mbashita makole mangasi mangasi. Matsipano ni kuona na wanatu kwanisa kwenda. Ii azinja kwanisa kuona alumbwana mwali madziko kunjo.
0: Pia kepi vangonde bundarenko.
1: Ah. Ugona.
0: Inimaka nyeza bundarenko ni mwana unu matundu. Kale ni kanyezete kwa dao. Si mwana matundu raino.
1: Madziko ya kunjo. Onezi kupikisano mpira omwe wa marathon wai FIFA yola kuti mbadzwa pa malamulo ya masenzeko ya mpira mpumulo ni mphindi 10 na zishano koma mpikisano wa lero una mphindi makumi matatu ninga mpumulo aoneka kutakoneka masenzeko ya tokimba imba tani ndola kuti pati ni kala 30 minutu mpikisano mpira kuna tukubwerera ndipo 30 minutu ndipo nibwera muko yamba kushitarilato pano iwa chosa ise sawi mwe yola kuti tinchosa Jumbashitika makali mwakuzuleza.
0: Mutomi, mwendi mukapumisane, mukajesane ntango, mukajesane lumanda, mukama mbwerere
1: pondo. Mbwere mpindi maku matatu.
2: Ife, ningati ya nyungu eti mbati akapufani makutu.
0: Kodi, una kwaya tani makutu. Kwaya makutu kano. Ife, pana kazingiri ya nasani ngangoto. Ande kwaya kutu ngani. Kano akupasa cheda. Ni cheda tai. Pana tukulonga pindi pekuti ungapita nkati. Ngana ule mfunge mwanini
2: ha mwafatsaba
0: utsaka kuya na makuti ndipeko ngana mfunge mwanini pano mwava talonga dzina leo nemesi pano ne mwana amini ya mata mulonga pano ane ngothera tumbwindi no kodi wali alikatu
2: alipo hivyo
0: akalemu mamunambo ya mini la mamu alimemu
2: gani hivyo
1: azinji onesi jo azinji zulu akala
0: kwa ya pangu
1: azinji zulu akala kuti Lionel Messi nakwana kuti zulu akala kuti Mbappe alatiza shimula shashu
0: yemba pangiza
1: alatiza akwanisa mipira kumi zulu ndula kuti uyo bota ire
0: ineri ya uya golini ire ilipenda
1: inenda kwa Mbappe
0: tepe ikwenda Faransa ndayo nakali rinjira
1: akala kuti Messi Zifunika kutu na kule simi pira mitapu.
0: Lira, pina chumani.
1: Inano zulu pa mwende ndikaona masenzoka ya mpira paka nema ndamuza ndikaona na ndamuza ndati zifunika kutuzaoneka penalti sitatu.
0: Kutie?
1: Kala ndiku menyele pale katatu kutimesa kwa nisi kukule sambo katatu.
0: Yonzani ya paswendie?
1: Kukikumeka mwende na Spanya.
0: chinango chidaonene apale mwedzulu chidaonene apale dzulu ishi chinthu chakuti ine pano ndikachidikira tai mwana mpari uyu usho dzinaje sandwa maningi uyu wa Inglaterra usho
1: wa Bellinga
0: Bellinga Bellinga mupidapite aona kuti pana nchunuso iya pita mhindi zitatu kwa perekwera atu nchunuso kala padozi ngomenyere penati
1: zvamukunambura
0: iya ona kuti wa ndimenye ndini nkhabi usho usho usho saka
1: kuti pase saka
0: saka apitisi nsaka pale hapo. Saka apitisi nzake nsaka. Saka uikwenda kwa goku uikugoku. Mpira pita noku
1: ikwenda. Ada menya buyono. Onezo cho.
0: Saka apangiza kuti ndine sakadi ya. Kuri nole ni mwana ndio fesa na. Kana mwatu muno.
1: Ule kafiri wa. Onezo cho pampikisano mpira kwa zungu aba zwezi tupfunzirwa. Kana vayo ndikumenyera mapfunzo.
0: Ah. Asa onege iyo motsa dziratu. Kala pandi kumenyere ngana pano pano ngana pano mabwe
1: ndi amenya
0: aha
1: agora nangwa pa
0: bwera mboma menye pia ko zombo huko
1: I onezo jo bzi kuti ndapata mpira ine ndipo ine mbaka pasta bruno menya mpira ndikula kuti ndibakhanda kugondisa ntima
0: iyo
1: kuna ine kuti ah kilipyo amba menya na mwendo wa dede
0: aha pana ine pano ngana ningampasira ngana noyo anachoma
1: basi ndipo da shit
0: Atuwa ni kafiri. Ife bano kafiri ni sazondiyo maningira.
1: Ife nubelo na tsoka.
0: Nese
1: Jones wakali pa maistoria mwimbeshtika mala kutu. Ife asenzi. Tipo mwitaenda kutu nitaka funzule nchanchi mwote kufuna dalawa kutabaya zapeleke zanza tuwa.
0: Mwenda
1: kapeleke zanza zungu na mwenye. Mwenye ada sankula kwanza marosha. Zungu bza kwanza bzichenchi. Nandi nsenze sankulamu, linda kwa zebeleke zawa. Ebu salete katatakula mitolote, mwakwenda na kwenda.
0: Seka, basi kwa jimu seka
1: mwe. Basi kuseka, mwetu, mwetu.
0: Vina basi, vina kwenye. Ba, longa ni musabu. Kwa ni mwakwenda kunu mga zachitangi mwa, inima. Zanzango. Atele roti
1: kadaa.
0: One kera tukuti ipipi, mwenye mapika dzulu. Panango pizwe chwiri ishi, tukulikira kuti pintu. Pinachinja. Pindu pinachinja tangwe pizzo kutoma. Anghondi ya Shpanya akupangiza kuti awene asafuna kuwina muringa wa uchampione. Asafuna kuwina mba anghondi ya Shpanya. Anewa ndi wakupangiza pizzo kutoma.
1: Yitomi kuna ambole.
0: Anghondi ya Argentina. Messi pinachitene uneka nghabe. Nanza cheno nsene pinachitene uneka nghabe. Panangu kusogulu kwa ndima. Tina tipeono kuna unafuna kubwa ngupu kupu na lambe.
1: Alewa mbuya shifundu kutri amwewa ambashita sambo mwe.
0: Sambo ngupi?
1: Amba zafiru kukuma.
0: Pida menyeu na Inglaterra chitapondu chibotzi botzi.
1: Na Egypto.
0: Botzi botzi. Ine ya Egypto ine pano ine. Nda indakalirira kumunda nsiku ine. Nda pita mbalati kwi kwa indakalira pianga.
1: Izo mbuka no
0: mbuliazi. Kuti...
1: Ikanibe kudigirira. Kala kuti Argentina leru taigwesa. Mipira miwiri. Waitende 5 minuto.
0: Nchibotzi botzi ni chiteu na Inglaterra.
1: Botzi botzi.
0: Buse na chiteu njibotzi enishi. Angone Inglaterra mbada jito pondu buse ibozi bozi ishi zuru. Mbada jito buse ibozi bozi ishi zuru.
1: Na Franza.
0: Na Franza.
1: Iwa na zindigira kutaa.
0: Kodi mwembo apareme tukupangini. Mpike bozi magoro kumi. Hai.
1: Bana kadigira. Kisano mpiro mwono.
0: Chipo. Pepe chipo. Pesa tikuchitika. Kumundiari. Kongutirunga.
1: Kumi.
0: Semifinali. Mipira kumi. Mpikache bozi ene. Hai.
1: Palibinja.
0: Kodi pipi mkupangiza kutitani. Amunamu ndi. Ndi pangeni madidi.
1: Ndikula kukisha didi mpikisano mpilo ningomule. Ukawaneka ningaulibe pindu. Hapa tikalo hapa kuti mpikisano mpilo odzulu.
0: 25?
1: Na 27 milioni. Dollar.
0: Simetika hitani?
1: Dollar.
0: Nonga ni kwache pe?
1: No.
0: Ndi dole ya Zimbabwe ne?
1: No.
0: Dole ne ya kupi?
1: Ya ku Amerika.
0: Paranga siwe kwanza si kwanza re?
1: No. Dollar.
0: Kobiri nene nafune utambira 25 milioni. Dollar dollar pe ndi kwanza. Peno ndi metrika.
1: Dollar. Tikalaba igari kula kuti kupfuwa makutu. Pomwe ada shoka wa France azinjo mwana nemba pa WhatsApp pa Facebook kula kuti chadidi pomwe abula kuenda ku intervalo ningabzo mwashita hapa. adakauza alumbwanamwe ifano shiko taluza kale masha alumbwanamwe mbopo na munthu angatambire uyu mbota ya quality Mbappe yepo angatambire
0: jifuna kutambire tangu wachoma kale yi Mbappe enda kule na magoro masi
1: pakuwepo tambire mbota ya quality jifuna kutolesa mbomu mipira miwili
0: usiyenesi basi yani unge mifemba ngabe mikali kumi tangu iye huyu ba ana miserikali na iwe sasawa
1: ndipo inga tafuna kuoneka asistenza zwithu zwa kubasira mwanzangu kutakoleze apa zwithu zwa balance makani nga ine mina sana kutaone mbani mwanakanga pita pa tsogolo iti pachimera kale adzinyi timbala kuti
0: habe yembo Messi chinangu chinangwe Messi apedza maninga nzachi kuti achomendo ningati mapikawa dachitwa na huyu ankhonde ya Inglaterra
1: iye ndiye
0: apangiza pakwecha kuti ndina chimwana kuchoma ndo ndine kwache ndinapasira nzanga ndinafungula njira apalemwe tangu akamfunga maningi
1: zvashita Messi zanalire Onesio Jona Bruno ndola kuti dzire tsakubwezera zvimwe yambashitibwa Onesio Jona ungafuna kuona masinzo ya mpira ya mashitika mazinji kwa Argentina mpira napo mwe uya ngakhale Enzo afuna Enzo Fernandez afuna
0: kuona Aino ba Enzo ushu
1: akona kuti afuna kutsolesa majambo kufiri kupasa Messi Argentina bamenya mpira kumenyana Messi iya bashoka akuina para dziko lenze ada siana na alumbwana ku Portugal
0: ne wangone Spain ningati mwana ushu
1: Lamine ya
0: atsufuna ukira tunapalewa pa Guardarendi kukie pantu kodi ntimonongwa kwenda kwani
1: kumenya weka anza kwa kumenyesha
0: pasira nzako
1: pasi atolefa
0: ningati pide chitang dzulo ba Bellingham wa Bellingham mpira kwa kumaliso ushu
1: kujisa we
0: iye kupangiza kuti amunamwe
1: mpira nembawo
0: ngama iye adembuka mfundisi adembuka kumpitisa
1: Onesio Jona dzulo adembusa adachedwa kupitisa nembo dzalibu kupita ukeni kena libudza pita
0: keni azudza pita pondwa
1: alumbwana uyu
0: adzapita mbomboze kuti pita toma mundiyale apita mbokwene dzulo basi usalia mapindi mashano adipita mbo pangono kuti mboyaru pano ulawirembo mundiyale ulawira mundiyale tangu ungapatiswa basa ungapita ndikubiri
1: ndikubiri
0: seri uti jogador utilizado ndikubiri nere ungakhala kwene pa uyu pakachiti pale pa banko ndikubiri
1: basi
0: kuchemera kwene kuti wende ndikubiri basi
1: kondro pagira ndeke
0: ndikubiri
1: yapo kubva kuti dzina lako chemerera
0: kubiri mwechifundo tomafedza nituzi muti pange pangono iye tangwe iye mwechifundo ndava anakaike pakachembo kwekuumbani Ndiye jifundo. Imudi kiramu kuti apale ano mumba uya. Anafika ambo ningati pepa dafika pale.
3: Ndiona anga fikirini. So ndikupire pararimbo pangono ndine president wa association ho.
0: Cha. Ni president?
3: Ndina seji za seji kipa kampionato. Mungachoka pano mungandoti yambu shangarayo. Kubvunza mbuya chifundo mbombana. Kuzani mbubiribuno kuti ndokonde apa mba president watu.
0: Ndiwe kufunda apo mkuona kwano lero mulinga ungaenda kuna Spanya ni milando
3: nata ni mulando lini ni basa lao ndio akulatiza mom na luso lao
0: kodi pepe pinaone fimbi lango mbwe
3: hai ndi msilango
0: kodi pinaone mwezulu muona tani mapika dzulu ali kanonga Fransa akada jangari
3: dzulo nampadu kunama tidatsabwera detsenda kumaliro tibwe kwandisa tidifike tidagona kumweko so lero ndatale rombo ningaluzembuli dzomalizira
0: inimbano dzulo ndabuka pano kali nzidzi 10 nangobodzi 23 zvo ndabuka inimbano fika mudzi ndaona pangono mapika mpaka kumapeto pikawina ankhondia Inglaterra nepano kayeza kuti wa pyafera pano mbwenye pida dzatoma pidzo chiwiri pai uyu mwana mparushu capital ine pano ndatoma kare ndimani kupiona ine matro mukona nzidzi wa nkhondi akuyu dzina dini zidane pakonga akalipo akachemera akachemera njinole ba imwe madzina nangwe kabesa di porco iyo kamenya mpala munsombu kuyetima munsoro mpala kuyetima yetimira tu yeti nola kachimura Martinez akalimpali Guardaredi wa France mauna nkululu ya kanenza era Guardaredi majivenyo
3: wa
0: France kumapeto France na Brazil France kukwapula Brazil 3-0
3: France
0: Dojimili iwo ituno vinongere pino muna ana kune balwa sati balwa tabe ngama manda apange no ngama zana zana kali kupi ni kali magwe ndapange ne bano France akutabuswa tepa France oyu France papula Brazil no ine pano ndovimili wo itu a 98 France jinguna na tabuswa lero
3: France adaponya pa kuyamba pali ngala kala kuti adawina chogwire na na umbali na Spanya jinsene dzikalipadesha So Mbappe jogume alibe kuoneka nkampo adandotanga tamanga na ukwali
0: Yaru ngakona Mbappe ku kupangizamba kuti nembano ndine capital capital asafunika kupangiza capital ndi washasha
3: capital adatatisa dzulo
0: dzulo apangiza capital
3: kwa maana dzoli chakumalizira ndirikwenda cha adatisa dzulo so pakulatisa dzulo aona kuti ah ine pano cha Ndugwenda, machukwenda hako, ndugwenda na shafi doro, bora zo nzashi.
0: Mwuri hata, anatambira ye?
3: Anzitambira bora. Ah? Awaliru palibia mkwanisa kutolesa mibira miri ne umingasa, palibia mboza mkwanisalini.
0: Mwejifundo, huyu, mese ya kuhuvani?
3: Mese ya kundipe, ene mbondu kumuona.
0: Kuhuvani mese?
3: Nada, tuta shamba tamanga lero, ndugudzua kutipa... Zukusana ningati 45 minutu. Pa 45 minutu hii angasaya kuzaribulibuino na Shpanya hili tuifambalini.
0: Tangwa ngonde Shpanya safunga mbirikija zonse nenzini.
3: Pariki ku... Kwa Argentina ndukuona amba tamanga buribuino. Mesa ngonde lebzanesa amba burira. Amba renga enzo amba ikotsuko.
0: Aha,
3: iye mwisa zio kuchita. Anga reformari mesa nduzo kuti enzo ndia ampira nkanka en ya ubani ya mesa. Pergi mwana akuladiza mpira buribuino.
0: Nada mwana alibo. Enzo alibo.
3: Alibo.
0: Enzo ifo konga kono nchimezo. Mwana samedza maningi enzo. Enzo mwana nchimezo mwana osho. Mwana asakwa mwadidi mpira. Ni mwene nda kutapikuru kakamwe mbuya chifundo domingo. Mwava hati ni president. Kodi upaya pangoro. Kodi mtu angalomba kodi ndini president mpango kutila.
1: Bakulu bakulu.
0: Ati asa
1: anga pinga shangarai.
0: Nsima sasira tukuja kamangira ndikaone bola.
1: Masenza kuya mpira.
0: Si una pa yani? Yani nsima.
1: Ingakaluza timu.
0: Munafananja. Munafananja mapapa.
1: Ibzema kuna mambo.
0: Ngete timize pizzo echiwiri wangakali kuti awa alonga kuti chamalisa. Uindi chamalisa malisa.
1: Pindi makumatatu yeso kumpumulo.
0: Chamalisa, malisa. Pa mapi konseda chitwa dzulu kuva kumangati kwa chomiwa ndo zane bozi. Kumenda sitata. Kodi, apalena sita. Choma kwenye wangapita. Choma. Kanong iyembo pontu Shpanya uyu. Tingatiti mwone, tingatiti mpime. Azu chomiwa ndo zizinji.
1: Ibozi.
0: Ibozi basi.
1: Ibozi.
0: Pepe ndi pikuti pasa manda, ndi pepe mbe kuti Shpanya asati chomiombo ndozi tatu zinai zulu taona kwa chucha ndo zulu.
1: Tinga funakuwa naonezi chona bronze.
0: Mbike bozi, jeshigoro. Ai imwe.
1: Lufa ya gold, unansi mwana ntenga.
0: Unai, kambuma. Simone, unai ni kambuma.
1: Amenyona gold bozi basi.
0: Anakari, unai kambuma rae no?
1: No, Simone.
0: Tinga chema unai kambuma.
1: Kambuma ngumo ya mbala pita chika usia kwa ni
0: kambuma. Demunso, one kiratu kutipi. Unai Simone ndia sapangiza chamuna ndi unai Simone. Unai kambuma, pina nungwa ngomo nkabe. Pia kufuna sosa joko, andu tika nizane menyane, one kiratu kutipi.

0: Agree, but
1: Onesi Chopa pakamenyedwa mpisano wa mpira alumbwana omwe ali ku
0: Argentina
1: mbalumbwana omwe abadziwa bwino kumenya penalti
0: mm-hmm.
1: adasiyana na alumbwana omwe ali ku Spanya
2: ili nani nikamumbuka penango mukutenda kwene kwene mulindiri wa bwazi wa Argentina
1: na
2: mulindiri mutema lino
1: ndingatemba Simone na kuona kuti adatsolesodwa kabodzi
0: kabodzi basi mpira akujula mpira bodzi basi Simone kambo unai Simone huyu ngubodzi basi
1: pabwazi pawenso mwaenda kumwe kukakocherera bwazi unai Simone alimpure kuyamba kuposana
0: tingafuna kumpasira kuti chite mutakuta pai tinapereka kuna Unai Simone
1: na vuzinya
0: asanga kuti sena no chisena asanga mbanga no
1: ule so mpana kusepe ali
0: anga ya vuzinya funa ninsake harunge mujisena
1: upata saina
0: chinyumbe
1: nda
0: nechi
1: nyandele kumudada lingo Portuguese.
0: Nishi ndao pangolo?
1: No. Mumpana nina ya.
0: Vuzinyo?
1: Penangu pensi shingiresu. Na kuwana kutu nishi nilingwe mumpana nina mwe patziku pale.
0: Iya, nga mati ya zingeza jita kwa panga munamu ni mbano nina mba wadu nga hapia kapia kubanga.
1: 40 ano.
0: Funa kwenda kwa? Ife tu funa apari.
1: Ule onezu jo ule.
0: Chiropa jo. Ningati apale pia kakumi na pinomu. Mpira, watomati?
1: Uyewe ya mba.
0: Nae chikwe nae kumpatu Britu ana mpira mbangoni ya Spanya mwenye kuira kubire na nduli bangono ndioti nkabe mbangoni Argentina kubweza nduli na njiti njira nzeza mbangu haupereka mmanja mwadani ndiyo nkondi ya Spanya ule kirira mpira ndiyo wakada uwi na wanidi nkondi ya Spanya mwenye mpira wendiratu mmanja mwa uyu ndi Emiliano Martinez. Na ipyo tinatuone mpyanji panafuna kuchita akada umenye mwadidi panangu tingada kuwa goro watoma mwadidi pizu shechwiri ya nkondi ya tinde mpoli ngati tuone ndiyo tia nao mpira ushuwa nkondi ya Spanya hapreka kunani Awina mpira mbangondi ya Argentina natia keo kutoma keo chiwiri amani kutsokoro apreka kunani mpapo apreka kunamu nikeseru kwa chinomu ya bweza nduli pangonu na jinjire kutsokoro za margo fumba kusaka kutende na kutsokoro mbaya nyeti penzerveri pia chimwanika bweza nduli pangonu mkono wa uamajo apreka mpimba kati na kati hauna kuti pakati pindu pia fumba penzene apreka mkono wa dweri anatia keo kutoma kia pondu wa chiwiri bweza nduli mbangondi ya Argentina kusaka kuenda na kutsogoro apreka kunani mpapu kuna mpalu ushundi Emiliano Martinez mpalu pakonga apreka mpimba kati na kati abweza nduli pangona apreka mpimba ya nkono wa dweri akusaka kwenye kutsogoro mpole akufeza duzi mkati mwakonga ikulu mwenye gwandiri mpira wabuko kunja nyakuli zepito longotane mbane nafuna kuponya na manja wudi mpale wa Argentina anghabe kodi kilip chipake ada ujima na mwendo wa kumaliza mbari ya
1: mwomba ini naona ninga uti atamalisira kumenya nkwari shintinae
0: malisa china kumenya ndiye
1: ya kweza bandera la kuti wa Spanya ndiye malisira kwa na wana kuti na Argentina mwen pusa
0: na ipio kunati kupire kwen chunuso mkwatu Brito
2: Ijombo kuna malini bora likutsikiti zido pambuto pomwe palewedwa ndi amenya bora la bura kunja alewa kuti bora liperekedwe kuna muli ndiri wabwazi wa timu limweri la Argentina.
0: Nai pema kodi Argentina tukona pontu mulingisero chikomendi tantatu kusasanyika kuti nkati mwa mapindi pangono apite nkati timu tando dziwani kuti amunamwe mfundisi wa kodi Argentina ndi Lionel si Lionel Messi tai ndile unero pondo.
1: Amuwa kala ninga kuti madzina ekadamara mbakala kubwezirana.
0: Asita bwerekesana byapa na mwananga na khabya chele unene ko unzukulanga na khapondo le unene chitapasana mbu yao.
1: Yapo bzofuna kufufuta bunumuno kuti uone kuti kodi Elia akula chana kuona kuti pakushitama ungafuna kuona kusaya wewe. Pada Eli manizira kutsogola ku Eli.
0: Kodi nkulunga kuti tani ka?
1: Soli bulu kuti madzina ya kadamara wa ya
0: Ndiya pali ya mkondi ya Spanya diya na umpira. Aprega kunani kuna tironge di mkondi ya Argentina diya na umpira. Aprega kuna uyu tingatune mpali wapakonga usho ndi Martinez. Aprega kuna nzache nkono wadwera minisira manungu mpira wabuka kunje. Tukono kuna pali ya widi mkondi ya Argentina natepite nkati matano nga ite timizi hapa ni mapindi mangasi. Tingati suzumiri mapindi manai. Yele pita kale kupidzu ishi yechuwiri 4 minutu chingabe punye kuina, ngabe punye kuluza mbunye mpira unapale angone Argentina aguzapo ndunduli pangono apereka kuna Martinez, Martinez mwendo wacho wa zere, apereka kuna nzache nkono uti wa zere, asaka kuna nzache kala na iti fupi aguzanduli pangono, agwenye kusogoro mbunye kulizabitu, lango kutipana nchunuso nchunuso natu upreku, ni mungisiru wa chinomu, alikunse nzima na mpira kude kwenye kupreka, zilonga utikitize pa mbuto pale badichito uzendi wa kumangbandale mbao Zimbabwe sabansi na ipi unchunuso unati usosu ngete timizi hapa ndi angkondi Argentina mkunu wa uamaju nunga muna meyeo panganza achi kutifizani duzi kuti ausose mpira ya kutisapito nunga kuti mpiridi usose au kamula mpira jima na soro anumpanzera kati na kati abusa mkunu wa maju pereka mkunu wa zene mbangoni Argentina haripenda na mpole mpole kuli kunani papo abusa nduli pangono kuna mbozi wangoni Argentina unakuti njira za mwala kufumba anate chinde mkondo wachinjwa mkondo pereka mpimba kati na kati duzi na pale pana guta ya pakate perega mkono wa maju kulinya la musabandera longo kuti mpira obo kunja anati aponye na manja mbani babo mbangonde Espanya mbozi wangonde Argentina alikubulumunda mbalongo kuti sukumwa na ipyo tinetuone kuti nchunuso chunati upereke kunani ngaite timizi hapa panangu natu upereke kuna bodzibodzi ya wangonde ya ngonde ya Argentina lipide jiteo anupanzera kati na kati fika mbangondi ya Espanya
2: aparenda nubukana Espanya mbali kati na kati ya tambu ya naro bora imantona buziratu mbuyo na kona mikondo ensa marafungo kutogola nubukana wa Argentina ndiva nubukana bora imantone mbuyo hawa nubukana Espanya kanaro bora hapasirana mbuyo uyu nubukana Espanya kufumfulika tukutazo ziwa bora karibi weke kando mfurumuga nkugwa tukutazo ziwa msiboni makamaka tumudwashitisa kutuyu ya kwe hapa lafuna kwe ambiga baruja onezi jo
0: nyakuli sapitu alipaduzi kanonga mashoko kilibyo hapa panangu mashoko nalamuka
2: hapa siwa kadi la safrau
0: mbozi hapa sa
2: safrau
0: kutiatsuke nsoro
2: ndiye tukule hapa mbozi wa mwabaule tibe kuona tuja kubatani kwa manda zandomona alifumfulika nkari matamwe ndiye
0: aha, ikilibyo ukafuna kutimizia nsama mfala?
1: Ya, tukafuna kutuone machi iya kwa yeka yeka, tukafuna kutuone apa. Agba yeka yeka, kuzolibinu,
0: agwinyiwa. Ndipepi mnipi pidakwata kutinya kulizapitu usho mbani papo ndi uyu Slaviku. Apreke kadi ya safrao kulimbozi nyakugwampira wa nkonde ya Argentina.
2: Sono tingafuna juone mumule moda ngwinya bakalibe bora bale. Sono kwa tukuno tingatushira mbava mkwona. Ngarakala mfazunga ngarashitari tunzire.
0: Bisachitika. Banghonde Espanya ndia na umpira. Mpimpa ya nkati matando ya nkonde ya Espanya. Bweza nduli pangona pita nkati matando wao. Anupanzera kati na kati. Kwenda na kusokoro mwenye dimaranso. Olombani banghonde Espanya. Kwenye siku ufunu lida kongao. Bweza nduli pangona pereka kuna Martinez. Martinez na mwendo wachi wa maju wa menye ati. Mwenye wende na tumendu mapale ya Espanya. Mwanya nkui. Hawina pondo mpira bangkondi ya Espanya kuzotiro ngangkondi ya Argentina kuzungulida nao kuti akwanise kwenye na kutsogoro nipide chiteo mwenye mpira obuka kunja mpira nati aponye na manja ndiu angkondi ya Argentina tukona kuti apa angkondi ya Argentina kunsensema kuti akwanise kuponya na manja usho mpira ndiu ti aulokota aponye na manja nati aponya na manja nkabe asati kuponya taya kunsenzema nao aponya na manja mwenye mbozi ya sukuma mbakupapansi chukuliza pitu ndi Paredes ya mazina nango si Paredi rani Paredes kilibe Paredi zina mundu Paredi rani
1: mazina ya kwa zungu nzuli kuti nchani makamaka shikula pene ima significa shinu
0: penu ndi Paredi yati ndi Paredi yene penu ndi
1: Neti kubzidza buno pano.
0: Mwenye mpira unangonde Argentina tiana unkati mwa kutao aulekereda mpira ubuko kunja mbodzi ya mangwa ndale mbakopa
2: unezi jo alibe kumangiwa ashita kumugwinya bora limwe kukhalangati wense akukhalanga na mphamvu zokugwinyana basi
0: mwenye mpira kuendere pontho mmendo mwa pale uyu ndi Unai Simon apereka kunanzaje
2: Apata indalombwana wa Spanya mbali ya boko la madzera pasirana kuno bwino kutsogowa ya imambuyo apirekiratu kuna uyu mulombwana pa balizo mwini Unai Simon mbali ya boko la madzera pasamwanzashe pano pa bola likali minyendo mulombwana wa likali minyendo mulombwana wa Spanya imantone akwenda kwa kugoswa pasirana kuno bwino mpole mpole ayayayaya shebo kufika
0: au bandirira mpira mba nkonde ya Argentina mwenye mpira wenda pondo mendo mwa pali ya watikati tuoni uni mpali ya matisi makulu
2: atenga inda lumbwana wa Spanya mpali ya boko na mzera pasirana kuno bwino imantone afungura pasa mwanzashe panopa ikabansoro imantone kuno bwino pasa mwanzashe imantone hajesa mulombwana kwa mbajesa wa shuia kwa pomwe wafulika vitu alibe kule wa shiru
0: aloko kuti nkhabe kundawa nkhabe kumiseru
2: pasirana kuno bwino lumbwana wa Argentina panopa imantone afungura pasa mwanzashe bwezera tumbuyo kwa mkuna uyu wa babaliza
0: Martine chine mwendo choma jo menya mpira kutsogolo anu mpanzera kati na kati atima pontu na nsoro pangono waenda pontu panti manzi ya pale ya Spanya nyakuli zapitu aloko kuti pana nchunusu toera kutsuka nsoro mbozi wa pale ya wa Argentina nditangu kuti akwenise kupita mwema zondo ndipyo pida onefe na ipyo tinati tikupangene kutsogolo kwa ndima pintu pia fambatani mpwenye ti kalingozi kuru kakamwe mbodze pikiswa nyonga wangwane Argentina kilipi Marcos apale ya Spanya alikuduta
1: ipsa mkona mbole nionezo jo mwada kalero ya shifundo mwana kula kutishadidi pangu wadedi maroza maroza nga onegeti na kuona kutishpanya shadidi yukuletu zaadi mpira ule mwe sempe wada tulusoleza kuona mpira wana pangangono ingata choleza ichifulikana kuti shadidi uinya kufuliza vitu wafuna kukana na ngombe olu na mfuwa pansi kuta kwanisi kuona mpikisano mwe na kuona kuti mpikisano mwe kuzenda ninga wa box
0: Pia toma menya na mashoko.
1: Ibza mkuna wambuni. Zifuna kuti alatizi de kadi ya safara. Ibza mzinga shtiki na mpodi kulegerea na kwana kuti sinao. Mpikisano mpira yunga tsongeke.
0: Ndimo mwene mapindi kumi pizu shiechwiri 55 minuti mapindi makumashano pa mapindi makumafemba na rekrefe kuti apale ya Spanya na Argentina agwe. Adasalira kutsogolo kwa ndima ni mapindi makumatatu na matatu ntironge ti makumabwiri na matatu kuti tifikire tu ku mapeto mbwenye tina tupeone mphyanji panafuna kuchitika kutsogolo kwa ndima na ipyo kuna nchunusu unati umenywe na nkhondi ya Argentina ndipi pide chitiu kaoti nkhabe mbaphale ya Spanya mbwenye tia ndima na zono mpira wabuka kunja unati utsikitizwe nkati timwa akute kulu ila zondelwa na mpalushu ndi Emiliano Martinez mpale anazondela konga ya dziku ya Argentina tukuona hapa mlekeseru wachimaku mauri na chitantatu wali kusasinika kuti apite nkati matando ngaite timizi hapa pia nseni kupangiza kuti mfundisi ucho ni Leonel Scolarini ndi alikuipirwa na pire penachita apale ache pia nseni kupangiza kuti awene asafuna kuti achinje anyakugwampira alikubuluka mulengesero wa chinai Montel ali anatabuke kuti apite ndi Molina ni mbodzi wakugoswa pikuluka kamwe kilibi Marcos
1: ibzo mkona mbuli nionezi cho na kuona kuti shadidi ui nyakufisa wa timu ya Argentina wana kuti Ispanya hii kuza ishtalika suwada hii kufita dhimu za upambu pina mwense dhimu za mbukalambu ya shifundo kuti Ispanya ya Argentina mbukalambu kudemba ifunadi kudemba sabano kuti iwa ni nishanishuma inga chiru kwa nisi kupsoresa kuti Ispanya imbu ndi zabwere mbuyo mkutere na mbati ya trajedi perishu isu
2: Jombo kuna malini shomwe tingakuzeni shakuti kuno mpikisano wa mpira madziko ya zungu dziwani kuti timu la Spanya 0 ndiyembo Argentina 0 ni mpikisano wa mpira omwe uri kumenyedwa ni madziko ya zungu ndiye panopa dziwani kuti mpikisano wa mpira uri mmenyendo mwa Spanya pata mpira mbali ya boko la madzera mogakana kati ya thambwe apa samwanzashe panopa tenga mbambwana dani atenga ni Argentina menya kuma kulibe na munthu uyo ati makolokoto alumbukana wa Spanya panopa pasirana kuno kuina lombokana Spanya mbali ya boko la madzera fungura pasa mwanzashe huyu afungura pomwe ramenya kwamenya kutsogoro kutsogora mogaka nakati ya thambwe imantole abwire analombuyo kumapasa mwanzashe bola likali mieto mwa mwa Spanya Spanya kada para bola ili apasirana kuno bwino koma aenda kafunga lombokana wa Argentina amara kufunga mikondo yense ndiye mbwa lombokana wa Spanya bwire mbuyo kuti akwanise kuona mpata afungure andinalo kutsogoro pano pa bola imantole apasirana kuno bwino lombokana wa Spanya afika kuipa wakufuliza pitu alewa kuti nenene msimwe dzirini kuma Argentina kakumbira kuti penango pense wakufuliza pitu angadalewa dzina angu pomwa mulumbwana wa Spanya kupfumvulika nkati mwathambwe
0: ndimomwene kuna mbodzi wa nkhondo ya Argentina ali kubulumunda mbapemba chipedzo cha ungumi ndi thangwe wakuti uyu ndi mphale wa nkhondo ya Spanya naipe ukunati kuperekwe nchunusu otora kutsukansoro awa ankhondo ya Argentina na thangwe ya ukavule chitewu mbodzi kwanitsa kudimwa mbagweswa pansi tikuona apa kuna aphale atatu anayi axanu ankhondo ya Argentina mbodzi yakufedza kutali Emilio Lama mukumbwanambwe mwe munamwe tikupangizani kali
1: Shadidi yoneze chonzi wakali kuti wensene wapa funa kuti atsolese Lamine Yamal yonzi wakali kuti nimulumbwana bodzi umwe adambira mpikisano mpira ye atatsolesa kali kabodzi ndikula kuti nimulumbwana umwe ananyota kwenekwene kufuna kuti atsolese pabwaza
2: Opa ngagwesa mfuwa ngagwesa mfuwa shinyanganisa buno bwino penango ringakuwe goro na thangwe pafupi fupi na pabaliza ndiye ashigwesa mfuwa shidereka bwino bwino penango angalatize zinthu zinango ringalewe zinango muno mushitudio
0: Ndimo mwene mapindi kumi na mashanu ndiwo adapita kale kuphidzo chechiwiri kulonga kuti asaline mapindi makumatatu 60 minutes kuna nchunusu wakuti dzakuno mudzasuzumire mbodzi nyakumenya angati amenye mwedidi mokugwa mfuwa mphole mphole apasina nzati mphole mphole mbwenyeti yaugwandirira mpira akanyerezera kuti unati ubuke kunja ku nzere wakumalisa kuti atambire nchunusu wa kanto mbwenye pechimudika naipi kuna nchunusu wa kuponya na manja mpira uyu ni mulengesero wa chifemba wa nkhondo ya Spanya tirongo wa nkhondo ya Argentina mbwenye tikuona nkhondo ya Spanya anaphale awiri kuti abuluki apite pono kodi kilipi Marcus awa azungu anansambuno makamaka Spanya anansambuno kubulusa awiri ka awiri taitaka atatu kabodzi na kabodzi ngulungu kuti pichititani
1: Shadidi zumudzire ndikula kuti nthainango zimathandiza nthainango zimathandiza lini nakuona kuti nimba zimakhala ni mbuto zomwe zidaufoka iwo afuna kuti apase mphamvu kabodzi na kabodzi mbuto zire uona mbuto zachira palibe zvakuti akuta kuchosta avansado akhe defense na akuchosta avansado aikhe avansado anchosta linya mede chikhali linya mede ndikula kuti afuna kuphimisa mbuto zozire kuti akwanise wa Spanya kuonesa shaumuna shawo shomwe abwera kudzaonesa mbaniwa ati kufika mphimba imwe yokumalizira
0: Luis Fontes, Pepe, pere kumkomera tai.
1: Ipsemu kuna mbolini ne memu uyu wa Argentina bali dzukomera lini munthu.
0: Leonel.
1: Dzukomera lini munthu nakona kuti akala nembena na mphambu wensene akafuna kuona kuti pena mwense mmodzi akhala kuwina owense akhala watsoresa kali nakona kuti alatize kuti njira nje atimizire akonise kuwina machapa akala nembena mphambu. Ipomwe pa 0-0 mwengu lakuti nthawi yense mmodzi angatsoresa. Iye angatsoresa mahindiza kumalamala ndikula kuti anatsoresa dwai. Alus.
0: Aha, ule nakwanisa mbukuchoma ndo ndiye wina.
1: Izo mukuna mbuli nonese cho.
0: Tina tione mshanje binofuna kuchitika kutsakolo kwa ndima na ipyo nchunusu unati uperekwe hapa mbozi wa nkhondo ya Spanya ndiye mangwandale mbagweswa pansi na mulingisero kwa chitatu wa nkhondo ya Argentina alamusa nkono yamenera mala alikudirira thangwani munakhonda kundipanga kundiimbirambo kuti ine manda mangwandale mwana uyo ukhanonga
1: ndi Shadidi Onez
0: Jona menino nimando
1: Shadidi Onez Jona Bruno Alfanati nakuona kuti Shadidi wini mpikisano wa mpira muna ule umambatonga mbati juish ndiye anuona ndiye analamula kuti apa ni falta apa no falta ngakhona falta mbala ambauza muka wechite basa ndakule ndizoza muza iye ula kuti aona lingapi ngiwa majuish aona lingalibu kutwa shindu
0: na ipo mpira una aphale awa Spanya kubuka nawo mkati mwa nkono wa dzwe tiroke nkono wa madyo kuendesa nkono wa dzwe akanda nawo mphimba kati na kati akewa kutuma akewa chiwiri alipasira anapereka kuna kukurela pazira nzacha budza nduli nyakuliza pito alikuti ngabepo ndawa mphole kufedzera duzi kuti kuli amenyo mbwenye timpira tira waendera tukunane mpapo kuna Martinez. Martinez akafuna kugamba mwenye mpira osomhoka mbubuka kunja na ipa kuna nchunuso unati umenywe nchunuso wa Cantona pale awa Espanya ndi ngozi kudu dechitika mwenye ushu mpalo pakonga ya Argentina Emiliano Martinez yalonga kuti ine nkabe funa kukujula ndoya ya kutoma masi kwa leo
2: apa pai Domingo Chifundo pabodzi na pai Clibio Marco mukhaleva kuti yoi timu ya Spanya ikumenya bwino ndime yakuyamba napo ndime yashwirika tatsogora basi kutoresa dzense dzomwe pambuto yashe
1: ipsamo kana mulini Bruno Alfinete nakona kuti shadidi iyo ikushadi mbona wayambira ndiwe Spanya datu zvaka menya moda moyo
2: imani tune tsvoni tsomanga chiti panchunyuso moda kumenya dwai mphore mphore ya kocha rumbwana wa Argentina pano pala enda pomwe minyendo marumbwana wa Spanya Spanya pata mpira ha menya buno bwira apa apa apa tingada kuwa golo la Spanya
0: pano tingada kuwa di golo ya Spanya tangwe mphale uyu kenyezera kuti ku Diman solo kuda chite panango moda pensuka mpira kuti wenda
2: ya panachunyuso pomonango
0: wakanto ndimomwene mapale ya Spanya menya mwadidi mpira mbwenyeti wabuka kunja nkhabe akwanisa kugeda mapale ya wa Argentina
2: apata inda mbwana Spanya mbali ya boko la madzera bwezera tumbuyo kuma kuna mulindiri wa bwazi pakufuna fungura mpata kuti akagolese pano pa uyu omweni Unai Simoni apata bora imisa imantoni mchivoni tomuyi ati ashite atsikitiza kuno bwino afungura pasa mwanzashe bora likadamenyedwa kali mwathambwe minyendo likali minyendo mwa Spanya Spanya pata mpira akubwezera tumbuyo kuma kuna mulindiri wa bwazi asenzeka pangono mulindiri wa bwazi kumamenya bora bora laenda kutsogola moga kana kati ya thambwe imantoni kuno bwino aimisa mumbwana pasa mwanzashe pano palikali minyendo mwa Spanya taleva bora Spanya ikadalatiza mamadu ya bwino ikadalatiza madu na ruso ali akamenya dwe kampira amenya bola imantone labura kunja
0: labura kunja solo pale awa Argentina naibe kuna chunusu wakanto funanga kuti tingati tipime pidi pinachitwa ngati mathando pakupita kwa mapindi makumatandatu na mashanu tinga makumatandatu na matandatu ankhondi ya Spanya ndiyo ni mudidi
1: unezo job ambalo pa shinyongo kuti ngoma ingalibisa imbasuzo kuboka mwode kumenyera Spanyai nthai iliensi nga kwanisi kutoresa
2: imani roni chinyuso mwukumenyedwa wa kocha rumbukana wa Argentina atambira na sola rumbukana Spanya mbali ya bukula mazeri wano pajesa mwukwe mpajesa shwira kula pakati mpole mpole ye pata ngozi yomwe karabadwa una timu la Argentina
0: shibotibotsi chida unene pa mapi chilonge pa mapika nangu na chitwa nsikuzandrulu mweni manda kapanga kuti amunamwe pinachita uyu apali ya wa Inglaterra kwenda kasuzumira kairi kairi nga chitika ngozu kairi kairi piku suzira kuti pano panafa mundu dzidzi angalira kairi kairi pa nyumba pako piku pangiza kuti pano panaoneka ngozu
1: zimbala tulepoe ni mazunzo imbakha nkusuzilali nga suzilali
0: pire kubwera
1: zimbakha zimashitika
0: ukari mbusa sanyika basi kuti ine panu masiku penu masikati penu machibesi ninatambira ngozi pa
1: inga kala ingozi ni inga imwere onezo cho inga kala zidzi ya kulira kawiri kawiri kwa mwuri ukudu wana nduwebo
0: iwe mamba muzi waferuka zidzi mbabwera zalira panzoi tani mpa
1: wamba kujiguma misozi kubira ngati tsuli misozi puke
0: usatomera kupindirira wekhanene chemera nkazi nkaza kumbalira pontu anakumbalira pontu kuti adafiruka pano mbani ndi painkulu
1: ndi adwala
0: pinalira nzidzi pano dzidzi pinalire pano akusuzirani painkulu mwenda kweko
1: ndoka chitumangisa chimbalame ndokula shadidi pamasinza kuya pire mwakushitikaya kuchadidi Espanya ikuendazadi mpira ukhuze Espanya nese usaya kusenzeka nayo
0: ndipo mwene mbuye chifundifedze nduze aphala kuti atoma kuenda kamwera madzi pontho pang'ono ine pano ndikukomerwa maningi ankhonde FIFA kudenyerezera ulendono mungagwa mpira mutome mwera madzi penuye nkhabe nyoto umwe madzi mbuye chifundi tipangene mwaona tani asa ni mapindi makumawiri na mashanu kuti tifike kumapeto
3: ngati mulukula wakale pano mbuya Joe ndikuona kuti dzidziangalira kawiri kawiri nengoni nyankale mwali mwangapita shibula pita shibula dzo kuti pamwe papa pana ngozi
0: kana kuja nsima tokoma siyasiwa tu
3: mara mbadza suzira
0: kana tikwidziru machala kodi
3: mbadza suzira tenga kali nkharo beke kuma jana kuti pero meno alege mbukupita na ngapira dzano pare pabido mwana ramini ndaona sha akudzaoneka segunda partida
0: ambwei mangono mwana mwana atomukoneka
3: akoneka
0: akomukupangiza muchamuna chachi pale chachi
3: ngani kulu ave kulaya kuti ramini auzana ari kuti pano komu ndifiwana majovi Messi ni umbani ni abajagale.
0: Nema gwenkwe.
3: Abajagale.
0: Mankurubzade.
3: Abajagale.
0: Nema mkurubzade.
3: Agora Messi akafuna kuti anyamule chiko aende nacho chakumalizira.
0: Ati chimoneka.
3: Ane na mine afuna kuti aparembu chikombo chakuyamba. Ngona nkhani kunesa popale. Uya na mulova khosi mulova damalakali.
0: Wili funo adamala chiro pankosi pepa mba
3: ada anemesa adamala chiro pankosi alibi so ndimbiri ndi ana
1: yeye
3: adawina kale adapajera pajakale umwale amulamini anatupaja angatsenya mulambani ramini dzo kuti mbiri yayo radio kwenda mbotsogolo
0: iye mesa upidziwe pano nge mulambani mabuna ngolo kuti chiro pa jamala ngosi
3: iye afanele kubva dzodzo safana kuti lero ndinyamule ndifunge na Chavis Dioro. Mashamba funa kuti alatize pikisano nangu mbwerayo wa mundia leo adzale kuti ane ramini adanyamula pereki alembana wang'ono akana mulova nkhosi bzenza kuthamanga pale mukana kuthamanga kusiyana cha pake mphambo pale nangu wakuthamangira experience yakuthamangiraro akuzali mphambo
0: mapindi makumatatu makumawiri ndiadasele kutsogolo
3: kwa ndiyasala kumweko
0: kodi mwichifundo tipangeni mwandi mwemwene ife pano tili kudziwisa aveseri atu mkati na kunja kwa dziko nanango alimadziko kunja kutipata bukira mu internet afuna kubva chisena chinyungwe chinyanja kutipata bukira mu internet bukira madziko akunja kodi base na pata radio Mosambiki tepa njadidi anango hai mu kutenzidziano aya ne anthu akukuvandai ndimwe anthu kutivara
3: na we wense amaradzi mu jambaradzi ndzakunama Pukio anango adagona anashikazi champeu anashukumisolo alikubva ifana tirikulewa mathengo munangu mulibe antena kuona lini televizao ifana tirikuona tikuona pano tirikula
0: pano bati apanga pondo
3: tukapanga tukauza kuti aone kuti ungakhala ulikulewa popano tikuleda muno muradio anashukumisolo akudziwa kuti aidzofamba tene bai akurana ule munthu adagona anango alithengo anango kwenda kalima mbazinji lini ana malelevisao majipe tikulewa pano alikubva Pasha lipa pina kutena akutema masimbe, anangu masimbe mbele mewa tengo. Ya mbele mewa limui, masimpakati pa tengo. Iwa anashikazi shampewa, anashukuboni, kumisola lukuba jesezu fambarani.
0: Basa ningene, mbaipitilizi ba?
3: Mbaipitilizi ate ende tsogolo.
0: Takuta pikulu kakamwe ya za tomate ya munamwe pizu ya chwili, anangu atomeka kukwe ya ntokozi, pina ungefi binu anangu. Anangu mba atomeka ya ntokozi, anangu funa kutipaso fekeni. Ahi mwangonda radio, pina chite mwene ngoma nkabe, ahi fiba, mba, kala nikweko, ni mapindi makuma nomwe na ibozu, nkuroko kutiasali ya mapindi kumi na masere, kuti tifike kumapetu kupidzu ishi ya chwili, nkabe punye kuina, nkabe punye kuluza, mba ngondi Argentina na umpida, mkuno wa dzere abweza nduli pangono na kutsogolo kwa mara kufumba timikondo nsene kabe kompengu kutiende na kutsogolo haura kuti pia mara kufunga abweza pondo nkati mwa thandwa awo apereka kunani mphapu mulekesero ti uno abweza nduli akapereka mphimba kati na kati apereka mpinkono wa majo pole mpole bangonde Argentina atoma kurunkuma wangonde Argentina longa kuti ife pano taugeda mpira ngwatu wangonde Spanya
2: apata bora bwana wa Spanya mbali aboko na madzera moga kati na kati ya thambwe abweza pomwe mbuyo na kuona kutsogola mara kufunga lumbwana wa Argentina pano pa Imantoni bora pasirana pano bwino lumbwana wa lima wa Spanya mbali ya boko la madzere moga kati na kati ya thambwe Imantoni kutsogola kulibe na munthu uyo koma pasa mwanzashe uyezeza ujesa koma alibe kwanisa kutenga bora aperekedwa na Argentina
0: mango ndi Argentina wina mpira bukanao anati anumphe nzera kati ngandi bede chitewa anati akhi iwo kutoma keo chuiri mbanya kuda Spanya wina mpira.
2: Alokota inda lumpana wa Spanya mbali ya boko la Mazera kutosa mwanaro bora. Akupasirana bwino bwino na gona wenza lumpana wa Argentina funga mbambuyo. Hawa lumpana wa Argentina kukala na manta ndipopa kutamangira mbuyo kwene kwene. Panopa bora ligali minyendo lumpana wa Spanya. Abweza mbuyo apasa wimu lumpana. Panopa imantoni akushita udegba naro bora. Zwani kute palibe omwali kulusa ndiye mpalibe omwali kuina. Wenza katipakati pakundende merana mpamfu. Pomwiri na mpindi makumasere na zitatu. Stente tresh menutush. Panopa bora imantone mbunubuino ligali minyendo ma Spanya. Spanya menya kutsogoro kwa marakula kunja.
0: Obu kampira kuja kalipadu zimbane mpapu ndi Emiliano Martinez mpalopa konga ya Argentina. Loko kuti mpira anati ya ulokote ndi kuteo tsikiti zipambutu kuteo usosiponto. Emiliano mandi eti ya kansensema na kwenda na kutsogoro mwenye pindi pechumonika. Aulokota mpira Emiliano Martinez perika kunanzache nkono wadwere unoita bweza nduli pangono na njiti ya nkondi ya Argentina ya nkondi ya Spanya ndio pepi ninchi Emiliano Martinez kusense kanao mpira waenda pondo pane pa tuzi tuzi na pa ntimanzi ya nkondi ya Argentina mpira wabuka kunja mpira kunja mbani pa nkondi ya Argentina tukona hapa mwenikisero Williams Junior kodi pepi mkono kakote unafala kabudula kuchita kumkwinza tepa kabudula kumkwinza kabudula kaliratu kanonga matimbira kabudula amuna amu ekilibe mkwanga kutitani kuchita kumkwinza kabudula kanonga matimbira si William mungu
1: funya
0: kabudula merino
1: merino ngule mbali za maloza nfairense
0: azapita
1: apita
0: amuna amu azapita merino
1: amba mudzu wakale amuale pole pole nae.
2: Bora laenda kwa kugosa kwa makocha rumbwana Argentina. Pano patambira na solo mbamwe rumbwana wa Spanya mbale boko na mazere mpira kalimbandanga kali matambwe. Bodzi rumbwana wa Spanya kuvumvulika tukutazodziwa siponi makamaka tumudzeshitidwa na huyu rumbwana kuvumvulika kali matambwe inde agunyana agunyana na bodzi rumbwana Argentina na bodzi wa Spanya ndiye alikuvumvulika kali matambwe. Wafulisa pitu ngumwe alewa uti bora liambe kumenyedwa kali matambwe na kuona huyu amuka umwa mvulika nkari matambwe dzwani kuti bora laperekedwa kuna lumpana wa Spanya apasirana kuno bwino abweza mbuyo pa samwanzashe afungura apa pa samwanzashe mbani mantoni bora likalimba ndanga nkari matambwe aima kuno bwino bora likalapasa apasirana imantoni pano pa bora apasirana kuno bwino akira kana kati atambwe rekuenda kwa kugosa alumpana wa Spanya kanalo bora hawa ushakudegwa hawa ushakudegwa afungura pa samwanzashe kuboku pa samwanzashe mantoni huyu apafungura pa samwanzashe mbali apo kuna madzere apasa rasta meni mulumbwana matsisi huyu afungura pasta huyu mantoni bora likali minyendo mwa Spanya apasirana bomu labwira bomu mulumbwana ule amwele khala kuna matsisi huyu afungura bwino bwino pole pole pole pole pole pole me apaza mulumbwana wa Argentina
0: para Emiliano Martinez longo kuti nepano ngabe funa kuti nditangule na kukhujula ndoma siku lero mbwenye angu ndi Spanya ndiyo likugwa mwadidi mpira mbadatema kuti awine mpaka na chino akali angone Spanya simurae kilipi
1: ipsomi kuna bulini onezi chona kuna kuti iwa kuna desaidi mpiksanu akulalisa lulusu la kuna kuti ntawe iliense angacholese amwewa wa Spanya
0: Mkulonga kuti ya nkonde Spanya anga wina nkabe punto anafuna lumachara ba nkonde Spanya likuenda na mpira mpole mpole ukamula Emiliano uwe Emiliano ndiye mpulumusi wa nkonde Argentina Emiliano Martinez mpira ukadenda pangono na pangono kuti wende ukamsonsone nkati ma gute kuru mkesero chumaku wa rajwiri akwenisa kugedamba utim mana mashoko mpira mbubwerera nduli pano ngada kaliti kukuwa golo ya nkhondi ya Spanya hadewa ndiwo chali kupangiza pakwecha kuti asafuna kuwina masikati ale masiku alero
2: Ijombo kuna malini kwa mawi mulumbwana wa Argentina wapabaliza uyu ni Martinez akadereka na kuona akukhala pamwe na mphepo thangwe bola likumfikira lini kaviri vawili mantone chunyuso mwamenyedwa apa mpole mpole wafulisa pitu apa titani
0: Aloko kuti mpiedidi ubependuli pangono pana pia uza pia uzende pide chita pali ya wangkundi ya Argentina.
2: Ndipopa bora kutili ipregedwe kunarumkana menye pomwe kashwiri nchonyuso uyu. Ndipopa bora lakatsikiri zidwa kuti ambe kumenya. Akata kwenyana kwenyana hapa imantone. Menya buno bwino. Bora labulira kukunja kuma indi.
0: Ye mwenye kuliza pitu alimaso kwe kuwaona madidi. Nkabe funa kuti pia uzende pichitike. Kulimu mwonsa ni mwona tiva bukida ma provinsi ya Manica na Sofala. Pabozi na mwona provinsi ya Tete zwane kuti ni mapika cha malisa pakati pa maziko a Hispania na Argentina. Yamin Yamal na Lionel Messi. Penachite galero si Argentina na Hispania tai. Andro kulonga kuti ya kutibulana leo ndi Yamin Yamal na Lionel Messi. Onsena asagwapono mbarsora. Messi azabukambo vyetemu kuti
1: ayi ndinokumwekwa
0: ndinokupenda
1: ku Barcelona.
0: Iye as mpaka lero anthu asanchemera Messi mwanikiri Barcelona.
1: Chadiye ndikuona kuti ndiye chadiye adakwanisa kunyamula Barcelona kuenda kuina bzinthu ku Barcelona Champion League Europa ke tumadzi amakushimera Barcelona. Uwimbo ndiye kumusubushutira Lamine
0: Yamal. Aha. Ndiye kupanya mwana ngamani mwana.
1: Eh idzo mkhona.
0: Piaka 10 na mpemba basi.
1: Ah shitashiposi chimwe shabida shida pitash.
0: Piaka 10 na mpemba.
1: Idzo mkhona mambulino.
0: Unaona atunga mwanako ra?
1: Ya
0: atunga sema. Atunga sema munoni. Mwanako. Mwana mudakave Lamine Yamal.
1: Unezi jona Bruno Alfred kula kuti inga kala inga wina ni Hispania
0: kabepo munthu anafuna dzumwatirwa na
1: azinja ndekado kone kwana
0: thangwi ndi Hispania alikupangiza kuti asafuna kuwina lero
1: na ni Hispania kulateza kuti inu ifuna kuwina i na bzino zvomubzika zvimapeka mwatapatapa kuti FIFA Gianni Infantino tani
0: kabe azinge sango
2: kuti pole pole uko alabura konje
0: tangwe ndavaka dzuru damalene kona da ah mangwara tinaona huyo FIFA ina FIFA inagbampira na Hispania para pia FIFA bonto va
1: simwe zvitukula kuti FIFA akazinja awiri mbala kuti Messi ni mwana wa FIFA.
0: Changwa chinjanje kodimwe iyo ikilipi ndipangiwu usapangitsa kupi usapiona mwadidi ipindu ipi mbatendene mpapo iyo usaona mwadidi kodi pedatoma mapika wapansi ku 10 na ibodzi mwe miliano kakanonga pakabonga kugamba kuna chite kunumphira mpira nonga pakabonga
2: apa timu la Argentina likupulumusidwa kwene kwene na Martinez Martinez akupulumusa kwene kwene ritivo
0: aha
2: mabola mazinji yomwe
0: apo sipio sene pinakwanise kugamba taye pinango pinamasira kunchucha pinachucha pinango dikirani basi munati mpiona maine pano iyo maine pa isha mwana huyu uyu kodino pakapeni mushi tikancheme anagwata mushingali openo tikancheme ku mpira wa pale akuyi aku ambuya ekipa ya ambuya tifunda na tikancheme anagwata mpira mu
1: ha ane pasta ku
0: chifunda ana bidzwa mundiye mwe mwanako ndira
1: tangata
0: mbatendeni bangole Hispania ndira mpira
2: ana mpira inda rumbwana wa Hispania murumbwana matsisu yamenya pasa mwanzashe mbali ya boko la madzere pano patingada kuona bwezedwa pomwe mbuyo nakona rumbwana wa Argentina mara kufunga mikondo yense ndiye apita pakati nakati ya thambwe imantone kuenda kuwe ingono kule atambira rumbwana wa Argentina.
0: Mbango ndi Argentina mbwenye mbodze mangwandale nyakuti zapito longo kuti ngabepo ndawa mpira una ulimendo mwapale. Pepinich. Alonga ndiye ngabepo ndawa mbwenye ti. Fernandez apalisiwe.
1: Unesi cho. Ule ampasa kada safari na kuona kuti akafuna kuponyesa kufuliza bidu kwa nya kufuliza pito. Duma falta kwa noi falta.
0: Kutiansukensoro
1: iye a reklama kwa mu
0: ini nda mangwa ndale mbandigweswa kunu iu ulikuona ulipaduzi iu wa mangwa ndale iu wa mangwa ndale katsukensoro Achita mandini maningi. Amuna ningani ya ndia sasa kefi munu. Mwenye timpira wende ratu manja mwanu. Emiliano Martinez mpare wapakonga ya Argentina. Ndia nao mpira anate apereke kunani babo. Unsensema nao pangono na pangono. Anate panango apasire nzacha na chifupi. Nkono wa majo taita nkono wa zere. Martinez afuna kuti panango ajenzi zivangono na. I didn't see it somewhere.
2: Apara indalumbuka na Waspanya mbali ya bogo la mazere Haimista bunubino na kona Argentina ikutogola na kufunga Na kona mambuyo madifeza kraninge ya wanda Akudziwa kutaba alumbuka na wagwinya hapa Penu mafuliza bidu wale wa shintu walibu kuna wa shintu
0: Ati nkape bunda
2: Bola ikaipa ndanga kari matangu la perevedo kuna Argentina
0: Mbankonde Argentina buka na unku mkono wa majo Kwenye kutendese unkono wa zere mpole mpole Mwenye ukwandiri na mpira mbankonde Espanya
2: Apara indipanopala inda kuna Espanya imantone Agwesedo wafuliza bidu Alewa hapa ni bola litsikiritsidwe ponopa akulalewa na manchana mancha alewa hapa ni bola litsikiritsidwe amenye mbamwe walumbwana wa arch
0: mbankonde Espanya mbankonde Espanya nyakuli zapitu madakani ngati ule nyaukali maningi ule nyaraiva maningi amba dapaswa maningi mauya pakati ah ndikona tepo uyu mbwenye pangono ngakugwa mfua tangwe safunika kupeleka mapika ningana wa chamalisa malisa kuli muntu asaliza mwandidi pitu nyakugwa mfua pezibi anapereka uzende mpira unani unankondi ya Espanya misira manungo mpole mpole uboka kunja nkondi Espanya anati ya ponye na manja nkabe alungwa kuti anati ya ponye na manja nkondi Argentina
2: Zwani kuti ni mpikisano wa mpira omwe palibe omwe alikuwina ndiye mbo palibe omwe alikuruza
0: Mapindi mashanu ndio anasalira kuti fike pa mapindi makuma pemba kuti tuone mpyei perufundishiri kutsikolo kwa ndima mbani anafuna kuwina penu mbani anafuna kuruza masikwa lido
2: E jombo kuna malini zwani kuti panopa bola laenda kuna Espanya ndiye huyu mulumbwana ku afungula mbale ya boko la mazera pasa huyu omwe haika pankombe imantone
0: kukurela
2: mbuyo mbuyo ya bweza panopa bola imantone afungula pasidwa pomwe huyu ya bwere ya pomwe laenda pomwe mbuyo na kuna mikondo hense ya mara kufunga wa mulumbwana wa Argentina kuna panopa bola likalimba ndanga nkari matambu laenda kuna mbani hapa imantone afungula pas bola labura kunje ningamumalewa uyu wafulisa pitu
0: anata ponye na manja mbabodzi bodze nkonde Espanya
2: apata inda lumbwana wa Espanya mbale abokola madzeri afungula pasa mwanzashe uyu imantoni amenya kutsogoro komwe kulibe ayai kuna munthu pamaika pankhombe ayika pankhombe imantoni imantoni ajesa mulumbwana kuyamba ajesa shwiri alibe kwanisa kubura alibe kukwanisa kubura kuna pano pa bola laenda kuna Espanya Espanya pata mpira afungula pasa mwanzashe makamaka perekitatu kuna muli ndili wa bwazo mweni Unai Simoni Simoni apasa mwanzashe panopa bola likali minyendo mwawalo mkana nakona timu la Argentina wense zinje kwenda mbuya kufunga hakulamba kuti alumbwana wa Espanya Gorese ndipo pa mara kufunga wa Espanya kushitakusamwa nalo bola akushitakusamwa na bola na tangwe hawa alumbwana wa Argentina wense alimbuyo panopa bola likata tsogora kuminyedo kari matambwe apasira na bunbuno alumbwana Espanya amoga kana kati ya tambwe imantoni panopa bola likali mbandanga kari matambo ya misa uya jesa mumbana kuyamba pasa mwanzashe hawezi la tumbuyo panopa bola likali minyendo mwa Espanya Espanya parapira mpole mpole labura kunja labura kunja popa ninchi nyuso
0: nkabe ya chita kumenye kanene uyu mpale wa Espanya mpira wabuka kunja mpole mpole ingatituone hapa nkabe wabuka mpira kunja anate usikitizi nkati mwa gute kulu inazondero na mpale ushundi Emiliano Martinez kutia usoze mpira mapindi tiketone na salini ni mapindi matatu na mambwira mbwirachi kutia pizu ishi tironge pizu juli fika umapeto kutia kilibi tipange anatimizira mapindi manga ndava kutiwe ndiwe profit peno wazabela nganga
1: shundi ni nagwana kutia apa wa aimaima pangono tipunakwana penangwansi mpindi start hatu wa ya isu no mwezi ngatimizirido
0: sipi seja 7 minutos ni mapinda nafuna di anadi kirefe kuti panango kutsokola kwandi manada timidzino mangone Spanya alikwenda nawo mpira makukhoswa pikuluka kamwe
2: apatadi ndalumbwana Spanya bweza mbuyo kumapereka indi pano pa bola kali minyendo mwalumbwana Spanya ndakuzani kuti Spanya akadatsogolera chimenya bwino koma anati kupsolesa tsoka ndimweri penango angaendelea na tsoka ndingalimweri penango amwewa anga dzashenjeza lumbwana wa Argentina koma pano pa bola dzwani kali mandanga kali mwatambwe ndiye bola la imisido na mulumbwana wa Spanya ai mista buno bwino mulumbwana mwana rasta meni msoro afungura pasa mwanzashe pano pani ni Spanya Spanya ndiyo katatsogola chimenye ili bola abwezera tumbuyo taleva kale hapa kuti hii timu ya Argentina ilikufunga wazinja likudzara kutsogolo pano papesana buno bwino mulumbwana ikipankhombe uyu mulumbwana wa Spanya uyu Mantone ai mista bola pasa mwanzashe hawa ushita kudegwa jenza ushita makudegwa pasirana buno bwino na kuona ndiyo katatsogola kutenga kale mutambwe pano pa bola pafungura pasa mwanzashe pole mpole ashe pano pa bola kali minyendo mwa Spanya Spanya imisa buno bwino afungura pasa mwanzashe pano pakadaje bonere sana ai Mantone bola kanalo afungura pasa mwanzashe uyu amenya buno bwino ai kapankhombe i Mantone ni Spanya pano paezeza kujesa kwa matengerero na Argentina
0: angu ndi Argentina mungisero wanji makumawiri na utandatu angu kuti mpira ngwa tifuna nkafuna dzenda pire pidalongewe anewa angadzafika kuma Pernarte Spanya nanoda kwa pangono
1: ate ufiko penalti unezo jo patimpira pampindi makumatatu
0: mpindi makumatatu makumawi kumi na zishanu tinati chuone mpindi panafana chiti kambwenye angone Spanya ata yu alikupangiza chamuna chaole mbangone Spanya alikupangiza chamuna chao masiku wangalero Lionel Messi atima
1: kulibia shendo
2: Tumwe mbashira bora Rumenya bunobuino hawa rumbwana Spanya Tsono tingafuna tizone sese Tsapano kumalizira hawa Pole tzatoresa rumwa Rumenya buno Nengalire mweta zona Nyezi yo dai Kamenya bunobuino
0: Nongkonta ken jogabe Konta ken marka Chizungu chacho sachivangu kilipu Nongkonta ken jogabe Konta ken marka
1: Ken marka ke important
0: Nongkonta uinisio ufi
1: Stawa shogari stawa buka di gol
0: Apo ukwanda kumwesa watani?
1: Unawina?
0: Ifibano, taunesa chamune jato, uwaunesa, uwawina. Chamune chako wachuunesa, uwawina.
1: Iu, nipuna umwesa ningaini, mkasa ini nda shumbana na nofe meo.
0: Ba.
1: Mwashumbana?
0: Ngana shumbana doji.
1: Ini na nofe.
0: Washumbana?
2: Mazridu wa mpindizire. Atumizira mpindi zinai. Atumizira mpindi zinai.
0: Zinai. Uyu na mpindi zinai ushu. Ifatu kajezera kuti komu ni chamalisa malisa. Bada timizira mbo sete seji minutu.
2: Tono profeta itani. Muni muzarani. Profeta muno.
0: Mpuno.
1: Mpuno. Baba ndukona ninga ngirose sibe kundi.
0: Mpuno ilikufa.
1: Ngirose sibe kundi lati sabu dobu ina.
0: Mprofeta uyu. Mpuno afambuno mprofiti na batendene bangondi Argentina ndi anao mpira wendela bani kuna pale ya Argentina botsa ndoli pangona pereka kunani kuna aweni anumphanzera kati na kati apereka unkono wa majo bweza pondo ndoli pangona mbodzi yagwa pansi nyakuti zipitwa longo kuti mhedidi uimiswe mpira tora kuti apereka chipedzo kuna mbodzi wakugwa mpira wa ngondi Argentina Messi ndiye Messi aona kuti pindu yanetsa tamagere kugwa kuti ungagwa kuti pichite tani
1: yakufuluza pindu alibe palibe shinthu
0: pano takuona ankhabe achitiwa dimiwa pangono achitiwa yaru achitiwa pangono nandiko imwe nkhabe basa le nkhabe basa pano nchinuso tingati tione mbana nofuna kuumenya penu ndiye mbodzi Messi atsikana kubalika ano atsikana balika maningi
2: atsikana kukuwa kule kusekerera Messi kuti akaenda bwino
0: dzulu tirongi kuti dzana na dzulu Messi apangiza chamuna dzana kunsiyo Messi aoneso chamuna chachimbwenya lero pano nkhabe chita tima Messi azungulira mbole mbole mangondi ane Espanya ya ya ya bukana mpira mbole mbole awina pontu mbangondi Espanya akio kutoma keo chiwiri anate pite mukute kulu ndipide chiteo mbole mbole ya ya ya ya ya ya ya Simoni unai ati mpira mbanga mokwanda kude mbuka pereka kunanzache nkono majo
2: apata inde mbole mbole likuenda apa mbukana wa Espanya hau pamanga hau tamanga buno buino imantona menya kuhi
0: Uya
2: pagira mazana mazana Amenya bwino umurungana koma dzibi kukwanisi
0: Gamara ngama munthu anagamba
2: siwa kadili fuira
0: ha
2: apa siwa kadili fuira
0: akadatambira kale
2: oyo numero 24
0: Luis Fernando
2: apa siwa kadili fuira
0: mine pano
2: Juan ni timu ya Argentina ati ya menye wabunguzika ati ya menye wabunguzika na mbwana mbozi ya rambira kadi rifuira ndiye
0: iye mbo nyakuli zapitu tangu iye panangu yenzo wakarikale nada miserombu ikulumbu pepa ngabepu
2: iye katamanga kwenye kwenye
0: onsena katamanga maningi awo ndi magwa adachitika awo ndi magwa susudeu Inese kimeno susudeu.
1: Ugona unese chona blodo wa flere. Awa mwana wa Argentina ukumbira kuti uinyo kufuriza pita kaoneka nema.
0: Akaone mwani ine munda ona na kuno.
1: Kuti pali palibe kuoneka bzinu.
0: Ngabepo chinsha kunenziratu kuti muntu anatema. Anatema kutambira kadi ya kufira kuti abuswe. Ine mbano nukupiona.
1: Chaki kadi ya fuire mwakupa akupasua pali. Njashwiri. Akupasudu
0: ya safarau. Tangwe ya safarau. Aya kada pasakali nangu. Kupita kudachite, kada tema kutapaswe, kada ya safara. Nanji nja chiwiri, ya satomba kuti, akasambe na kweru.
1: Ya atoma mpase ya safara,
0: achitabunwe. Achita mwadidi. Nyaguliza pitu wale royo, mitemu wasezio mwadidi.
1: Iepa alingingenge ti,
0: mwana
1: manenda yu
0: kakono. Inepanda unandeka na masanga. Kanema, unalongemo
1: kune. Enzo, palese ya kubula.
0: Enzo ya kubuka.
1: Kubula.
0: Nakubuka baye.
1: Argentina mwepa imenya menos money dad ndo lakuti.
0: Pina nensa.
1: Argentina Espanya in
0: baye
1: 30 minutu so kuzunga.
0: Tangu yenzo ni mbodzi wakugoswa pondo
1: maningi.
0: Enzo ni mbodzi.
1: Ni mbodzi mwadakoresa. Alakusoresa mpira na Inglaterra wakuyamba.
0: Aha.
1: Kutashiti doshu.
0: Enzo ni mpale mbodzi wakugoswa mwakuti zakuno mzaone. Kukundi ya pale Argentina. Tepa kubuka kuna chite, anasia mpengo ikulu kakamwe. Tinati lipione,
1: kukulu. Mesi ya katakumbira kutindoko kaone kanema.
0: Korokoro basi. Iyemba kukwandilari kwenda
1: kama. Kaona.
0: Usinu wata, uwe pa mapika da chito na uyu na Egypt. Siye tae noe, anda konda pondo di. Ndende kaone kanema, niba? Konda di. Iyo watana nikaone kanema?
1: Nikaone kanema hini.
0: Hini, muna tungangu
1: nikaone kanema? Hini, ndaona na maso yangu. Uyo alipo kanema nikaone kanema.
0: Kondiratu bansi ba? Godonyo pufik. Njanu ni, ikanema hini vanu. Patendeni ndiwa pale ya mwa Espanya nila mpita.
2: Apata indi arumbana wa Espanya mbali ya bugula mazera basirana bunobuino imantone bora kanaro imantone yesa basa mwanzashi bora ligali minyendo wa Espanya haba bugiza mbuyo nakona utogora mara kufunga mikondo ense hawa arumbana akada fansa bwino na bora akada fansa basirana imantone likuenda kwa kugoswa ili bora pali yesa mwumbana kuyamba imantone achirija yesa kumalegerera tenga arumbana wa Argentina
0: autukamba pale Argentina mwenyeti kukurela ubambira kunzi Semana mpole mpole kwetwa pansi mbozi angune Argentina nyakuti zapitwa tipa na nchunuso peredesh ndiye teta kwenisi kumangandale mbozi mba kwetwa pansi mapindi matandatu papa pindi manaya kada timiziru hale atimizira pondwe kanene nyakuti zapitwa mawiri tangwe kuimira imira
1: uko
0: pana nchunuso kukotwa pikuru kakamwe unga menyo nchunuso noka unga mapika nafika kumepeta
1: izo mkuna mbolini inga menyabuino Espanya inga torese mpira ushimali ya rumwe
0: abas
1: Angkoloke
0: tu kotoke sel. Iyo nukupon, unamantan aku fikar.
1: Badan aku
0: ecam. Iyo na mani na kufika mbamba kwecha. Ndi Radio Mosambiki. Mapika chamalisa malisa. Pamambika makulu. Amasinkero ampira umiendo nkati mwamadziku. Apansi ya kuchitwa nkati mwamadziku. Estados Unidos de America. Mexico na Canada. Mbwenye tilero. Mapika chamalisa malisa. Hali kuchitwa nkati mwamadziku ya Estados Unidos de America. Dziku ya mbuya Donald Trump. Mbwe mamuna nkolo kunenza. Ife panu funatione. Kunenza kwa jambati nsikene kutari. Mbwenye tukona mwana ushu. Mbani mpapo. Hapa tukona kukurela. Lipaduzi pabozi. Na mwana mpalo ushu. Ya minila maa. Ndiye ipono lipaduzi. Mbwenye panu mwana chitika. Na
2: hapa.
0: Uyu poro. Zina mtu Pedro Porro.
2: Hapa hapa kumenyua nchunyuso mwazinja atawiri wa timu la Argentina kutete mera. Na kona nchunyuso kugosa imantone. Ntawe riensi fitiri ngakue goro. Imantone mulumbana hakonzeka kare kutatamule mwendo washa wa mazera.
0: Na pale wiri.
2: Imantone hapa tukutasodziwa mbali maka maka mwe ati amenye ili bora. Bora wakufuliza pito anatukula mulira. Imantone unobwino huya akadaima. Akadaima alumbana wiri wa mwadaima kutatamenye bora. Atikanatukutziwa mbali maka maka mwe ati amenye bora wakufuliza pito anatukula kulamulira huyu wafuliza pitu akada konsekera
0: akwapanga kuti kala ni madidi akwapanga
2: sabu inobuino imantone amoga mulumbana menye bora kocha
0: yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey uyu Emiliano Martinez ndiye ti nyaku nyakupedza pikulu penu nyakuombora apale
2: a pole pole abutsa lomwana
0: pole pole bangondia Espanya nyakuti zapitwa titani
1: akamba sekonda marti
2: Ndiye ngumwe impirisano ampira omwe azinji muri nkubva pa dzulori kukana Inglaterra pomwe ida pfumbura France pa mipira mitanthatu kwa minai ndiye mbore
0: rero ndiye kuchimanika dzulo achomana mipira 10 amuna kodi mbwe chifundu fedzene duzi

0: zvikuru
1: ibva mukona mabureni
0: aha a mbuya chifundo tipangeni muona tani mapindi makumapfemba
2: ndaona kuti Spanya iklipa dzauru pa Argentina
0: azinja kanyezera pepi kuti pepi kadikira anthu azinji akanyezera kuti Argentina mbada tabuka ningapenda tabukeyo laro
2: pali bendi akataira naona kuti Argentina ikanikala ningati ni karo ina maroda manai asi azula roda libotsi
0: imukanyezera Argentina ndi motokala
2: ndani kedzira ndi motokala na maroda manai
0: adzabwera chopera
2: adzakhala chopera
0: anafamba na maroda matani ni chopera munamwe
2: yani ni chopera so kuti Spanya zvaini yakushira hebzi tingo tsogolo ati kumenya bwino pakumalizira kumbadza kulisa Pondo kubera bwino hawa ane Messi ana experience yeye ni Messi ana dzina pomola mulungu mbadziwa Messi kuti adakhala rano mwele ni Messi
0: ene mbunja nombwe kodi uko kule kupindzia kuti Messi ni Messi
2: ya kudziwa ndi ni Messi Anatirana mungu, mwle ni mesia, munoona pa kurapo.
0: Si pide, pide chitee zana pide, tae, lero baro mpiku nensu.
2: Mungona, angatika, kari, nukona kakamuima, zanga pua maguru. Kada mundo pua nziruzashi. Spanya, pua maguru, munga apertari, mupare enzo, mupare na mwana enzo. Ashoka
0: ya kundi. Ha, enzo, enzo. Kodi kubusu, kubusu kune chitua enzo. Nipindu pia ni mwene penu, nyakuli zapitu, aponya bangu.
2: Nya uliza pito alibe uponya. Buruge enzo enda, ule enda na pambu enzo mba kamumenya. Kumenya ashita kulu kalangorula kana kartao gali, kadilinango kana lo gali ashita nangati kartao zviri amarelo kupasa vremejo.
0: Basi.
2: Nwe vremejo direlo.
0: Piesi yana na
2: mpere vremejo direlo ngara kala kuti wafuliza pito aponya. Bala mpasa kartao zviri akumulado.
0: Tangu kupita kune chite kulu kada tema kuti apaswa bondo nchunusu.
2: Agora mubase mwere na hiru msangani.
0: Na inango ya dzulo na zane ere. Kufungaza.
2: Zaruba ndivu.
0: Apo bakili barongo kuti tingadza pita kupidzu ya nzidzi wa mpupu. Ucho wape uprolongamento.
2: Prolongamento.
0: Tinafika afi kupena dadi la nimu mwene?
2: Ah, kupena dadi ndoona baba tinafika lini.
0: Ha?
2: Antsulu Musa jaye mwe aenda.
0: Kulonga kuti pindu, pi ufika pa mwana kwa ndapala.
2: Zafika kare tumwe tuja. Pruge mesa kadigira lini tupziri. Akaumba kuti jaba kuti pitu ingaimba primera isegunda parti ya mala.
0: Tangu ya kadikira kuti tangu mesi asanenza maningi kupidzo chuiri.
2: Inga kala
0: stente. Lero pano piriku nense ratu.
2: Stente oitu. Agora stente oitu ziri sanalira lero. Peliwe na bandira stente oitu zanesta lero stente oitu ziri.
0: Gede timize inatitome mpupo chuiri. Takuta mbuya chifundo bakilibi. Tomapima pangono mapindi ma kumafemba wa. Kufambira tani kuna iwe.
1: Unesicho. Tukula kuti.
0: Aha.
1: Piksono mpini mwafemba zomu za ishtikazi mpini mwafemba na nazi sere. Unakona kuti paku.
0: Apereka mapindi manaye mapindi manaye.
1: Oh, yeah, izo mkuna amuli mwafemba nazi sere. Matumu mawiria ya latizadi mpiksono mpire. Mashukwene kwenye balansa la pendeka kubwazi kwa Spanya. Spanya nula elatiza mpiro mwafemba. Azinje tikadigira kuti ingadaliza kuna Argentina.
0: Mamuna walero ndi Spain.
1: Ibzo mkuna wambulini.
0: Mangada oneka kuti okutema kuwina. Ndakala Spain. Anga wini ndi Argentina tinachitatana kuti awina. Ne? Mwenye mbada tema kuwina mpaka na chino. Ndi Spain. Apangiza.
1: Lusu.
0: Ya kugwa mwadidi mpira.
1: Ibzo mkuna wambulini.
0: Lero. Ya mindu na maa angada tuka piachi mulinga kuti uo championi. Wa nembozi mbade na kalira nkabi.
1: Azinchi mkusekerera. Onezu jo, awa inga wina ni Argentina. Ndukula ya wina pela experience. Mashukumbenya mpira kumokumenyadwa. Temela kuwina ni Spanya.
0: Kuna kubiri maningi.
1: Ah.
0: Kubiri zi. Madola basi, madola. Hana mpira mba nkondi ya Spanya. Nsizi nukana unwa kuenda na kutsakoro anumpanzira kati na kati. Perika kunani kuna nzacha onkono wa zweri. Hale kuenda kunani papo pasapondo nzacha. Buzapondo nduli pangono na jinjira nzene onkono wa zweri malukufungwa. Hana te perike kunani. Hakuende sa nkondo wa pakati. Hachinja sana perika kunkondo wa nkono wa majo. Mba nkondi ya Spanya. Hale kuenda na kutsakoro anewa tingo zaole zalero. Makabudua makuchipa makamiza mba kufira. Na mitemba ya kufira alikuenda nao abweza nduli pangono kali Williams Williams atataka kuna kukurela pasapo kuna nzaje nzaje abweza pano kuna kukurela.

0: chinjanzana pereka una Williams. Williams aona kuti njiyo za mwana kufungwa. Habuza nduli pangono kuti anzacha kwa nisi kupakana mwadidi. Mbang honde Spanya lukwenda nao. Nkati mwa konga titirongeti nkati. Mwatando ina zondero na pale awa aia. Awati mbapale Argentina alikwenda nao mpole mpole kusaka kupita nkati mwa gute kulu abweza nduli pangono mpole mpole atamangana kufika mbangonde Argentina mwenye timbodza mangwandari nakutisapitwa longa kuti pana chunusu kuti uperekwe mbodzi agweswa pansi ndikuona kuti uyu alikupata chidevu kanonga kuti amangwandari taya sukumana sukumana agweswa Kona kwa kukilibu, tipa angi, pana, manatema pereka nchunusu na?
1: Ipa, pana temela, na kona kuti Pedro Poro ndia minyedo na mkona kono, iwo mwana paraka lebu, aminyedo wadi na mkona kono.
0: Adimu na chinkungunu cha mkono, ndipina kwata kuti, apali awa, watinba apali. Argentina chemere Emiliano kuti akwanise kukamula mpira ndi adososa dimana nsoko mpira wabuka kunja anati osose pontho ndi Martinez Emiliano Martinez nyakugwa mpira pa konga ya nkhondya mwan kuna pale kunja anabalwambo pia kugamba siku Ando nsene, makaburula yalu yalu, makazako yalu yalu. Bole bole. Ngamana pepini. Jibang hondi ya Espanya ndia naumpida. Tironge di Argentina.
1: Espanya.
0: Mwenye nkuhira. Wakadapere uko kuna Argentina mwenye te ubapono pira. Aubu sampira pambuto kukoswa mbatende tikweneko naye Argentina.
2: Ijomba pata mpira lumbwana wa Argentina gwesana kwa mafulisa bitu alibe kule wa shintu imantone alewa pati bora liperekedwe kuna Argentina. Ndiye dzuani kamenyedwe kampira kumwe kakushtika nkati matambwe ili timu la Espanya ili kumenya bwino bwino ikulatiza madu na Russo tsono alikufoira na uyu Martinez na kuona mulindiri wa bwazo wa timu limwe la Argentina alikupata bwino ndipo pazikadanesa kuti awa lombwana wa Espanya tsolese kwa madzuani bola likaliba kati pa kumenyedwa nkati matambwe palibe omwe alikuwina palibe omwe alikuruza wense kutendemerana mphamvu ii timu ya Argentina 0 ndiembo timu ya Espanya 0
0: Shibande alikubwezera kairi kuti tione mwadidi Martinez hapa atamura apangiza kuti afuna kupulumusa dzikwachi
1: Izvimbo kuna amboni nonezo jo Martinez mem atamuradi alapezadi akutandizadi timu imwe nakuona kuti kawiri ndiye kukhala kukocherera mipira mwe ingadaenda but goal possible akuchosa Martinez
0: Martinez ndiye mpurumusi Yesu Kristo nsikoleza
1: Ichombo kuna mboli ni kwa shuma shingala Una shangala chosa 10% shipasa ye Ndola kutika kala panye kali na kona kutu Ndiye kushipatiza basa ye
0: 10% leto munama
1: Tika na panye kali
0: Muna mkua zanza Batende ni tinachone mshanti Unafunu kukwa nkubu kuna lampe Mbanghondia Spanya ndia nao mpira Achinja nao Achinja tinkono wa dhere Kwendesa tironga nkono maji Kwendesa nkono wa dhere Mbanya tamangana kufika mbani Mbanghondia Bangonde Espanya. Bangonde Espanya kwenda na mpira mbwenyeti atimangana kugamba mbapale ni Bangonde Espanya kwenda na kutsogolo chinga mbimba kati na kati kwendesa kumkono wa dzwere pangono na pangono apita timugute ikulu tirongeti nkati mwa thando ya anzao mutandoshi ya mkondi ya Argentina kwenda na kutsogoro saka kuna kukurela una kuti njira za malikufungwa bweza nduli ya preka una Williams saka una nzacha mkori mpole anate chingen sana mkori mpole abu sambimba kati na kati ya preka kukono wa dhele mbani mbankone Spanya mkori mpole akatanda kuti ya ende nao apite timukute kuru mwenye pechimonika mbani batamanga na kuti mampira mbuka kunja mbankondi ya wati ya Spanya Na hivyo tinatuone mpyanji mnafuna kulunga ya kuliza pitu kuti atipange mpira peno nafuna ponya na manja mbanghondia Espanya taitaye mbanghondia Argentina. Halangu kuti nkabe mbada tema kuponya na manja mbanghondia Espanya anao mpira apareka mkono wa maju ndi kuna iyo kulikunani William sapereka mpore mpore ya pepe na njikolo Musatting, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing, ha, bing,
3: iwe kilibi Marcus mbambu zonsenzu lechitwa na angone Hispania kulonga kuti uyu adimwadi adimwadi ba uyu
1: zifuna kuti abwerezere tuone i umwe nyakufulisa pitutu ya kuti akaone pakanema kuti pshani chimusha chitika makamaka
3: tineti tuone mpianji pide chitika
1: penangu pensi
3: ati amenya pangono kanonga kuti amangandale onan abweza nduli ngabepo azo ngabepo akanyeza kuti amenya nankono tai akanyezera kuti upanangu amenya nankono ngabe ba huyu
1: ufuna kuti aende pakanema kaone
3: mba ulendono mba angakonda mbo ngulonga kuti yembo ali nduli ngabe mbwe chifundo tomabwerani pantu ha mbwe chifundo tipangeni pangono muona tanimbwi mukuona kwanumbu pepa chidalonga kuti nyakuli za pitushu tingatione ne mwana nziko ya Slovenia ati Slovenia Vinkik alonga kuti ngapepo mbane adapata na nkono pepa
4: kuona kwangu ndikona ngati numero 6
3: inangu na mani na nkono
4: kuye akaenda kukhala ngati agwesana pakamba pali avuzula boko pavuzula boko gwardelede aenda pinangu la kadza maliza bololi pinangu akamponda boko zvingasayodzika
1: alibwe
4: ku station kutsopa
3: tinga mbai ende kaone kanema
4: gomo nyofulisa pita kulamba kale kuenda
3: kwa ndiye kapita iye mukondera tumbu lendono atoma kale iye pidatoma mapika uye kukonda kwenda kaona kanema
4: ndiye afuna kulani kudzira pinanga kula kuti Spanyani ifuna kuidzwira nkumunyira
3: tangwiye kukondera to asati kwenda kaona kanema kaino
4: kuenda lino
3: akukondera tukwenda kaona kanema
4: agora ndiona mbo zvitumbu zvakusiyana mbo basa vale mbala kuti imbane mbava vale kuti ai amuchemera akunchemera lini
3: kama
4: zvokuchinja
3: pindu kanonga pekuchinja chinja mbane akubuka mbani angonde Spain ali anatepitise wiri kuti abulse pontwa wiri Eric anatepite nanzati mukisero chikumi na chisere anatepite pontho alikubruka huyu mbani papo Rodri alikubruka kuti apite Laporte Laporte ndiye kubruka kupita ndi Rodri Eric Garcia ndiye alikupita alikubruka ndi
1: Abula Laporte na Rodri
3: na
1: Garcia
3: ndiye alikupita
4: Mulandu wa bola ule ukana romalo
3: ngabe panansero apa ifo mfrantu une mwadili nsero no Mwenye kuliza pito kukondilatu. Ha? Nseru wa mala?
4: Wa mala.
3: Ha, unoyo. Ule ndo nombu kanonga mbu.
4: Majigome imwe imboga basi.
3: Muna hiva basi kusokuru kwa ndimu?
4: Imboga.
3: Ndimu mwende bangondi ya Hispania, diya na umpida, msaka kunane, saka buka na onzera, kati na kati, anumpa nzeri, unanumpa, tandwish, apakuna nzaji, saka kunane, papu, kuna mbozi, mwenye, tamangu ufika bangondi ya Argentina, mababaika bangona kone Argentina, ubambida bangondi ya Hispania, kwenda na kusakoro, kuti, edina, wapereka kunkono wa, kati na kati, kasaka kuna Williams, Williams, saka kuna kukurela, kukurela, apereka kuna mpipa kati na kati, anarijinye sana, apereka kunkono wa zere, Bangondi ya Hispania kwenda na kutsogolo anewa ndio kupangiza kwikwi kulu haukamula mpira tima na mwendo busa pambute kukoswa pikuluka kamwe mbakale apale awa ati ya Hispania ya kulizapitu ati ngabepo ndawa mbwenye tia usukuma mpira wende ratu mendo mwani wa pale uyu ndi Emiliano tingatuoni pole mpole mbani mbani mbani chitika ini manu misero wapani kuseru udalonga kutie ninji Ba uyu. Unoyu anapa mundu. Nyakuli zapitu uyu anapa mundu. Inimano nseru nukuhuona tae pepa. Chidalonge kuti goro neida piti sangonde Hispania. Si goro tae. Tangwa chinjanji makamake. Inimano funa. Nukusaka nizio matangwe. Pole mpole ni bangonde Hispania. Kwenda na wanati piti mkute kulu. Ukamula mpira. Di manazoro mbangonde Argentina. Mwenye kuida. Mkono wazeri. Hanaombani bangonde Hispania. Ni mapindi mangasi. Ngati suzumire. Mapindi kumi ndi wada pita kare. Kupizu ishi ya mpupu upa. Mapindi makumatatu. pizzu ya kutoma ina mapindi kumi na mashano asali mapindi mashano kuti ndifike kumapeto kwa mzizi wa mpupu pole mpole harupangiza pikulu kwa kamwe mzizi wa kwenda kuti atangule na kuchoma ndo mapale Espanya ndi uti alubasirana kali kukurela kukurela sira nzake
2: inde tikudziviseni azinji kuti likhalewa pale kuti lagola tsono ni bola lomwe lalambidwa na uyu wakufuliza pitu dziwani kuti likadapitiriza kuona uyu mpikisano wa mpira timu limweri la Espanya 0 ndiyembo Argentina 0 palibe omwe alikuwina ndiyembo palibe omwe alikuluza mpikisano wa mpira ukadatsogola kumenyedwa kuno ku tukuonapa kushinja walumbwana
3: bankhonde Argentina
2: Argentina alikushinja ndiye tukutaza kudziwa kushinja koma alikushitaku msivoni
3: tumaona Senes alikupita alikupita ni Senes
1: achoka Alvarez apita Senes kwa nasi ndukomana ndukolera kufuna kuti akhumise mwoyo mune na kuona kuti shadidi Spanya kuti uzalatiza kuti ifra likuenda pale khala pale ndikumenyere ifuna kuti iwine pa mphindi zimodzi zimatsimidwa 30 minutu ndikupesa de prolongamento ndiye ifuna kuti imalizana nawo
3: Iwe tita ninga komentatori ukunisa kudziwa mwadi usadziwa mwadi kudi nyakuti zapitu bida chitemba mbakonda kutaira kuti golo da piti sanghondi ya Espanya hani mwende mkupita irambo iwe
2: anati kuti ya fokorozi manto ni bwino nakona kuenda kwa ugosa wa rumbukana wa Espanya apata bora kupasirana buno bwino awambo rumbukana wa Argentina funga mikondo ense kwa madzwani bora likali minyendo mwa rumbukana wa Espanya mpore mpore ya uyu mrumbukana wa mbogo estantaru mwe
3: mwana kala kuti muntu andivunza chinchino bano kuti mbwe jo Mbana data makwina ngadalongera Espanya mbayi wina ndiba tumudzi tikagoda
2: mvunzo mvunzo mwafunzidwa onesio jongo mule kuti tangwe uyu wafuliza pitu alewa kuti Espanya libe kutsoresa pompale tangwe ndipone imwe lingana
3: madawa adaoneka mphyanje makamaka pekudodomeka pidaoneka nkati mathando
1: shadidi onesio chona brutal united ndikula kuti pale ifikadigira kuti abwerezera tibe kuona china kushokuponya wazinchi kuyambira ku bank ya Espanya amuka wense kukumbira kuti ndokaone
3: ndokukaone yemba kukonda pontho
1: anyakufunzisa chisambira amakhana ma tablet pale iwo amakhala ku akuona pa kana mapa na tablet yao kuna kuti apa libe kuoneka chinthu ndokombwepo kaona majuli zwicha la kuti nada
3: nyonyo
1: kuti mundala
3: Pidalonga ndalonga
1: chimwe dzukula wanthu azinja mbatairo
3: kana baba chipitoja ndalonga baba chipitoja
1: Sibabze azinja mbala kuti Argentina mbakakuthandizira tangora bzindu mbudzi iwe ukuvama na shano kana takaona pakanene
3: unakonda kwenda kaona kuti utsikimize pen pechitikade panangwe wadodomeka
1: iwe ku ndwe munthu ungaphonye ndokaone
3: ndatonga
2: sapole mpole imisa buno bwino imulumbwana
3: mpira ubuka kunja wabuka mpira kunja nati aponya na manja kali yamina la mao wabuka mpira kunja nati aponya na manja mbani bankhonde Argentina
2: apa butsa indi ya mkwana wa Argentina ayaiti ya mkwana wa Espanya ndiye panopa bola imantone kuno dziwana kuti ntenepo ni mpikisano wa mpira palibe umaliuruza palibe mbo umaliwina ni mpikisano wa mpira
3: pinachitika lero pikupangiza kuti ni mapika chamalisa malisadi ya sipiri vya dzulu utachoma na kwene ya mpira kumi mapika jena mpole mpole pipini
2: hapa panaoneka mashoko ashita kutamanga kulombeshana kumsinkana zashita kuungirana mashoko
3: mwana yamini ama anthu asamunyongoza thangwini mwana na mpyaka 10 na pifemba yembo mulengeseroji 10 na pifemba pondo ukilipe kupena numero za 9 pyaka pinaye za 9 pondo anthu akunderera maningi nkati mwathando mu
1: Onesi jo we mwanzathu Feliciano Diogo atayira apa mvunzo mwapereka kula kuti shadidi alibe kubvuma kuti limwele kauti latsola mpira ule na kuona kuti ni senzo mwatsoleza. Angala khala nzungu.
3: Enemu njajemu.
1: Iyo mbadzea kula ambarawa kulisea ndoko kula De Bruyne ambara kuti ui ni nzungu original. Takupa Feliciano Diogo shadidi tikana lizarikale muno na wa. Tipe kufika umeo na shifu na wana
3: kwa pe. Ife pa ntukona kuti habepu ndawa.
5: inapata kuti mpira udachomiwa ule alonge kuti
2: okonezwani kuti akalenda kugosa walumbwana agwa pale wafuliza pito alibe kulowa chinthu koma dzwani bola likatatsogola lishimenyedwa ngari mwathambwe abasa buno bwino mwanzashe mantona ya kocha la Argentina koma panopa bola likalimenyedwa mu Argentina basirana buno bwino hawa hakudzatsangala zambo tsapana kuona tairidwa ile golo lile la bwezedo ndipo pakada pfansa panopa bola limantoni hapasirana buno bwino walumbwana wa Spanya
5: awina mbaya ngone Spanya
2: Imantona gwesedwa ofulisa pito alibe kulewa chinthu bola likalimba ndanga ngari mwathambwe Imantona buno bwino analo mbamwe walumbwana Argentina fungura pa samwanzashe uyu mbani Imantona katathamanga na bola lekelela bola la bula kuncha
5: autsukuma mbani ndi Pedro Porro mwana mphale wa namulingisero chikumi na chiwidi kunduli akwanisa kutsukuma mpira mbau bulusa mmendo mwa mphalushu Messi kapitao wa nkhondi ya Argentina naipe anati ya uponye na maya tibe leka dembuka iwe ponye pia kuna manje uyu mwana ya bini la mala ati iwe leka kumwa manje uponye mpira atimizira mapindi matatu pa mapindi kumi na mashano ale afika kumapeto mapindi matatu ndi atimizira tepa ya salina ni mpindi bozi kuti nifika kumapeto anati aponye na manje pane bankhondi Argentina mulengezero jimaku mawiro na jisere ndiye kodi uwe atanimbo kane alia kanene pepe nivi ewe inovano binangu ipe atafuna kutipate tifike chiti chiti pano mpaka makara kwecha
1: onezi ifano hapa tukunyangana tikanyangana nchani chumusha chitika tukushisaya Feliciano mbo shinyangana mbo chitaya atzaona mwepo kutupena mwezi kwani sense
5: matambe
1: matambe
5: piyansaya tangu ni Williams
1: basi
5: bada kala ni nzungu
2: Zile zomwe ndalawa zile kuti nyumba zizi unga zona nyumba mwanzako tinkasa ule ndendende na kunkuno ifili mbati azungu kwa azungu ulibe zobzi tono nani hapa zikata shika kuno mfamo ona kuno zikushitika zobzi kwa azungu ulibwino onani zashitika
5: ipi sakalabini pekunensa
2: ndiye tenepo huyu mpikisano wa mpira kuchusirana pamoja na mwanamwana Argentina tusa bora Imantone la pelegedwa laenda mnyendo mwanamwana wa Espanya Espanya papa bora mbali ya boko la madzera pasirana mnobwino kama waufuliza pito leo hapa utamenye chunyuso
5: kuna chunyuso te habe wa afika kumapeto pizzo
2: afika kupampa ndiye
5: ya kutimizirwa ya mpupu
2: Siwani mpira ukalitene boyo timu limweri la Spanya 0 ndiembo Argentina 0.
5: Ngabe punya kuluza ngabe punya kuwina mpwenye alikupangiza kuti asafuna kuwina peno mbada tema kuti awine nzidzi ningana uno mbankhonde Spanya. Ife pano tine chimwana kubisa mpeni panyama Spanya alikugwa mwadidi mpira kupiringana onse.
1: Itumbu kuna mbulino onese John. Mpira omwe umochosedwa ule golo umochosedwa. Tukuona nini atini tainoi nchani tamburishana uchosa.
5: Inumani kava basi kuti ule adali zapito mapika pakati pa Argentina na Egypto.
1: Mm-hmm.
5: Apango kutileka zapita nziku Egypto. Nefu na kukuona kwene ngopi yako.
1: Unza buwele la lini. Wapista uyanga kwa nekwa.
5: Wati chita uzeni. Uyumu kuchita uzende hapa. Ungu zende unajite.
1: Mabu zende hindi. Onesu, ifano na inango.
5: Kusanguliwa kuti ulize pitu mapika cha malisa malisa. Nikubiri.
1: Ayo, nweo fast.
5: Nikubiri.
1: Nweo fast.
5: Nkupangiza kuti iwe ndiwe mbozi usapereka chikurupiru kuli antonseni. Mwenye pide chite lero pana chikurupiru bondo.
1: Chama nyansi.
5: Mambu. Mweji fundo tipa. Uwe nyakuliza pito pana kuti nchemela za lize pito kwe kuchakalanga kwanu.
4: Kushangara kwa ndo unamurando kukala kariretu. Nyanga kupite lini.
5: Aha.
4: Ine kuna kwangu kupale. Ne kuti ule anulari gololiri kuti nisenzi wote tangwari nzungu.
5: Ababaika. Nchangi makamaki. Ruge, ye kunyere zera tali.
4: Kukuli wale wensini wale. Ye mbali bakati pawaponi. Pomwali ni nzungu kalembo cha.
5: Mhm.
4: Ndipane choka pano chikakhala kokuli mulaka kuti chifunda lukoni alikuwa azungu.
5: Mhm.
4: Akuphatira basa yena azungu.
5: Ni nzungu
4: basa akuphara lili nda azungu ali kokuli.
5: Apo imwe ningati mbodzi nsogolerimbo kuona apo pa masenzekero ningati pa. Chidaphonyeka pepale njanje apo kuti yalonge kuti si golo tai.
4: Mukona iyaona kuti tudzire dzachitikabzi Argentina iri kuenda porani kwa kufa kukuli. Kumu mbatu wakale mwalakali kuti Argentina ndi peiwao ni FIFA. Akora kuti peiwao ni FIFA mwona kuti tuwechika tuwensine tuwiri. Argentina nga kaya gulisera boli ya kuti kwa kuenda Argentina kali
6: kufa.
4: Kufa kukuli. Akora yu apua kuti iye nyofuliza vitu kuzoni ndina mundu antiraidira basi. Prijari kukuli wale mavidu wale kulibi wa ngonongono mbazinji.
6: Wow.
4: Iye hindi ni juishu. Anafishkala na yani wetsenu
6: wana kukuli. Asa tongo nsene ndiye.
4: Amba tongo nsene ndiye. Eh. Majangada mcheme na utuona. One sesa hapa.
6: Iye ndi boys. Chikunenza hapa iye ndi boys.
4: Wana tabani. Iye
6: ndi
4: boys.
6: Angalonga nyonyo ni nyonyo. Nyonyo le. Habi mundu anafuna kumkakamiza.
4: Agora legani mwone tutiri. Argentina ikulesi. Anga gulesa misa. Anga muanularili.
1: Na.
4: Mchotu tukula filisi ya natabani. Udaona wa gulesa ni nsenzi. Anga gulesa misi ya nuanualini kuloli ila la gola cha.
6: Aha.
4: Unjona pamwepa.
6: Tina tituone pizzu ya chwiri mapindi kumina mashano pizzu ya chwiri ya mpupu. Ilipende kutsugoro mankonde Espanya. Ilipende nao mpira.
2: Inde ya parla lumbukana Espanya mpore mpore. Iye ye ye kuro.

0: Amuna mwe nseru le mulungu za kugandiza. Kili beauty pange. Aza kugandiza nseru mulungu.
1: Shadidi yonezi cho mwana nkumba nga kala zemaliza kufunza. Kala mundu.
0: Pana nukusaka kudziwa penumbani da choma ndo inei. Mbuya bakili bi omuna mbo mbani.
1: Numero 7. Wini Ferram. Mwaya kari kubangu hindu.
0: Apita kwenye jinchino no. Ona basi, ona basi. Ya yemba ukamura. Dima. Basi. Cheka mpira.
1: Martinez.
0: Unakwanisa kuoisha. Na mwendo wa dzwere ngamala. Na mwendo wachi wa dzwere. Fernandez. Ine bandi kalonga basi kuti ngozi ngafedza pano ungava dzizi mbalira pa nyumba pako kairi kairi pachisusu utse kuti no kusuzira kuti
1: pana munthu
0: pana mbodzi analowa anagonera nkono anafa anafereseri analowa ati Messi akupokota mandhongo Messi amuna kona afuna dula huyu Mesa kupukuta mamnongo mesa muna mwechifundu
1: mwechifundu ana
0: mwechifundu
2: ndaye alamini lero
0: ya Fernando Torres ni Fernando Torres
2: anena mini anyamula ntolo lera nenda nawo tuna thandiza kulongeza enda la pala dzifuira ninga kibamento ya mamba ndithandiza na Ndina inga tolese majiwa mwe baba tia mangizirimbe pruge umbanu Ispanya imba menya bola la kuimisa jana. Anchita kulirana.
0: Ba stepa, stepa, asa adrongondesu.
2: Kwa basha, wamwewa afanae ba mwewa.
0: Afanae?
2: Afanae ba mwewa. Saliraru kumwewa.
0: Nkulonga kuti bola di ore, ilikuenda kuna mwana?
2: Ilikuenda ya mwewa.
0: Ilikuenda Faransa?
2: Ilikuenda wa Faransa.
0: Ha? Na bora dioro kuna mwana huyu Mbappe kondeje gol
2: sorry kadeshita manda ngala kala za kumenya kuti parafupi parantali
0: ate banga amuna mwe
1: parafupi parantali karabandu kumenya mbuya chifu ingala kala
2: ibotsi basi
0: ate papia mama Ba huyu 2030 ne bawe anaenda pondo 2030 no anakana thunga no huyu ba Messi anaenda pondo 2030 mundiale 2030
2: kulongeza popa kulongeza popa kulongeza zvisenejo sakani anelamini le akoneka kale cha
0: tambi mapikadero kalongwa kuti ndi Messi na amini
2: anelamini
0: Tepa pindu.
3: Kole ya rumbwana kukuzakalipa kuenda pungu kwa kugoswa hapa. Inakoli mnanga ngabwezele. Huyo Messi ndiembo. Pata mpira hapa sama nzashe mbali ya boku na mazele. Hapa sana buna wina rumbwana wa Argentina nakona kufumbuliwa. Kuma bola la bwere la bomu. Hawa rumbwana kata shita jense makutamanga. Jense makutamanga. Hawa kutamanga mpebete ya kocha rumbwana wa Spanya. Panopa bola gali mbwana. Gali minyendo wa rumbwana wa Argentina. Argentina alo bola kuma hapa sana buna wino. Panopa bora gali miendo mwa Argentina. Na kona kafunga mikondo ense mbuyo. Panopa wensa wenda kutsogoro kudziwa kuti. Hifera luzagali zifunikana dende kutsogoro. Tika chagembo mawi. Tika chagembo soti kulipinangu ringa gore sembo. Ndipopa bora menya bunu bunu lenda kutsogoro. Pata mumbana babaliza.
0: Au gampa mpira ndi Unai Simone. Pangono na pangono Simone. Mokonda kudembuka. Akwanisa ya. Dakwanisa kutima na nsoro ndi Williams. Williams kumba upereka kuna Fernandez Torres. Torres makwanisa kukurikinya mpira na mwendo wacho wazere. Tenepa ana. Alikufina muna kulu makazako yalu yalu. Pepi ninja. makazako yalu yalu. Mwana kubira na zutambira usho?
1: Uya na shuma.
0: Ha?
1: Shuma shoka shoka. Dole.
0: Mwana kaya ikuno. Mwana
1: na shuma. Mwana zatu.
0: Mwana kaya alikuno. Mwana mpasira wewe mwana kwa kazi. Mwana sembibi yako na.
1: Tenga mwana. Mwana nipasa shuma ndoka mfuwe wazuku.
0: Pole mpole mba ngonde Espanya likuru. Roma na umpira kwesha pasi mbozi anati aponye namanje nkabe kunati umenywe tinchunusu nchunusu tangwe kuti Alexis ndiye dakwendisa kumanga ndale mbozi wa nkhondi ya Spanya na ipyo kuna nchunusu wasoswa nchunusu mkono wati wa mayo nunga muna benye wa nkhondi ya Spanya bugira ati kuma dokeru zuwa kwendesa kuma bugira zuwa akia kutuoma mbwenye tia babaika pangono habi hakwendesa kuhi na mpira pereka kuna nzache mkono wa majo huyu chaliku bulumunda mbalo kukuti ya safuna kujipezo habi alamuka ikaneni nunguti nebano nikachita ati Pano mina nawe bintu pinanesa apereka kuna nzache nkono wa majo ausukuma mpira abuza pontunduli pangola katanda kunumpa nzera kati na kati auna kuti bintu pamala kufungwa mankhondi ya Espanya nawo anawo mpira apereka kuna kukurela kukurela pasirani asakuna williams apereka kuna kukurela kukurela kuna williams apereka pontu kuna kukurela kukurela pasirani nzache apereka kuna williams abuza pontu kuna nzache mpimba kati na kati abuza nduli pangono nanjiti ya nkhondi ya Espanya uona kuti njira zonse zamala kufungwa apereka mpimba kati na kati achinja sana pangono kuti apereka Keti nkono wa dzere nunga muna minye unkabe wana kuti Pedide pereke nkono wa majo Tironge nkono wa dzere kuna kukurela Kukurela saka una Williams Williams pereke utsogoro Saka una nzache mpole mpole kweswa pansi Nkabe ala muka pontu achima na chitendi Nibanda komerwa mwenye atamangana kufika mbani Mbanghonde Argentina Mwenye timpira Kada dima pankono na ipe unatu tsikitizwe Nkati mdruzuzi na kute kuru Alechemero andi mparu Shu nkhondi ya Spanya kuti akwanise tironge nkhondi ya Argentina Williams Martinez kuti awusose mpira
3: inde abwerera mbuyo kuti amenya amenyadi bola laenda pa dzaulu pansoro pa lumbwana wa Argentina mbali ya boko la madzera tambira pa mulumbwana imantoni pole mpole golo
0: Mwenye kuila hui ya longa kuti kuna Foranijo.
3: Kada besera.
0: Fernando Torres huyu.
3: Oyo Fernando ya kada besera. Kwene ndipo pa bola la lambido kuti ligole. Na kuona bola la goradinde tsono wafuliza bitu ndi antonga nkati matangu ya lewa hapa kuti bola.
0: Ulendono mpwenye pangono. Ulendoyo haba ikati ika masaza nkati mampunga. Ukada tukota kale mpole akaliani angoni Argentina mbozi ya dimu agwesa pansi nye kutisa pitu alongo kuti pasafunika kuti upere kwen chunuso tora kutuka nsolo angonde Espanya angonde Argentina ndia nao mpira
3: hivinde abwere rambuyo mulumbwana kuti atenge mpamvu asamule mwendo washi kuti azadziwa ni mwendo wa madidi pinango wa mazere huyu mulumbwana abwere radi mbuya ima kuti amenye mpira wafuliza pitu anati kulamulira kuti amenye uyu chunyuso kuna mulumbwana wa Argentina imantona Gainda menya na mwendo wa shamazere mpole Hakocha mba mwalu mbwana Hakocha ni mbwana wa Spanya Spanya pata mpira bweziratu kuna mulindiri wa bwazi Huyu mulindiri wa bwazi Afungura basa mwanzashe Pano pa bola lika limbandanga na Argentina pata bola imantoni Afungura mwendo wa shamazere atamula Hamenyeratu kutsogoro Haika bankombe uyu mwalu mbwana Hakupasirana buno wino Pano pa bola lika limnyendo mwa Argentina Halu mbwana umali utizimuliwa Menya buno wino Hakocha Spanya Hakocha ni Spanya ndipo pa bola liprekedwe ndikuona hapa Lionel Messi enda katsikiriza bola kuti amenye Lionel Messi mantone hapa samwanzashe abwezera pomwe kuna Lionel Messi Lionel amenya buno bwino imantone labura kunja ndipo pa bola limweri likuenda kaprekedwa kuna mulindiri wa bwazi kuti ayambe kumenya pomwe ndiye panopa dzwani kuti hapa alikuwina mbamwewa timu la Espanya ilikuwina pa mpira bodzi kwa swii 1-0 ni mpikisano wa mpira kushokera kumweko ku madziko ya zungu komwe uyu mpikisano wa mpira dzwani kuti akupfantsa wanthu kumweko anakuona alikutidzimula ili timu la Argentina Leone Messi ashoshera likudagwa kuna linga mshakunama na hapo mshashadidi akanati kubvuma dzwani hapa bola lili kuperekedwa hapa imantoni atsikitiza mbuto yomwe aledwa na mufulisa pitu bola la menyedwa la mauga kati nakati ya tambwe panopa bola likalimbandanga kari kwa tambwe akocha mbangwana mbwana Spanya panopa imantoni bola likalimnyendo mwa Spanya akuthamanga nalo pole uyu mulumbwana ajesa pole po ayayayayaya chiponi maga tomwashita uyu mulumbwana Bwana.
0: William Snow, William Junior ndiye
3: senzega senzega. Uyu akafuna bwera dza stilo unatizamadu na ruso napo wazinja kudigira kuti atsoresi.
0: Yembo assistance chita golo ile dama da chomiwa na mphalu Fernandez Torres. Apatabasa ndiye. Apatabasa ndiye. Ni mphalu mbodzi kuti pida pite pinthu pye chinja mphole mphole mpira unati ubuke kunja nkhabe. Ha. Awabuka. Atamanga kubudima mbani. Papa le wadima na tuna solo. Mpira buka kunja.
3: Amfura amfura nkhope na bola mulumbwana. Amfura nkhope na bola ndembo. Messi ndiye amenya bola lile enda kapfula nkuma. Aenda kapfula nkuma shigwerana.
0: Amphonde feparo tepe menya padiso ndi Tonyo.
3: Ndiye mona lero lino akadagwa hapa mwe.
0: Anga apata diso ndi diso. Ampandula diso. Nafemu kuti munthu diso asomphoka ndi tepe.
3: Diso asomphoka.
0: Kodi pamba na yembo mbes. Nibindu pa sansisi.
1: Funa kudzwa kutalopwana na shia. Moda menyera mesule. Era pa kuti aende ka tsholesa pabwazi. Ina kuona kuti Spanya imba funa mbudza kukochera chenida kochadi. Tuzo cha chimushinga chitiko pano, maisho. Akamenya masodo.
0: Uye mpedi kuti abuke. Tangu diso.
1: Diso John na ufuru.
0: Diso inachitete. Diso. Unga chokola pangono miso zikuru kuru kuru kuru. Mjadi dia buge pe. Buge pe ona antu sana kupata chidevu.
1: Wa.
0: Akuvanse sikuti ba kule diso ya tanio.
1: Ngui ya menyo.
0: Ba bukani. Ya mara be mara buge kwenda yaji.
1: Merino ndiye menyo.
0: Mirinu maka wa...
1: Nyawa
0: kukushu. Nyakuli za pitu wa ulokota mpira nate otsikitize pale panafuna kusoswa ponto mpira osho. Na njie alokote mpedidi uimiswe mpira na ipyo anate uponye chizuru zuru kutia upereke mendo mwane. Mwangonde Espanya, tiroge mkonde Argentina ndia na mpira.
3: Na mpira ndi alumbwana wa Argentina mbali abo kula madidi panopa fungura kuchesa bola labula pomwe kunja ndipo pati ili bola liperekedwe kuna Argentina laperekedwa dinde bola kuna Argentina alumbwana omwe kukomiwa nchinkho yomwe ikadawa musoro mwa Argentina panopa imantone afungura amenyera kutsogolola enda pasoro pa alumbwana wa Spanya awatengedwa na alumbwana Argentina bwino bwino amenya atambira pamwe alumbwana wa Argentina pamwe kamasoro imantone atambira bila warumbwana wa Spanya kuma huyu aenda kagwinya na manja na manja ndembo azinja ulalewa na manja na manja hapa bola la brigedo indi na Argentina imantone aimisa kuti wafulisa bitu ndi antonga nkari matambu aenda kaona kuti awa ligunja ligulalewa imantone bola ikambuto ndiye wafulisa bitu ndiye umantonga nkari matambu edzwani kuti bola la tsikirizidwa pambuto pomwe palewedwa na huyu wafulisa bitu kuti amenye alumbwana wa Argentina uyu chunyuso mwe anati kuti amenye ati amenye kumweyi Lionel Messi ndi amenye pasa mwanzasha bwezedwa pomwe iye Imantone afungura ule Imantone mphole mphole labula kunja ngozi kadabadwa kuna timu la Spanya kadabadwa ngozi koma achosa kunja alumbwana wa Argentina paramilira musoro Imantone bunobwino ili bola amenya bunobwino inde koma kocha bola labula kunja aenda akagola ni mulumbwana ku Argentina aenda akagola eka bola chibula kunja dzwana kuti ni mpikisano wa mpira timu la Espanya Espanya undembo Argentina 0 dzwana lingamara tene pai ndivo hawa alumbwana wa Espanya ati kwanise ku
0: ndiyo nafuna kutambira ati ndiyo wangonde ya Espanya nafuna kutambira moni ukulu mulinga ukulu wa uchampioni pinongefe pino mapindi mangasa salira mapindi kumi kuna chunusu nango wa chikona au sosambane ndiye ti leunemesi wa mkonde Argentina nyukulizapito atitane ati mshadidi usikitizwe pamboto wache usoswe pontu mwenye nkuida pionseni piri kupangiza kuti elero Espanya ndiye nafuna kutambira moni wa penu muringa wa uchampioni pionseni pende piri kuchitwa atachemiru ambane mwenye nkuida ndiye ti leunemesi omenya mesi mwenye atamangano kufika Ninch baby, ninch pidechitika. Tukona munakulu akupata nkhodolo. Ekilibi Marko, amunakulu akupata nkhodolo. Akupata nkhodolo.
1: Shadidi uonezi jo, nakuona kuti azinja kudikile kuti Argentina ingeshiri tumembashira ntawezi. Kukona kanto zakara zitatu.
0: Kabozi na kabozi.
1: Kabozi na kabozi.
0: Nyampinze mpinze.
1: Argentina ikana kanto ibozi wazi. Ape kwana na kanto.
0: Tine nchulo ni mpienji puna funa chitika mba Ngoni Argentina ndia naumpira
3: Naumpira hindi kumapanopa hindi Pana mwini ndiri wabwa zuya pata bora Mantoni mbali abogula mazera menya bora Lenda utogoro mwumbana wa Argentina kufumfuliga Nikuraza kuziwa kufumfuliga Kuri nshani makamaka shumusha shtidwa na uyu mwumbana kumamuka Bora lapelekidwadi hindi kuna Argentina Pasirana punubuini wawa mwumbana Moka kari nakati atambwe Bora likali minyendo mwa Argentina Hawa uyu Mantoni Hajesa mwana ugamba pasa mwanzashe abwezera mbuyo ndipo pa bora galimiendo mu Argentina panopa mulimbandanga ngari matambwe afungura pasa mwanzashe ni Argentina alombwana omwe aliguruza alombwana omwe aguruza pa mpira bodzi kwa swi aguruza na timu la Spanya bora labula pomwe kunja imantoni hapa msiponi zomwe zviti zvishtike nakona nthawe zakwira njinga nthawe zamara ndipo pa bora likadapiririza kumenyedwa nthawe iliyense ifiriti kuzeni kuti mpiki sano wa mpira wa mara Tanguela Ntawe ndipo pa mpikisano wa mpira Lionel Messi alikupatalira kupatamirira musoro kupatamirira maso alikuona inde kuti ntawe za maradi ndiye ntawe riense ifitingalewe kuti uyu mpikisano wa mpira mara nakona hapa pa tumiziridwa mpindi zingasi hapa ningafuna kuona mpindi zishano zomwe za timiziridwa Zwani kuti bora tambira mbamwe walumbwana wa Spanya Mantoni mudubwino nakona iwa katatsogora kale pakuwina pampira bodzi kwa swii aika pasoro apasirana mudubwino panopa mpole mpole achosa walumbwana wa Argentina achosa inda walumbwana Argentina Mantoni akanalo bora Mantoni aezeza kujesa pa yesa mudubwana koma leva hapa kuti achitewika pamwe pani nchinyuso mukumenyedwa bora la menyedwa dindi Mantoni apata na manja mudubwana pa Bali Atata na manja shita kubanalo bza bwino bwino shita kukomedwa alikuzanzasha tindokoni kutsogoro akusamuna mwendo washa mazeri kutamenye ili bora lende kutsogoro ndembo azinja kala kusunama no azinja rawiri wa Argentina na tangwe hii Argentina ikuluza na tangwe Argentina ikuluza pa mpira ubozi kwa si pira wame wagoresedwa mabosa shebwapa panopa bora likali minyendo mwalumbwana wa Spanya alumbwana wame kata tsogora hashiti zimura bora imi Mr. Bunobino, Moga Gadnagati Tambu, Panova Mantone Pira, Pira Galimian Mombana, Mwemba, Spanya, Spanya Gada Parapira, Afungura Basamanzashi, Imantoni, Uya Zeza, Yesa Mungana Gamba, Aizesa, Imantona, Yesa Shuidi, Abasamanzashi, Bora Sheba Figa, Aribe Ustuashin Twagba, Azinja Musa Muga, Yembo Amugadi, Tono of Lizabitum, Kumaya, Bora Libre, Keduna, Argentina,
0: Martinez, Mokoragu, Kabun, Sentimana, Pira, good skitties, Parapaji. Zende kuna hapa duz na nzeno na gawatando eshi nyakuliza pitu tukunga kuti nzizi pa mapindi mashanu wadatimiziro wa mpupu salida di mambwera mbwera pangono basi parneze ukamula mpira mundu wa jamajo mpule mpule di manazoro mwenye timpira wabusa kunja mpira mbani pambote kukosa nyakuliza pitu watipi ya mola Fernandes Torres Anconsena kutamanga kuteka nkumbatire munamwe. Spanya ni championi wachaka chino Mundial 2026.
1: Best ya kufuna kulira.
0: Ari nkopi nyase kanonga je mphiripita kachoro. Baby ninja. Amuna amuti pangeni mwadidi. Tito minambu ya chifundo. Nzizi yatu kubida njinga ifimbo nanji. Panzizi yatu ulida pasifu ulipati basa. Wafika umapetu tina mapindi mawili pazuru. Pa chichichit tina menoiti doji menoti. Mwawana tani. Tekandi kire mwendi pepi.
2: Tekandi kire ni chumwetu. Ndala rita nini leo anyamura tasa. Mwondia anenda na bundi. Messi. Agonegana na kutuwiva.
0: Azinde kanyezeru kuti Messi afuna kupangana na mundiale na mwakurunkuma.
2: Majini ndakutona kalo kuti anina minimba afuna kuti alatize ushofe bwao. Ii alatiza. Magole ya mpia mbwera ya safuna zazuri. Fana dada ya ngambu tasa da minya na Messi. Pabozi. Tresele zikrala. Tantaralira.
0: Pire pia msene pide chitika pia pangeza pakwecha kuti hatayu angkondi ya Spanya akwa mapika msene mbakondo kuchomi ondo zizinge chomi ondo ibozi basi pia msene pia pangeza kuti awene atema kukare champion
2: dutene mzoneka kuti Spanya ikabwela gale ikakala ngati unyozega maji ikunyozega lini ya latisa lusolaene yaonesa kuti pa parente wetu selesamu iyo ndiyo kala numero unu.
0: Takuta pikulu kilipi Marcos nsama ya mafala kumalisa.
1: Ndiyonezi chio mpikisano mwurudemba na uzulu. Utafika na olero nsiku ya shibosi. Uwamala lero nekula kwa nishadidi Ispanya wina wina adibuino. Ispanya ya wina adibuino onezi chio na zibu tumeshita. Ya shita 20 remate na remate zuri za papaliza. 20 remate na paliza. Papaliza kala kumina ibozi. 20 remate tentativa. Kumina ibozi zaenda papaliza. Remate zwili za imei Argentina, 0 baliza. 68% para Argentina, para Espanha, 32 para Argentina. 803 passes za Espanha, 445 za Argentina. Ndoko na tuzi nebzi, canto zi femba za Espanha, canto zinai, kuna
0: Argentina.
1: I makadi ya safalao, masham, kuna Argentina, 0 kadi, kuna Spanya kadi ya ifuira ibozi kuna resident tula kuti shadidi ikatemera kuina ni Spanya ya wina bwino
0: takote pikulu kwato virtual finet
3: ine ndiribe zvinango zvomwenenga wanze so shomwenenga lensha kuti timu ya Spanya ya menya bwino akalezeza huyu wafuliza vitu kuti aichemadzi kuna timu ya Spanya. Tsono mulungu pomwambalata pamwepo alafa mulungu rinenene imwepo muti muine basi nsonzi tomwera donetra zolera pabodzi kuti golo la kuyambalira lambidwa na lero lino azinji likanati kudziwa tangwe lomwe la alamba tatazira kuona ndiye pikisano mpira ngoma yafika kupampa ndilibe zvinango zvinofokoroza ine ndine Brito Brumo Alfaneti na telepo ndiri kuti kuna mwese mumkandipa ndikuti makro kona
0: matsikwa didi kuti mumutsema mudatiperekeza lero diming tironge mabasa tomadzulu posi takuperekezane pa mapika chamalisa malisa pakati pa madziko a Espanya na Argentina. Espanya ndiye dakwanisa kutambira mulinga wina mulinga wa uchampioni wa mapika makulu masinzikero a mpira okugwana miendo mkati mwa madziko onseni apansi pakukwapula dziko ya Argentina na mpira boards anzao disu ya pakabonga onezi jo pakaruta kumchini na padabasa na uyo Graciano Cuyerta. Salani, tunadzonane nsiku sina madzina.